0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Forestaren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargel diezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

kontu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera. Gaztean, stop.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun. Nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Txangia, txuanen, dendom, game, dendom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean.
1: Hasta luego abre un batxoki Donostian, ez daki jarraitzen duen,
2: bai. Ez uste dut ez.
1: Ez, onda rutarra, ez.
2: Bai, oso.
3: Bueno, desbideratzen ari gara,
2: Bai, egia, egia.
1: Bertan jatea.
2: Oean.
4: Ua, zen azka.
1: Gauza kopiosoak badira, sopas de pescado.
3: Bai, arnak.
1: Muskulluak al vapor. Agarras tomateskin. Pintakiak, orejak, eta horrelakoak, vale?
2: Bai, ez du, oea. Igande gauetan jateitugu mejilloiak.
1: Vaporetan egin da meno, oea.
2: Eta gero piti bat.
4: Zen asko.
5: Itxatxi izan zait.
1: Zer da?
2: I ahora, sopla, beste.
1: Temperatura.
2: Pide termometer.
3: Zartagiarena.
1: Ez du balio ipustulotik temperatura.
3: Joder, hombre. Erabilte zuzuek termometroa sukaldea.
2: Ibakarrik ipurditi zartzeko.
3: Atxonek bakarrik ditxu olako gau. Vale, vale.
2: Badakizuen ondik datorren korrido hitza, eta ez txiste pikanterik nahi, Andrea, ez?
3: Ez Andrea, hi.
2: Jongi, jongi.
1: Ah, que me cal, vale.
2: Altxatu ondik, vale, jongi, vale.
1: Vale, egon goiz.
2: Eta, altxatu eskua, hitz egin nahi baduztu, altxatu eskua.
1: Vale.
2: Bidali WhatsApp bat, Julen norbaitek hitz egin nahi badu, eta
1: nahi badu. Ogan izango da, Lucia.
4: Lucia? Santa Lucia o...
1: Ez, jende Lucia.
4: Ah.
1: Kanka iluta txenko.
6: Vuela esta canción.
1: Luzane.
2: Luzanga eta hori guztia.
1: Txontxe, txontxe. Txontxe pajares.
2: Marifielo zen hori.
1: No, la marifielo zen emazte a la txontxe zen.
2: Es, marifielo zen alaba.
1: Emazte a zen la txontxe.
2: Ba.
1: Bilbo nagertu da la txontxe pajares.
2: Pasada egun bat atzotik ona, eta nik gaur oraindik ez dakit txontxi pajares zein den, inor ba ote den, existitu ote den sekula txontxi pajaresik.
1: Ez dezota pajares bai.
2: Bai, Andres Pajares, zen hori.
1: Andres Pajares, bai. Bere emaztea, la txontxi.
2: Ah.
1: Bai.
2: Eta ura ere pajares da, Andres bezala?
1: Bueno, ba,
2: edo hartu du pixka bat senarraren abizen artistikoa edo horregatik
1: bai,
2: da. Txontxi
1: bai,
2: pajares.
1: Bai,
2: eta
1: bai.
2: Bilbon, zuk ikusi duzu? Azaldu da Bilbon?
1: Ez, baina.
2: Ba, ez dakizu.
1: Ba. Alain hasi zen esaten, ez da zen, a ber si hau da. Eta zen la pesa de la, nola da, la actriz hori.
4: La Catherine.
1: La Catherine.
2: Vale, vale. Zeta Jones. Orduan, txontxi pajares utziko dugu pake-pakean dagoen bai. Lekuan. Inon bat ima dago, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Vale. Orain ari gara jazuekin, didako entzule maiz eta estimatu okaupak eixo egunon, eta ongi etorri den denoi, batez ere zuoi, 2006 urriak biditu dagoeneko, eta zer esango dugu, gaur ere eguna O letrarekin azten dela, ostira! Ostira algoiz abiatu behar dugu, ja asteburua gertatzen ari da, hau guztia ikusten, entzuten eta sentitzen adizaren naudena ja asteburuaren parte konsideraliteke, naiz eta oraindik ere egin behar batzuk edo bete behar batzuk ere padauzkagun, adibidez guri dagokigu, bueno, beste gauza batzuen artean amarrak bitarte, zuekin aritzea, zuentzat aritzea, nahi behar eta merezi duzuen hori guztia eskaintzea, eta zerbaitetan saiatuko gara, beraz, gora volumenari gaurko tidare ja abian baita, jende honekin, jende honarekin bediko moduan, Andre Aramburu, egunon.
4: Egunon.
2: Hola, Andriu, jon gotzona da balena.
1: Egunon, ene bizitza.
2: Kairati Elizalde.
4: Ostiralon.
2: Baita zuri ere, kaixo, kaixo. Vale. Orduan, urriko bigarren eguna da gaur, urriak biditu, aipatu dezela, ostirala da, ostirala, iritsida, iritsida,
4: ostirala.
2: Eman genitzake albisteak kantatuz.
4: Pozez betetako eguna,
2: zatoz
4: gurekin laguna,
2: batalak etxera. Arrotu egin gora eta. Kontatuko ditugu lehen bizi, albisteak hitzez, esan da, eta gero igual jaseiko dugu kantuan, bale?
4: Vale.
2: Hauxe diote eta gaurko titularrik nabarmenenek irati Lizalde eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
3: Kaixo egunon berriz ere. Etxe bizitza dekretuek ez dute aurrera egingo gaur goizeko diputatuen kongresuko ezoiko osoko bilkuran, Juntzek dekretuok baztertzea erabaki baitu bart. Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo uste dute. EAJak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren, gutxienez Kataluniarren abstentzioa behar zen, baina Juntsek ez ditu dekretuak babestuko esan bezala, eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egindu aukera hori, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan. Alegia Peperen eta Boxen bera bozkatuz, espekulatzaileen alde dauden. Sánchez, presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldei, ideologiak alde batera uzita, gizatasuna jokoan dagoelako. Juntsen erabakia ezagutu ostean ikusi egin beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den. Momentuz, bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur, bozketa bitartean, kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizteren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Gurean, bestalde Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak deituta, manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko zazpietan, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Eta bestalde Frantzian, Sebastien Lecornu presidenteak aurkeztutako aurrekontuen aurkako protestak, bereziki ikastetxeetan areagotu egin dira. Baita Ipar Euskal Herrian ere. Bilera, egingo du ostiral honetan hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kideekin egoera bideratzearen. 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irikiko. Hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestatan. 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte, gehienak ikasleak. Lecornuk aurkeztutako aurrekontu murriztaileek hezkuntzarako 1.100.000 eta 3.000 irakasle gehiago aurre ikusten dituzte. Ikusteke dago hori nahikoa izango den giroa baretzeko. Eta azkenik, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek Euskara lurraldeko hizkuntza ofiziala izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako prefetak. Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak, hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala. Eta beraz, hainbat herriko etxek Euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean, Baionan egingo den Euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak, mozio hauek onartzen 15 dira momentuz urratsa hau eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituztela. Kultura kontuak, Jongi, zure esku.
1: Proba terroresko klasiko bat, Euskaraz.
2: Ez daizu gustatu?
1: Puntu hau, ez que hasiera du abestioneko zona.
2: Jo, nahi izan dut.
1: Bai,
2: propio
1: nahi eta
2: klimaxera, ez? Baina, bueno, hasieratik.
1: Ezagutzen duzu,
7: Ez.
2: Ez
7: dara.
2: Ez dago tu beharko genuke, Jongi. Igual bai.

0: Esan duzu beldurrezko pelikula klasiko bat euskaratu egin behar dutela, egin dutela.
1: Egin dute ja da.
0: Euskaraz ikusiko dugula.
1: Bai.
2: Eta zein da?
1: Bueno, abesti hau da Dracula, Bram Stokerren Dracula filmekoa. Gogoan duzue Dracula estilistikoki izugarrizko itxurarekin izan zen pelikula hura.
0: Oso, Dracula oso barrokoa, ez da?
1: Bai,
0: oso kargatua.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Bueno, ba, orain Bram Stokerren Dracula eleberria.
0: Bai.
1: Ana Moralesek euskera du.
0: Vale. Nik esan dut pelikula, eleberri bat iburuz
1: ari gara.
0: Liburua. Tio, oso ondo.
1: Bueno, eta hemen dik aurrera.
2: Zer da, umentzat, elduntzat?
1: Elduntzat.
0: Ez que pelurra maten du, Andrea.
1: Dracula historia ez...
2: Ez...
1: Lucy eta ez... No te va.
2: Kamotzor.
1: Gaztelura eta... Badu bere zera, Badu.
2: Politxe izangoa bai.
1: Bai. Eta
0: dagoeneko eskuragai daukagu liburu denetan eta, ez?
1: Bai, elkarreke argitaratua. Bai, ja da hor daukazu. 508 horri alde, 24 euroan.
0: Joder, este merke.
1: Informazio gehiago.
0: Proportzioan oso merke, tio. Jongi, eskerrik asko.
1: Entzun ongi gaur zer izango den Bilbon.

0: Gaur Bilbon, horrela bere hortan, bainari gabe.
1: Ez, ze ba.
2: Ez,
3: a ber behira ote den, alguna...
4: Tribute.
3: Transmission Mamp. Ez, Transmission Bamp vale. Izango da, bera izango da. Bueno, ba, Santana aretoan, berrogei lerele, sarrera, eta ratxaldeko sortxietan. Entzion, entzion, entzion.

0: Ez da orduan ez da Transmission Mamp da es, Transmission Bamp.
1: La buena, buena.
0: Benetako autentikoa. Gaur Santana hogeita zazpi Bilbon.
1: Hori da.
0: Okay.
1: Eta hau izango da amaitzeko izango estena.
0: Bueno, Andrea.
2: Ya, mira, justo kamiseta makit. Kanta honen kamiseta, elkarrekin izute miraren kamiseta.
1: Oso polita. Bueno, alde batetik Anari, begira, jake aipatzen duzu.
0: Bai,
1: Anari, bai, zerbait publikatu du, ulertzen dugu, ebakuntzaren bat edo egin behar diotela.
2: Bai, eta datak atzeratu ditu.
1: Ja, bete, pare batez, ez han eta ez hemen, naiz izango, berak kaleratu du. Profezia. Autocumplitu poético bat edo es que todo dice especial.
0: Ba, es que dena poesia da. Anariren inguruan.
2: Bueno, horre ebakuntza garrantzitsu bat edo
1: bai.
2: Ekiko dola ematen
0: dugu. Bueno, aipatzen du polita da hori ere. Ebakuntza garrantzia gutxiko ebakuntzen artean hau da garrantzia handia duenetako bat edo horrelako zerbait esan du.
1: Vale. Bai. Bueno, ez dakit. No, bai.
0: Total iragarrita zeuzkala data batzuk, fetxa batzuk, ezta?
1: Bai.
0: Plaza batzuk, estrenatoki batzuk eta hoiek momentuz atzeratu egingo dituela Anarik.
1: Hori da, hori da. Eta izango estena Belako. Belako ez Belako, ez inor. Sicily Fest festivala.
0: Bertan
1: behera. Ez dakigu segertatu den, ez?
0: Kale egin di azken momentuan, tagit montak eta enpresa den, azpigitura enpresa den, baina enpresa batek kantza kale egin die, eta esan dute, inoren segurtasuna bermatzerik ez palima daukagu, ez dugu aurrera egingo. Eta
2: ze preparada.
0: Minez eta, zer?
2: Ze preparada hori.
3: Gaur asteko
2: zan ez? Osa, ze alrebesa, ze movida hori.
1: Ze preparada terminoa.
0: Bai, ez nik
1: ez. Muy a tu barrio igual, eh?
2: Bai, igual, bai. Jo, imaginau, antolatu...
0: Bai, dena egin da zaukaten, ja.
1: Bai.
0: Ba, Sicily Fest bertan bera urten.
1: Hori da.
2: Ego lumena.
0: Ade, bai.
4: Zarreran polizia bandago
1: Ba, esan dakoa, ez dira bertan izango, ez superkremalleras,
0: bueno,
1: ez Bengo, ez Benjart, ez Kilian Millares, ez The Saint...
0: Bueno, pentsa, ze kartez dukaten montauta, ze aste buru, ze festival, ze Sicily.
1: Por supuesto, ez ta ere ez dira izango, entzuten ari garen.
0: Ez inorrez, ez ta izango festival.
3: Iragarritako iedenak, ba, inorrez.
1: Bai, pero nadie, eh.
0: Festival eruri da, ez da Belako eruri dela festitik.
1: Ni Kilian.
0: Andrea, ahí, ahí,
3: eta atletikek amargarren Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anoetan, arratsaldeko zazpietan hasita, Realak bere bigarren txapela nahi du, eta atletikek laugarrena. Eta atletik aipatuta berri txarrak ditugu, talde txurigorriaren zati izan ere Nico Williamsek ezkerrizterrean min hartu du.
0: Mindu.
3: Bai? Bestalde, saskibaloian Kosner Baskoniak Armani Olimpia Milano hartuko du etxean, Euroligako hirugarren jardunaldian, gaur, goizeko barkatu iluntzeko zortzi terdietan, eta eskaladan berriz Pou Anaiek Bizios Ocultos bidea eskalatu dute azken egunetan Bizios Europako mendietan. Bai, Europako mendietan.
0: Ez da izango biderik agerikoena, seguruenik ere.
1: Eta boi en un fly.
3: Bueno, jakintzazula, berreun eta lauro gehita bost metroko bidea da, zazpi Z mailakoa.
0: Oso, no? Zorionak, Pou Anaiei beste behin ere.
1: Bai.
0: Ze bidea zabaldu duten, eh? Bueno, ez dugu ezagutzen, baina izena, Bizios Ocultos. Vale. Hau etxek izan dira gaurko lenda biziko albisteak, didan.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: errepidetan badugu momentu honetan ezkutuko bizi horik irati?
3: Ba bai, bueno, ez dira hain ezkutukoak, Bilbon batetik Santo Domingoko gainean dirudienez moto bat errepidetik atera da, arin zauritu da, eta, bueno, ba hortxe kontuz gidatu puntu horretan, eta bestetik Nazional 634 errepidean usurbilen Bilborako norantzan, ibilgailu batek matxura izan du, eta errepidea oztopatzen da Bilberaz hor ere, ba, arretaz gidatu.
0: Ostiral goizeko edukirik mamitsuenetako bat izaten da ez da jakitea aurreik ustea seguraldi egin behar duen asteburu guztian gaur bi arretzi ba entzun arretaz iragarpena euskalmetetik olatz prinzipe unon.
4: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik odeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka. Eta asteburua bi begira giroa nahasia eta epel espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk irekiko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta zakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua nahiko lainotuta egongo da eta tarteka euri edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Beraz, asteburu urako giro epelatan hasi espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki larun bat arratsaldean, orduan ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
0: Ba, honela bizkat, hasi behar dugu ostiral goiz, aurriko bigarren egun hau asteburu nahasia dator zentzu batzuetan. Beste batzuetan asteburuari zuk ordena pixka bat hartzeko aukerarik balima daukazu, behon daizula, eta zuk ere asteburu zeharo desordenatua espero balima duzuela, nahi balima duzu, bazuri ere super behon daizula. Zer diozu, Jongi?
1: Se biziposa.
0: Ai, se biziposa. Baten diguten nahi gaberi ostiralek. Guazten honekin!
1: Venga!
0: Friday! Maite mendurik auzkazu.

0: esango genizuke bestelakorik, baina eske egia errealitatea hori xebera da ostiralek gauzkatze enamoraturik, maitemindurik, ez dakik noiztik, eta ez dakik noiz arte. Eira arkiek ere gu enamorotzeko gaitasunik baute daukaten gaur.
1: Hemen da isialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
0: Beira, horrek guretzat ere balio lezak ez da. Dida, zure erritmora, zure... Zagin zer gehiago esan duen. Dira zurekin, da zuretzak. Bale, deno dakigu ez da, zer den Nepo Baby bat.
5: Bai.
0: Bai? Alegia, zure aita edo ama, aktore, edo abeslari, edo modelo famatu bat da. Eta pixkat bere ospeak lehundutako bide hori probeistuz, zuere ogibide hortan arrankatu baldin bazara, kasu hortan Nepo Baby bat zinateke.
5: Lily Rose Depp, Maya Hawke, Zoe Kravitz, Brooklyn Beckham, eta orain enteratu naiz Leo Encinas usted dela abizena, Leo Encinas Cruz, Penelope eta Javier Bardemen semea,
0: bai?
5: La Bola Negran en
0: debuta
6: egin duela. Ez du Bardem hartu. Encinas Cruz.
5: Ez, bai, pentsatzen dut Bardemek amarena ez Pilar Bardem zen, bai, ez dakit. Igual da.
0: Ah, orduan, igual, txotxoin, igual abizen ez Javier Bardem ez da Bardem. Javier Encinas Bardem, eta horregatik.
5: Hori da como Miguel Bosé, que aparte de lo que es, no es Bosé, o sea,
6: es
5: a Bosé, bai.
0: Vale. Gaizki esan da, zure gurasoak ziren norbait, zazuk hori baliatu duzu, pixkat zuere norbait izan zaitezen edo bide hortan abiatzeko.
6: Zure gurasoak Wikipedian urdin ezagartzei eta zuko hierabiliezu, ba, entxufismo pixkat lortzeko.
5: Baina, tarte xumeago bat egiteragoaz, Andrea. Iguale, orain aipatuko ditugunak ez dira Wikipedian urdin ezagartzen, baina segi.
0: Ez du zertan aktore, musikari edo modelo izan behar zure gurasoetako batek? Zuere Nepo Baby izateko, bai bai tira, bestelako Nepo Baby moesta batzuk ere. Eta agian akaso zu hoietariko batzara, eta gaur arte ez dakizu. Ba jakin, horretarako egingo dugu gaur, jongi testiz hau.
5: Abarida.
0: Jongi testiz bat.
5: Bai.
0: Deskorri daigun denok ere, Nepo Baby garen edo ez. Ok, alright, guazen astera, jongi testiz.
5: Bueno, ba izan zaitezke Nepo Baby bat, politikari baten seme edo alaba basara. Hijo de alcalde, hija de alcalde.
0: Kasa nahi duzu ez preziski berriz ere politikan sartuta, ez da?
5: Ez, ez, ez.
0: Aira, alkate horren seme edo alabak abestu egiten du horrein.
5: Hortuzarren alabak ere atera zuen, la hija de, bere zera.
0: Bueno, pixat horri nolabait buelta amanaz, ez?
5: Bai.
0: Nolamondo guztiak esaten zion, bere alde hartu zuen.
5: Bai, nolabait esateko politikari ezagunen seme edo alabek, daukate una bizitza bat de puertas de engrase, alegia. Erraz, ate irekien bizitza bat bizi dute. Ja. Oza,
6: ate mirakariena ere bai, dana.
0: Haien bizitza da, ate irekien sardunaldi bat. Orra.
5: Bai, oza, tipika puerta horrela enkajona, ez, bien engrasadita, horrela, bai, tezka bat.
6: Olieik ez tobe arrate horrek.
5: Ez, estan bien engrasadas, bai.
6: Bai.
5: Beste gauza bat, oso kuriosoa da, eta igual, nire garaiko gehiago da. Ez dira garaionak komerzio txikietarako.
0: Ja. Yeah.
5: Baina...
0: Bueno, ari zaie, buelta bat ematen, eh? Deuz ez, eh? Iritzen zait, bai.
5: Bai. Ez da erraza, eh? Ez da erraza, bueno. Uf.
6: Ez da erraza,
0: eh? Garai txungoa bizituzte, baina...
5: Esan nahi nuena.
0: Batzu-batzuk ari dira asmatzen ez, nortasun askorekin eta esaten, hemen dik kanpora nahi duzu guztia, baina, hau, bai. Honela nahi balima duzu, hemen bakarrik eskuratzen ezake.
5: Herriko dendatako jendea, norbait zen, oza...
6: Bale,
5: bai, hau da hija de Luisa la Zapatera, hau da Javito el del Ultramarinos, ura da ez dakiz zer.
0: Osa, ez ziren ospetsuak mundu mailan, baina bai oso mailan lokalean, ez da?
5: Bai, bueno, lanean azteko, eta ez dakit zer da, ba, zu zapatariaren alaba zara.
0: Zapeta pues, egilearen alaba.
5: Zapeta egilea, bai. Ezagutzen duzera de tema hori? Maravilloso.
0: Oso polita.
7: Zapeta egilea.
0: Zapeta egilea.
7: Zapeta egilea. Na, na,
6: na, na, na, na, na, na, na. Vale.
5: Bueno, bai, entxungo dugu gero, zapeta egilea ez, ez?
0: Bai, duzu?
5: Bai, venga.
0: Vale, vale.
6: Venga.
5: Bueno, beste bat, medikuaren semea, edo alaba.
6: Hori ja...
5: asko da, bai, bai. Alde batetik, normalean, medikuaren seme edo alabak, medikuak edo dentistak edo izaten direlako, eta normalean, abizen hoiek daukate como un pozo. Bai, ni nahi eiz, hijo de Sánchez Cervián, hombre de Don Emilio, bai, o sea, izaten dituzte horrela, abizen potenteak bezala.
0: Ja,
5: abizen
0: hoiek,
5: de tanto que egon dira imprimatuak ate batean, edo mai baten gaineko plakan, ja, daukate como un pozo, izen bat, eta ematen du hor, aita, pues como los chillidas, si aita ona izan da, operando de la rodilla, el hijo también
6: sabe. Genetikan ja izan behar dula zerbait.
8: Bai. Abizena txillida, Uf.
5: Bai.
8: Ze potentzia.
5: Bai, izugarria. Urrengoa, bueno, Caja d'Orroseko baren zeme,
0: Caja d'Orros,
5: bai, hauek ere izan dira, nola baiteko nepo behibiak. Hauek izaten dute mucho olfato financiero, jende honek.
0: Hortan egin dutela bizita guztia, Ñongi.
5: Sobre todo, izan dezakezu olfato financiero, baina eduki behar da parne, para invertir, oza, sea, zanai dute.
0: Ja, gauza bai, bada, bai.
5: Hombre,
0: trebezia bat izatea, baina ezpada daukazu trebezia hori garatzeko ezer, esku artean.
5: Bakailu den da duenak, etxean, gauean, tortilla bakalao. El que maneja gita.
0: Aparteko gita.
5: antinepo bat, aipatu nahi dut. Bai, justu, igual, ongi ez datorkizun erabat.
8: Ah, guraso kautau die eta...
5: Zer dira?
8: Hau eta besta diela, da zulotxarotxa.
5: Da, baina zure gurasoa herriko apaisa bada, hor antinepo bat zara. Osa, nola baita esateko ateak nahiko itxita izango dituzu, incluso bai. Orden de alejamiento de la iglesia, porque berak ez du nahiko zuko atea. Bai, apaisaren semea, Julen, ez jarri aurpegi hori. El hijo el cura.
6: Bai,
5: hori...
6: ofizialki ez dala, baina mundu guztiak
5: daki. Baina mundu guztiak daki.
0: Antinepo ez dakit hori da punta bat.
5: Que la... que la funkal geratu zeko el cura. Ez, bai.
0: Vale.
5: Bueno, eta maitzeko... taberna, jatetxe edo ostalarien seme edo alabak badute euren nepoa ere. Hau justu besteen kontrakoa da. Orain arte imitatzen zuten euren gurasoen ofizioa, hijo del farmacéutico.
8: Hauek ikusi dute txetxerra.
5: Taberna edo jatetxeen kasuan da justu kontrakoa. O sea, nahi dute beste edo zer gauza, menos taberna eraman.
0: Bueno, seme alabek eta gurasoek eurek ere kasu askotan gaur egun, ez? Bizi guztian tabernari izan diren hoiek. Eta seme alabak eta bizka laguntzen eta bilizte zienek esate dute. Ez nuke nahi nik hau, ogibide hau, ofizio hau, bizimodu hau, bai, gure seme alabentzat ez da.
5: Hori, da mundu guztia festan dago denean zu hor.
0: Lanean, bai.
5: Claro, bai.
0: Vale?
5: Ba, oie, txek.
0: Interesarria, jongi testi zau.
5: Bai.
0: Agero, ja bukatzeko, hausunarketa txiki bat, emango diot buelta. Existitzen da nepo mami edo nepo daddy
5: bai,
0: konzeptua?
5: Bai, Iban Garziaren ama.
6: Abeitu.
5: Mami.
0: Vale. Ez que lenguan, aste honetan ez, aurreko astean, pasazitzaidan, ari nintzen, bueno, eroskin. Tomate batzuk pixatzen.
5: Bai,
0: erosketa egiten ari nintzen. Eta alako batean emakume bat, mutiko batekin, bere semearekin, ez? Etorri ziren haiek ere beraien mobideak pixatzera, eta emakumeak ikusi ninduen eta hala, arratsaldeon! Ez dakit ilusio egin zion, bat batean. Kaixo, zanion, nik inuen ezagutzen,
5: Ah,
0: eta zanion, vale. Kaixo pentsatu nuen ere baitan entzongo nau irratian.
5: Ja.
0: Igual ikusiko nau telebistan, bolo ilusio tontori.
5: Ja.
0: Ta bere semeari bat batean galetu zion, ezagutzen duzen orden? Ta bere semeak, bai. Ta nilari nintzen nervioso hartzen, ostia, ama ari zara umeak kompromiso batean jartzen. Yeah. Keba, bazekien, ta esan zion, zein da? Eta esan zuen umeak, pelloren aitatxo.
5: Oh,
0: hostia, ze ondo. Ze polito,
5: oso ondo. Margarita 6 dedos, da, nahi, nipo mami.
8: Bai, gaixo.
5: Esa no era nadie. Con un ladrillo en el bolso.
8: Hau
0: entzun
8: bardeu.
5: Dudaba.
8: Dudaba.
5: Agarria da. Oso liberti garria da, eh.
0: Andrea.
5: Oso liberti garria da, eh.
0: Zubadak izu historikoki hemen zea besti jarri izan dituzun.
5: Uf, kada piedra.
0: Eta tragatu ditugu oso osorik, Andrea.
8: Aurrea, ordon.
0: Oso osorik, eh.
5: Venga,
0: oso polita da.
5: Zapeta egile.
0: Da, Tierri Bizkari.
5: Zapeta egile.
0: Zapeta egile. Zapeta egile, Tierri. Gozemak!
9: Ene pentsamenduen, sutan barneratua. Karrikan, ezkereta eskuin, hainbat eskulangile.

0: Bueno, antza jendea kontentzeta, Jongi, zapeta egilearekin.
1: Zapeta.
2: Zapeta. Beste batek dio, Jongiren menantzea jandugu bilatu gabe?
0: Ze menantze?
2: Piskabai.
3: Hau da, Jongiren nola da, kantu oparia, ez? Askotan esaten duzu menantzean, kantu oparia. Manez eta kobreak diskotik, Tierri Bizkari, hau zen... Bueno, lehen zen kalakaneko bat.
4: Kalakari, bai.
3: Horria, kalakari bat, kalakaneko bat. Bai, bai, bai, bai. Bilbidearekin, oso ondo. Bale. Bide batez, orantxe gogoratu naiz. Emezortzita berrogei urte bitzartean dituzu? Zure lehen abiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, jode ba. Ze erraz jarriko ezkizun gauzak Eusko Jaurlaritzak. Zentzea dagoeneko eska ezakezu zure aban linea berria atxikitako banku erakundetan atxikitaun.
4: Atxikitaun.
3: Informazio gehiago gazte aukeran eta atxikitaun finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza atxikitaun Euskadi berria.
4: Denbora da magu kampaina honekin.
3: Bai, zaiz gustatzen?
4: Ja, se han hecho mayores, ja, hasi ginenetik.
3: Ja. Batzuk, emezortzirekin hasi ziren eta orain kanpaina bukatzerako ja berrogeiak ere pasata dituzte. Vale, bai. Puf, ez dakit zer daukadan esku hartu. Hola, benetan?
0: Xe, barkatu.
3: Benetan, honi ekin behar diogula.
2: Txurro, txagolate! Churrito bat ekarri zuen.
3: Hala, churrito.
2: Te esperet gustoko izatea.
3: Vale, churrito bat.
2: Bai.
4: Vale.
2: Bete-beten, sartu!
3: Gatxis, zapeta
5: arrasaten ur edangarriri gabe segitzen dute.
6: Aquí ahora ha prohibido ayuntamiento Iurdi ura hartzia coger hauen fuente.
7: Ura ez da edangarri oraindik eta udalak auzotarren elkartasunerako dei egindu adineko pertsonei ura etxera eramaten laguntzeko.
6: Yeah, esto es verdad, tu vas Iurdi fuente llena allí pa beber un poco.
8: Eta cisterna bakarra erdigunean kokatu dute.
9: Hain epe motzean cisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi dudalak.
6: Pero Iturri ya tiene fuente, es aquello de todo mundo, ¿no?

0: eh? Maitane Iñaki eta entzuleak ere bai, egunean bi eta lau kafe hartzea.
1: Entzun, tentuz, mesedez.
0: Ona da bihotzaren zat, ona da bihotzaren zat.
2: Baizea!
0: Hori dio Ameriketako kardiologia elkarteak orain.
3: Kontu edala puestada, kontu edala puestada.
0: Publiko egin duten txostenak, azpimarra egiten dio, azpimarra egiten dio, azpimarra, marra, marra, marra.
3: Aie pie dos, io, io, io, io.
4: Bueno, barduan beste pare bat hartzeko moduan gara, ez da?

0: nolabaiteko eztabaida.
1: Bota, bota, bota!
0: Badabili paraldean.
2: Zut itzik!
0: Eusko pilota zen, euskal pilota zen orain arteko enpresa bakarra, eta honek leporatzen dio enpresa berriari, plekariri, eta bertara jo duten pilotariei diruagatik.
3: Zer?
0: Diruagatik jo dutela bertara.
3: Diru bila, bagizu zertarako.
0: Hauek noski, hori arbuiatu eta salatu egin dute.
4: Ya saben, batzuk mucho tienen la rua sal muy fino y enfadan en cualquier cosa.
0: Bueno, ba, gaurko lau bikote egitatik bat da, enpresa zarrean gelditu dena, Mariluz Sánchez.
4: Pobrea, baina sexy.
0: Beste irurak lekari elkarte berrian daude.
5: Argi dago, bakuntza bintxea.
6: Jende ugari atzo baita ere, jendetza esango dugu zelatu nahi.
7: Joan antzineten atzo, Hernioko Irailako Erromerioko azken egun horretaraz.
8: Baniko itura badute, baina azken bi urte hauetan etzaite egokitu.
9: Joatekotan nintzen, eta azkenean ez nintzen joan, baina joatekotan ba nintzen.
7: Joan gabe ere jende ugari, eh?
8: Izugarri, bai, ikusi ditugu irudietan Hernioko magalean, zelatungo zelaiak, bueno, jendez gainezka. Eta gurutzerako bidean ere, une batzuetan hilara luzea.
10: Kieres una ramita de romero, que te dio la buena suerte, mira esa voluntad.
8: Masifikazioa, zenbatera inokoa, ote den.
10: Angelo Kitty, el caracol, Bo Esponja, el Mickey, la Mini.
7: Bueno, ba, zelatungo atzuko erromeria, momentuz dintzat azkena, eta jende txua.
11: Txikitasun zibaten, euskal erritik kapora, dara bate, eta ezak. Agunire maiten politari Ez egin egar Eto riko naiz Engunen baten Boze kantari
8: Andrea Malkoak
12: Sartu zain zelatun erakoateko gogo bat Atoman rebujito
8: Nian izan itzan taen un gira hori tokatu
13: Kaus, quedo de bi borda Zugu antzen egin batera, baina beste bordaren atzekalde zegoen.
12: Bata borda bestea da kaseta.
8: Jaleo keta. Lerik.
12: Eta irudikatu dut hor Hernioko azkeneko repetxoan. Narramito Romero.
13: Hello Kitty.
12: Oso da, Andrea.
13: Churro lo dia, churro opalo da eta churro eman korrako ipetxuko ipetxuietarikoa. Txokolatetan blaitu eta osorik irentzi duguna.
14: Eta horrutzi izut prez, nahi zanez geho, kasiano nik itxasontzi baten. Zapeta gileakin ez da gutxi izan da zuek aukerau, eh? Nik aukeran ustez. Hori edo zuke aukeratu ezakezun kantan bat.
13: Bale. Ez zuke esan zekarrik gaudu. Kasiano nahi duzu?
14: Ez, ezakiz izan ez, ue?
15: Kasiano...
8: Ni handi buelta ematen nahi nahi.
13: Demokrazia karrizko bat zu dauzka, Andrea?
14: Venga.
13: Orduan, zure tartean gaude horrenik ere, hau zure txurroaren parte da.
14: Itxasontzi bate, venga, ostira la dala. Hala.
13: Marijo, sentitzen dugu.
14: Bai.

0: Fantasy Hello.
1: Andrea Maquinón, qué buena. Osona, Osona, Sorionac. Hoy para Rally General. A paso.
2: Ze disgustu daukagun orain, bat batean jakinda urrian sartu garela, eta ja zelatunen ez dagoela jaleo gehiago, eh? Urrian gaurtera arte, lasai berriz ere egitxiko, eh?
3: Oh, Andrea, onena, taier guztia parrez, dio zeharra, txorra, txokolate.
4: Hori.
2: Taier guzti, begire, irati orain ikere, bere malkoak sikatuz, migar malkoak lehortuz. Ez dakit asko, baina nik uste, orain, egingo dugula nigar, ez dakit pozez, edo uduritasunez, datorkigun nobelismoarekin,
5: komplikata,
2: eh? Komplikatu behar dugu hain, oza, merezi digu. Gero, ondo aterako balitz, diozu, ondas sari bat ere ezkeneukake aparte, ja. Baina egin egin, erda, eh? Bueno, lehen da bizi kaikuku, eta gero, ja.
5: Venga.
6: Kaikuren eskutik, hausnarketak. Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
7: Kaiku, hemengo kalitatea.
8: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
9: EITB-ren eskutik.
10: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Buah, nago nervioso, nago... Maizki nago.
4: Bueno, a ver... Jesus, ez da, imestako.
2: Ez daukatz fede gehiagia, egia san. Jarri daztu, bale, hori aparte dago?
11: Bai.
2: Bale. Bale. Bueno, hace atala. Hace kapituloa, egia san.
11: Bai.
2: Gauza asko pasako dira atal hontan, atal bakar batean. Zuek, beti bezala, egin beharko duzue, bukaerar arte, lehen da bizia, aguantatu, mesedez, itxaron, bale? Eta ja, bereziki jarri arreta bizka, eta maieran, eta saiatu, bukaera zein izan hoteliteken asmatzen, zuen lan da betikoa, bale? Le Artibai ere, beti bezala hemen daukagu, guri suporta eman, az, eskerik asko, Le Artibai, markeina semene, baina eske, bale? Efektu guztiak, hemen daude?
4: Ondo da, odana.
2: Ready gaudete, taldea?
4: Ready.
2: Venga, bazen, novela. Flako! Flako!

0: Ariane, konturatu zara Arturok ordu honetan garai honetan bi kafe ateratzen dituela?
1: Ez, bi kafe ateratzen ditu.
0: Ai, jauna, bai.
1: Eta bigarrena norentza da?
0: Ba, ez dakit, baina oraintzen enteratuko naiz, begiratzera noa. Orain
1: bai, baina kontuz bustita dago, eh? Joder, esan diot Margari bustiaren abisoa jartzeko. Ai, Oiana, zer modu zaude? Ai, ezin duzu altxa. Ai, aldaka benetan ostia. Zostegiak? Bai, aizu, larrialdi bat dugu. Miramonen aite ben eroriko bat. Ezin da altxa. Aldaka, aldaka, bai. Oiana, zer da? Apurtu eta erori egin zarrela edo erori eta apurtu egin zaiz?
2: Ez, joder, erori egin naiz, erori!
1: Bai, ba, erori egin dela. Ez, apurtu aurretik erori da. Bai, ambulantzia bat bai, eite benda, eh? Miramon pasealekua, 162, 80.000 eta 14, 2 minutu? Ah, bale, noski hemen ondoan zaudete, bale, bale, bale, eskarrek asko, agur. Bai, tati, bai, zu ambulantzia datorre, aten agusia ireki behar duzu. Oian erori eginda. Bai, aldaka, ez aurrena erori eginda eta gero aldaka utzi du. Ja, badakit, bai, duen adinarekin, baina, ez, bale, bale, venga, agur.
3: Ostia, Oiana, baina zuze pasada.
1: Ba, erori eginda eta aldaka apurtu du.
3: Baina erori eginda eta apurtu egindu edo apurtu eginda eta...
1: Erori eta apurtu, erori eta apurtu.
3: Ez que badak iztue askotan izaten dela.
1: Ez, ez da, kasua izan. Arturo, ospa.
2: Arturo, norekin hartu duzu kafea?
3: Iztasko un bernedorekin, kamerarekin.
1: Bale, ba, agur, Arturo.
3: Bale, bale, ostia, agur, agur.
4: Ai, Oiana, maitia, zer mauzaude? Nola gertatu da?
1: Ba, bustita zegoen eta...
4: Eta seinalea?
1: Ez zegoen.
4: Puro basartuko diot Margari kartela ez jartza batik, eh? Seguru erorikoaren ordena horrela izan dela?
1: Bai, bai, erori eta apurtu. Bai, bai, bai. Hemen. Hemen.
5: Papa, egunon, non daukazu mina?
1: Aldakan, aldakan dauka mina.
5: Epa, eskazu berari galetzu diot, eh? Non daukazu mina?
6: Hemen, hemen.
5: Eta nola izan da, zein zaitzu, apurtu eta gero erori egin zea?
1: Ez, erori egin da eta ondoren apurtu.
5: Epa, eskazu, jode, berari egin ari naiz?
6: Erori eta apurtu, joder.
5: Venga, oso, A ver, nik esan lakuan, bat, bita eduta kamellara, vale? Kamellara gainera, eh? Venga, eldu hortik, venga. Bat, bi, tairu!
1: Ai! Ai, nora eramango duzu, eh? Arantzazuko ama ospitalera?
5: Ez, zite moik emate, beste ospitale batea emango dugu. Emango dugu a Nuestra Señora de...
1: A ver, a ver, a ver.
7: Ua, chaval, señora de Nora.
1: Vale, oida asmatu beharrekoa.
7: Horida.
8: Hospitalearen izena asmatu behar da.
7: Ay.
8: Nuestra señora de...
1: bueno, seis sortizas.
7: Esan behar duzu edena, eh? Nuestra señora
8: vale, orida. De... Ez du balio bukaerak bakarrik. Hospitalearen izen osoa esan behar da.
1: Hori, hori, 688-6050-50 da gure WhatsApp zelakia.
8: Oiana, ondo zaude ya.
9: Nuestra Señora de la Asunción.
7: Asunción, es...
8: Aurra ikusten genuen erantzun hau?
7: Bai, tolo sabes.
9: Nuestra Señora del Pilar.
7: Es la...
10: Nuestra Señora del Rosario.
7: Es
8: Rosario,
9: A Nuestra Señora de Aranzazu.
8: Aranzazuko ama, Aranzazukoa.
11: Nuestra Señora de la Merced.
8: Joder, ematen duz pelatun, eh? ¡Ale!
1: Ay, ay, ama.
9: Nuestra Señora de Aranzazu.
7: Es.
9: A Nuestra Señora de Aranzazu.
12: Nuestra Señora de la Caridad.
7: Es.
8: Cari, es.
11: La del Pilar.
1: Del Pilar.
12: Nuestra Señora Virgen del Camino.
1: Sí. O sea, sabré.
7: Ay, se divertido es.
9: Nuestra Señora de las Nieves.
7: Es.
8: ¿Oriba la
7: tío?
13: Nuestra Señora de Guadalupe.
7: Guadalupe. Es la Guadalupe.
13: Nuestra Señora del Cabello.
14: Hauda, porque las bueno, Extremadura, neta Andalucía las ponen pelo a la será
1: Santuei.
8: A Pampiñei esan edutu.
14: Bai, Pampiñei.
8: Prozesioetan eta ateratzen dituzten ei. Bueno, baina vamos a daia jartzea da beste izatea Nuestra Señora del Cabello.
14: Ya, bai, egia, bai, bai, bai.
15: Nuestra Señora del Carmen.
8: Es, Carmen Goama.
14: Es da Carmen.
16: Nuestra Señora de la Paz.
14: Es da la Paz.
16: Nuestra Señora de los Dolores.
8: Mira.
1: Asmatu do.
14: Hori bai. Ay, ser.
8: Osondo.
14: Bueno, ondo joan da, ¿eh?
8: Bueno, vai, joan da,
1: bueno,
8: joan da.
1: A ver, zai esan, elemento vai, asko zitxu, pertsona asko, Julenek bi pertsona itxe zitxu. Bitzen
8: bi, bapatean.
1: Kamilero asko gustatu zen.
8: Arturo Pito Duro eta bestea. Zainek asmatu du, Andrea?
1: Ainoak.
8: Ainoa, zoixonak Ainoa. Bejon daizula Ainoa, ez dakizu zema posten garen. Ainoa, Ainoa, le hartu eren zozketara. Ainoa!

0: dakit jabetu zareten, konturatu zareten poesiaz, ze hau, bueno, nere ustez bastante poetikoa izan da.
1: Hau, abesti hau.
0: Bai, a ber, abestia, a ber, abestia, bera igual ez da poesia baina, poetikoa izan da, bapatean orain jarri izana, eta oso nahi gabe gertatu da. Abesti hau, ari garen zuten lendabiziko aldiz didan, bai?
2: Vale.
0: Izena du, Additional Driver, bale?
2: Bai.
0: Idari geigarri edo horrelako zerbait litzateke. Eta abesti entzuten ari nintzen mitartean konturatu naiz ari dela, ambulantziak irari bati buruz.
3: Hala.
0: Zer eta justu gaurko tirati novelan,
2: bai,
0: ambulantzia bat, bai, eta girari bat agertu diren, eh? Bueno, giraria, zen jakamileroa zen, eh?
2: Uste zenuen, zerak saltatu zuela.
0: Bai, berriz ere ambulantzia.
2: Audio, ambulantziaren audioak.
0: Eta zen abestia.
2: Additional driver izaten da ekeinu da normalean ikasleekin egiten diren bidai luzeetan, bi chofer joan behar dute. El que va a la...
0: Ah, vale, bat giratzen ari dena, no, eta beste H den hartzen duena, ¿está?
3: Eta bikamioilari baitare.
2: Normalean, zula der buen rollito, ba, irakaslearekin, sí. Bai, bai, el segundo chofer, bai, normalean izaten da, bai.
0: Bai, eta hor gainera, autobusetan izate dute alako kamarote moduko bat ere, eta igual irakasleari esan zen, nahi duzu dut hori nore kamarotera, eta... Ez da gira inbestera ino baina, bai, bueno, kurioso iruditu zen, ez da? Didati novelaren ostea, mapatean hau, Additional Driver. Bai, epa, bai. Puntu puntuan! Hortxe, goizeko zortzia dira!

0: ze ondo, ze errazen nahi gabe. Eta hau askotan ez dugu baloratzen, edo ez gara konzient, baina izan barko genuke gutxinez hori konzient, zemat barre egin dugu goizeko zazpitan hasi eta lehen da biziko ordu bete honetan, eh? Ea pixkat testu inguru honi loturik edo alegia aldarte ontan, aldarte algarati, algaratxu ontan jarraitzeko modurik egiten dugun. Zebai, aurrera guaz, gure kontratuak besteak beste hori agintzen duelako. Eta gainera, gaur pixkat nahi dugulako ere bai. 2026 urriaren bigarren eguna da, gaur urriko bigarrena. Ez dugu esan oraindik, baina gaur arrasaten besteak beste Maritxu Kajoi ospatuko da. Festa itxela, eh? Festa galanta. Ze gau pasak Maritxu Kajoi.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, gaur Maritxu Kajoiri buruz zitzeingo digun, bueno, antolatzaietako bat edo, festaren ordezkarietako bat izango da didan, Jokin Zubiria izena du. Eta horrenik ez, baina pixkat geroxeago bere presentzia ere, espero dugu, bere azarrasate. Egin lo horrenik ere, deskansatu ze brrr, azten olako eguna eta gaua datuzki zuen. Eta gainerako guztio gire bai, aipatu ez dela gaur besteak beste, ostirala delako. Hori ospatzeko, lehen da bizi, eskura behar dituzu, esango dut, arma, a ber, egunari aurre egiteko behar dituzun elementu guztiak hoien artean bat, askotan, gerra testu inguruan eta arma batekin konparatua informazioarena, ez da? Izaren informazioan maneiatzen duenak, maneia dezake aurkaria, arerioa, kontrarioa ere. Bueno, guk ez daukagu alakorik, baina informazioa bai, orain albisteak didan titularretan, dirati Elizalde eta Jongotzon aldaparenarekin, egunon.
2: Kaixo, egunon. Etxe bizitza.

0: Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo, uste dute. EAJ-ak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren gutxienez kataluniarren abstentzioa behar zen, baina esan bezala Junxek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera hori Junxek bere benetako aurpegia erakutsi dezan alegia PP-ren eta Voxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dauden. Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldei ideologiak alde batera utzita gizatasuna dagoelako jokoan. Junxen erabakia ezagutu ostean ikusi beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den. Momentuz bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur, bozketa bitartean, kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Gurean, bestalde Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak deituta, manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko zazpietan, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Eta ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek Euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako prefetak. Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak, hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala. Eta beraz, hainbat herriko etxek Euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela, esan du. Eta azken ordukoa Nafarrotik datorkigu, epaileak espetxera bidali du Iruñeko Txantre auzoko institutuan asteartean klasekide bat labankatu zuen 20 urteko gaztea. Erailketa saiakera delitua egotzi dio. Akusatuak epailearen aurrean aitortu du gelakidea labankatu zuela aurreko egunetan irain arrazistak egin zizkiolako. 16 urteko mutilak zauri larriak jasan zituen besteak beste gibelean. Gertatutakoa grabatua geratu zen korridoreko kameretan. Gainera beste ikasle batek adierazi du atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola eta Instagram bidez espetxera joango zela iragarri zuela. Ies egiteko arriskua saiesteko eta biktima babesteko asmoz beraz agindu du epaileak kartzelaratzea, baina aipatu behar dugu biktima behintzat onik dagoela, Eta hau esan da, kulturan, Jongi, zure txanda.
1: Ba, onik dagoen beste bi.

0: finkatuz.
1: Gela ilun batean bizizara bihotz. Bueno, ba, bihotz, bihotzak, hain beharrezkoak diren bihotzak, batzuetan tupustean putz egiten dute. Eta hori gertatu zaio, zure tokaio bai. Julen Guerrero hori.
2: Julen Guerrero bihotzekoa izan du.
1: Bai, bai. Baina... Bai, izan da de las que ongi amaitzen den historia.
2: Vale, susto bat.
1: Askotan gaizki amaitzen dira. Baina, bai, honik omen, baina la guapísima de...
3: Bueno, arriskutik kanpo daula.
2: Bai, hori da.
1: Askotan gainera, mira, este chaval, futbolista, tal, honek, ni Flies, ni es, ni Habano,
3: bueno,
1: ni Roslis, bai, bai.
4: Bueno, futbolisten parrandek beti izan dute, ez?
3: Bai, bai, nio nintzen parranda baten, eta ezkontza baten nahan danak erratzen zuiarretik.
2: Bai, eman, bai, eh?
3: Bai, bai, horri bai,
2: guri. Zuiarretari tiratatik.
3: Bueno, ar, normala erutzen zaite.
1: Justu lo que ezin dute,
3: oi, ba,
1: gero ya se ponen hasta
2: bueno,
1: las cartolas.
2: Ez ez dagoen hau esan, ze igual Julen Guerrero, que ez du sekula ezer, erre, eta guen, bai, xigarretak, eta fly.
3: Esta
2: fingeita. Bueno, honi dago, pozten gara. Susto batean geratu da dena, animo Julen.
1: Hori da. Agenda curiosoa, atxo entxungen nuen abesti bat entxungo dugu.
2: Atxo entxungen nuen hau?
1: Bai, atxo entxungen nuen hau.
2: Bai.
1: Atxo edo eren egun.
2: Aquí estamos otra vez. Amen.
1: Bai, amen. Bietako bat, egin delako, vale? Gaurkoan tupustean iritsi zaidan albistea, de hecho Andreak bidali dit, gaur izango dela sala BBK aretoan. Bai?
2: Bilbon.
1: Niña, Coyote eta Chico Tornado, baino, ojo, Acción Mutante da ikuskizunaren izena.
2: Aien ikusi... Ah, bai!
1: Acción Mutante musicalizada por... Eta hor jagertzen dira.
2: Niña, Coyote
1: eta Chico Tornado. Hori da. Gaur sortxietan. Eta... Amai, txeko, que ni me acuerdo, ya ser neukan
2: presa. Jareko izut.
5: Kontakatiu, kalakalari! Kontakatiu, kalakalari!
2: Gaur, zela.

0: kontakatzen.
1: Bueno, ba, oñatin jaiak dira eta bertan izango dira Kilimak atzeko kalen. Gure sonatzen.
2: Oñatin jaiak dira beti.
3: Mira, kale bakoitzeko jaiak ez.
2: Kale eta auzo bakoitzak dauzka jai batzuk, festa batzuk eta orduan urte osoa festetan pasatzen
1: dute. Sonatzen du atzeko kale hor ajetreo guztia baten kalea.
2: Igual bai. Bate jakin.
1: Ba, doako emanaldia da, esan bezala jaietan direlako eta gaur oñatin. Ona zen, gestiago,
2: Honekin lehiaketa bat egiten genuen.
1: Ahi, kontakatillu.
2: Kontakatillu, hori da.
1: Bueno, gainera koan kiroletan, Irati Elizalde.
3: Futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anoetan, arratsaldeko 7 hasita eta Atletik aipatuta, berri txarrak, talde txurigorriaren zat, izan ere Nico Williamsek ezkerrizterrean mina hartu du. Beraz, ez dakigu oso ondo, nola garatuko da, baina, kungo gara ikusten. Saskibaloian bestalde Kosner Baskoniak Armani Olimpia Milano hartuko du etxean, Euroligako 3. Jardunaldian, gaur iluntzeko 8:30 hasita. Eta lehenera aipatu dugu eskaladan, Pou Anaiek Vicios Ocultos bidea eskalatu dute azken egunetan, baina entzun Jongi Europako mendietan librean, beso eta hanken laguntza soilarekin izan da, Berreun eta 85 metroko bidea da, zazpi ze mailakoa.
1: Osa, zokari gabe egin dute.
3: Eskuetan laguntza soik.
2: Bai, eskerrak ala ere, erabiliar izan dituzten hankak eta besoak.
3: Hori,
2: ez? Bestela pentsa hori gabe ere, hortzekin. Paletan gora, eskerrik asko irati. Lehenik eta behin, 8:30 errepidetan arazorik ez, gidatu lasai, gidatu beti ere dida entzunez, ze adibidez hemen kontatuko izu.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Azte buruan segura aldi egingo duen, Euskal Metolatz Principe, egunon.
5: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik odeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdikorduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka. Eta asteburua bi begira giroa nahasia eta epel espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura bilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk irekiko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta sakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua nahiko lainotuta egongo da eta tarteka euria edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Beraz, astebururako giro epelatan hasi espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki larun bat arratsaldean, orduan ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
2: Bale, hola, eskerrik asko, nahas masa dator, beraz, batez ere eta bereziki larun bat arratsaldean asko botako omendu eta gaur, ostiral goiza, betazalak erauztean, eren egun apakaixo, ongi etorri mundu guztiari jidea.

0: Azalak eraustean soilik ikusi alizan gaituzulako, eta ez ikusi bakarrik baita entzun eretidan iragarkiak.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ezaz, zure kantea barrutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Vale, oso no. Gero ya egia da besti honek orain paratuko dukuna besti honek ez daukala zerikusirik edo ia batere zerikusirik ez egiten. Eta esaten duenarekin hemen, baina azkain beste gustatzen zaigu. Eta peinola berak ekarri berak erakutsi digunez, ba, jarri ingo digugu. Bilboko estudioan Maialen Goirizelai, egunon.
10: Kaixo, Maialen.
9: Hola, ostiralon, zelan, ondo?
10: Ondo, oso ondo, zelan zuok.
11: Oso ondo.
9: Uste zango dugu.
10: Ostiraletan beti, ondo.
9: Nahi gabe bezala, guaz, Goiri.
10: Nahi, ez da.
9: Oso, oso errex, zango nuke.
10: Jo, pillo bat guzta azte didati novela, eh?
11: Abai.
9: Intenso izan da, eh? Hor errastasun gutxi izan dugu, eh? Baina, bueno, balio izan du, ez da? Merezi izan du.
10: Bai, bai, polite izan da.
9: Osten gara.
10: Bueno, gaur koroak ekarri dolaz. Abestu dozu inoiz kororen baten.
12: Ai, nik bai.
10: Bai, nik bai.
12: Gainez proba inun, itxen genuen hau txaberotzeko mi marmotano, mi marmotano, hola, ez?
9: A ver, berri nomes, eh?
12: Ez, nahiko izan da. Eta irakasle jarri nindun gizonen arten eta ordutik kriston komplejo dauken nire hau txakin.
10: Bueno, abotz bajudeko zutako, bai, hori da txarra.
12: Ez da txarra, baino, klaro, nik nahi nun besten eskakin.
10: Ja.
12: Baina, bueno, bai, onintzen eta oso bitxie da horrutziko.
10: Bai, ez da. Bueno, da, gaur ekoroei buruz hitz egingo dugu, ni bere gonintzen baten, eh?
12: Bai.
10: Bai, bai, bai, bai.
9: Zea bez batzatan?
10: Pues, ba, mungikoan.
9: Vale, mungikoan.
10: Eta gero, joaten nintzen bere Donostire koro batera bestuten. Egun nahiko ezagunedan idazle bategaz, ez dut esango nogaz. Bai, bai, bai, bai, bai.
9: Hola.
10: Bueno, bueno, aziko gara.
9: Soprano, alto, mezzo soprano, tenore.
10: Eraz, akordate.
9: Vale, zerbait, Maialen.
10: Bueno, hasiko gara. Eta azteko ekarri dut abesti bet pilo bat entzun duguna azken urte honetan. Baina ekarri dut justo koroaren zatie.
12: Vale.
10: Imniko dugu?
9: Vale.
10: Venga, aurrera.

0: Bale, hori. Horren zuten dugun abestie, bueno, badakigu danok dela Rosaliaren Lux diskoko bergain abestie, eta beragaz abestuten dugu Londresek orkesta sinfonikoak. Mila bederatzen da laugarren urtean sortu zan koro bat da, eta, bueno, badakigu diskonetan Rosaliak lirikoa eta klasikoa eta guzti hori sartu guri izan zeuela purbet. Eta, ba, bueno, ba, niri asko gustaten dazte koroak, eta asko gustaten dazte estilonetako abestiak zelan betetzen deusen. Orduan ba, atzela joango gara purtsu bet, bai, eta ikusiko dugu zer dan koro bat eta nondik datozen koroak.
1: Wow.
0: Bueno, koroak badatoz antzinako Greziatik eta batera besten daben pertsona talde bat egiten dutzea referentzien.
1: Vale, normal.
0: Eta, bueno, bati egon dire oso lotute erligioari eta, bueno, antzinako Grezian bere bai antzerkiari.
1: Eta gaur egun oraindik ere koroek eta ez, elizako koroek eta hor segitzen dute.
0: Bai, egun bere, bueno, ja topatzen dugu koroak legu guztietan, baina badekie binkulazin hori.
1: Bai, katoliko bat, bai.
0: Bai, eta, bueno, antzinako Grezian antzerkiagaz lotuta bere bai egoten ziren eta koroak egiten zeurien narratzaile lana. Izen, pentsaten zan garai horretan koroak jainkoekin komunikatzeko erabat zirela eta horregaitik asko errespetatzen ziren. Erdi aroan bere bai ondino, koroak egoten ziren elizara lotute eta bueno, ordeko guzmonje eta sazerdoteak inoak eta salmoak abestuten. Eta gero ja, 18. mendean, ba, purtsuet elizatik urrundu egiten dire eta opera eta kontzertu publikoetan bere ba entzuten dugu koroak. Eta bueno, ba, horregaitik egun koro asko dauz musika eskolatan eta elizatik kanpo bere bai.
1: Bukera dibidez, esatera ako abesti hau asko erabiltzen dugu didan goiri behira.
2: Gregoriarra.
3: Hau edo kantu Gregoriarra. Niri gustatzen azte.
2: Que salsas marria entre estos.
1: Sotana kaltxata.
3: Ja, sensuala, katolikoa gana, oke, osa...
1: Pekataria lizuna liberean, Bai, ala.
0: Bueno, ba, Euskal Herrien bere bai, koro asko dekoguz, niko indalagitzi ikusi nuen antzerki baten Donibane Lohizunen bainonako koroa, eta, bueno, badekogu Bilboko koroa, Donostiko Orfeoia, Iruñakoa, bueno, koro asko, ezta?
2: Sí, bai.
0: Eta oinekarri dot, beste abesti bet, koro bategaz abestute dauena bere bai, Laboaren txoriak txoria abestie koro askok abestuten dabe. Eta, bueno, han etxe goienek, atara zeuen, bueno, igual jongizuk lagundu aldoztezu. Ahotze euskaldunat da, baina frantsesez, Les Voix Basques, ez da gizela esaten dan frantsesez.
2: Le Voix?
1: Bai, hori da, horrela idazen dan, Les Voix Basques.
2: Ah, Le Voix Basque.
0: Hori da.
1: Ah, bale, eskerrak zuz auskagun, tio. Zerrekingo, genuke zu bat.
0: Eta, bueno, disko horretan, badaba besti bet, dana egoak, Baionako aizkoa koroagaz abestute dauena, eta, bueno, abesti hori entzungo dugu. Han etxegoienen bizie bere bai, nahiko binkulata gonda koro munduari, beraz izan dona Paleuko koroan, gero kontzerbatoriora joan zan, eta 2003 La Marseillez abestu zeuen atletismoko txapelketa mundialen Parisen.
2: Le Serfón de la Patrie.
0: Bueno,
2: el chiste de la Marseille... Bueno, hori.
1: Ez kontatu horrein.
2: El chiste de la Marseille era la que su, hoy.
0: Ez da aquí.
1: El momento este estoy...
3: Me ha contau. Ostira la dala.
2: Venga. Osa fuerte da.
0: Bueno,
1: Andrea, ¿tú cuál aquí su?
3: Hoy está mesa noche na, ¿eh? Bye.
0: Bueno, gero kontabeste.
2: Bai, gero barruti.
0: Bueno, eta anetxe goienek...
3: Ostras, oso fuerte da. Bai, barkatu anetxe goienek, abe, txoriak txoria bestu zola esan ezu.
0: Bai, eta emiliko dugu entzuteko bere, bai.

0: oso ilustratzailea, oso ETV-ko soribustanbista edo ietako programa.
1: Soribustanbista, ez? Bai, orain bada beste saio bat egan izena duena.
0: Bai, goiti hartuta Euskal Herria.
1: Mitiko Euskal Herria laua iztena da.
0: Bai,
1: soribustanbistan ez da zer izan inoiz.
2: Ez da guen tzunia, eh?
0: Bai.

0: Ua,
1: ze indarra, ze epika lor lezaken koro batek, eh?
0: Bai. Bueno, da guztia ekarri dut, koroak ekarri dudaz, gure nobelako ekarri pelikula bat. Eta pelikula hori da Los chicos del coro.
2: Hombre, bai.
0: Ikusite
1: Pepino, Pepino, Pepino.
0: Askotan gainera. Bai.
2: Se llama
3: Pepino, es Pepino. Atrien lana itzen da numea, ez? Atril bezala jartzeana.
0: Bai. Bueno, ba pelikula hori ekarri gure neuen, niri asko gustaz azten pelikula bada eta soinu banda askotan entzun dut. Asteburu bere kotxean entzun neuen. Bueno, ikusi ez deuren horrentzako, bueno, Los chicos del coro pelikula frantses bat da. Bigarren mundu gerraren ostean kokatzen da, ume asko umezurtz lortzen direz, zauri psikologiko askogaz eta barnetegi edo internadotara sartu behar direz. Ordun badau musika irakasle bat, ez duguna musika irakasle moduen lan egiten, baina justo barnetegi internadorretara sartzen da atesain. Ordun berak ikusten deu, ume horiek azerabiltzen dan hezkuntza edo... Bueno, bajarrera.
1: Metodologiaz.
0: Bai, ez dala berari gustaten dakona, eta ordun koro bat sortzen dugu ume horrekaz, eta pelikulan ikusi aldugu, ba, musikak eta koro horren parte izeteak zelan eragiten duen ume horren bizietan.
1: Horria.
0: Eta ordun, bueno, ba, ez dakit, ikusi ez duen antzako pelikula, nik uste eta besti hau oso ezagun edala, eta eminiko dugu... Uf, es que está aquí francés. En asa usar tu cofrancés, es esa, ten.
1: Esa, ni que se han visto una idea, ten. Voice surtom chemin.
2: Ah, voice surtom.
3: Oye, no, pa.
2: Voice surtom chemin. Da como somin, baina semin.
0: Semin ser da, alcandora.
2: Semin bidea.
0: Bidea.
2: Semis da. Tom de la semis hori da, alcondara.
0: Ba, bestia, vos es aún edad. Eta, bueno, Beyoncék bere abestu zeuen 2000 bosturteko Oscarratan, eta, bueno, entzungo dugu.
1: Baina, hau ez da Beyoncé, ez da?
0: Ez, ez. Haune direz, eurek.
1: Vale, guazen ez utera, a ver.

0: Eta zer den, eh? Musikaren indarra, eh? Ze pelikula kontatzen duen historia. Boa, berez da, zirraragarria, baina ez zateken hain indartsua eta boteretsua izango ezpaletor abesti hau ez jantzia.
1: Ez que pelikula honetako soinu banda benetan pasada bat da. Ez que abesti guztiek direk.
2: Nik MP3an euken soinu banda, guatzen aiz bai.
3: Bai. Abesti hau oso politxe da eta baita kagezu lehozean edo...
0: Bai,
3: bai, bai, bai. Zaki, zaki nola, nola oskatzean, tio, nere saiak eraindet.
1: Bai,
3: ori.
1: Bai, ez que dana
3: tranqui, eh?
0: Kage en el oceano ez du esan, jone, kage.
3: Kagoze, zugle horzean, eskezakit frantxeza, ezakit nola esatean. Saiak eraindet ez dela gutxi.
1: Bueno, ba, pelikula honetako izarrak umeak dire, eta ba, nahiko kuriosoa da zelan egin zeurien ume honen aukeraketa. Protagonista da umea, bueno, bakarlari papela egiten duen ume hori ez da aktorea. Zuzendari okure zeuen abeslari ona izetea, ez aktorea. Orduan, 2000 umeri egin zion kastina, eta azkenean Lioneko koro baten topa zeuen protagonista hau. Gure zeuen bere aurpegiagaz bere bai, ondoa besteaz aparte transmititzea ume baten gozotasuna, baina aldi berean garai horretako ume batek eukinal zeuen zorroztasun begira da hori. Eta azkenean, ba, 2000 umen artean topa zeuen Lionen. Eta gero, gainontzeko umeak, batzu bai badire aktoreak, baina beste asko, hartun zeuri esan, pelikula graba zeurien zonalde horretako eskolatara, korotara,
0: bai.
1: Kiroltaldetara joan
0: da. Zazpentu hortan nahiko errealista izan zen pelikula, bai. Ez da, edo bentsat kastin aukerak eta.
1: Bai, eta, bueno, ba, hori pelikula ikusi ez duen antzako nik ustot merezi duela.
0: Joder.
1: Eta soinu bandak bere bai. Eta
0: laru matarra txaldean egin berdu batez ere euri asko, zaparra da intensoak eta fuerteak orduan.
1: Bai. Nik ikusiko dut barriro, eh?
2: Koma, bai, bai. Igual bai, Mantxe ja beharra sortu zait.
3: Eta biranda biltza, eh? Ikusten
4: ja, baina ez dira berak, eh?
3: Bai, izan zien, eh? Izan
1: bere momentuen egin zeurien eta egin zeurien nahi zen zan neskak sartu zeuri esan bere bai koroan.
3: Karo, eskete
2: jaztea umeak.
3: Detaile politxe.
1: Bai, bai.
3: Ba, zaroaren 26tik, datorren urteko urtarregia bukaerara arte Bartzelonan, mira. Bartzea uke zuen, mezo plana.
4: Pero que ez dira, berake, Andrea.
3: A ber, baina izan ziren haiek eta, bueno, antzeko izango da, Jongi. Nahi ego itxutu mek abesten entzun, ja, koskortutako gizon hauek, baino, eh? Osa, protagonista...
2: 2000 eta lauean grabata da, protagonistako baita ama bosturte ditu oraintxe, behiratu et.
1: Hori, ja, nagusitzen.
2: Guapo mantentzen da, eh?
1: Por zirai. Bai. Bueno, eta maitzeko, karri dut, sare sozialetan oso asko entzun zen abesti bet, abesti honegaz, boiz urtun zen, min abesti honegaz. Te benet DJak, Alemaniako DJak egin zeuen bertzino tekno bat.
3: Bai.
1: Eta, bueno, ba, ostira ladales, ba, maituko dugu horregaz.
0: Da, entzun duguna bestia, baina pixka tekno bertzinon.
3: Oso birala inzan, eh?
1: Bai. Eta hori urrengoan ekarriko dugu soinu banda osorik.
0: Goiri, klasera orain, eh?
1: Bai,
0: korrika baten, eh? Bai, alengo iriz dela, eskerrik asko, azte buru.

0: Eta hoske ez da nondi gatozen bakarrik, da nora guazten ere, nora guazten ere, jaun Andreo, vamos.
1: Zaixea.
0: Badakizu ostira algoiza dela?
2: Yeah.
0: Na, balitzen da ostira algoiza?
2: Yeah.
0: Eskerrik asko goiri.
2: Matuza!
0: Gure ostira al matuzero hau pixat girotzeagatik. Pero que tal lanak egiteagatik, alegia. Bueno, Jon, izerriok.
2: Bueno, ba, temarrako izuzu arribat daukatela,
0: zer esango dizu. Zer egin hemen, zer zaizu ulertzen.
2: Bai, gaurkoan ez du zalantxarik, temarrako zoragarri bat dela, baina beti ere zuen laguntxarekin broxete polit bat izaten dute, eta irabazi bat izaten dute.
0: Bai, beti agarepen bat. Beira, beira, entzuen zen.
2: Zamakoza!
0: Zamakoza matuza! Ba, zortziak eta hogeita mami, paratu ingo dugu.
2: Bai, venga, emaio... Jule.
3: Ongi etorri matuzalea morratuok. Hau aztenadoa. Bola. Iru bat. Aurrera.

0: alegría, alegría.
1: A tomar tu matusa.
2: ¡Arra, generúa!

0: Riquinca, carranca, carranca, muelle a carranca. Txalo, bero bat matu zari, hostira dira bezala.
1: Asko, zuen lankidetza.
0: Arren eta otoi, mesedez eta favorez.
2: Zerdo, eskerrik asko, Jongi.
1: Baiz, dasko.
0: Venga, guazen taxi gainera.
3: Viste todo el mundo, se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino.
0: Taxi on taco quitaría la pitbull, estaba salanzaré. En camino al club. Este mítico, ¿eh? Baina, ¿tú sube secula quitaría y beco taxirik? De Ongi, Andrea.
4: Es
1: con hincha de que te
4: arrebíos.
0: Los baditugu arrazoiak gidaririk gabeko taxi batera igo irati eta urduri jartzeko Jongik dioen bezala?
4: Ba, bueno, nik azalduko dizuet, zertan datan gaurko pixkate kezka honek, kezka nagusi honek eta gero jazuek erabaki, bai? Vale. Ze, bueno, egia esan, duela gutxira arte zientzia fikziozko zerbait ziruditen, ez? Gidaririk gabeko oroar ibilgailuak, baina bai, Txinan dagoeneko posible da, adibidez, gidaririk gabeko taxiak hartzea, Los Angelesen, Estatu Batuetan ere, ba, ari dira hor probak egiten, jakintza zuela urte amaieran ja Europara ere iristen hasiko dirala ba,
0: gidaririk gabeko
4: taxiak. Madrilen ja probak egiteko lotuta daude gauza guztiak urte amaieran iritsiko omen dira. Bai, eta bueno, ba, Jongi, zu bezala taxi, gidaririk gabeko taxi hauen segurtasuna ba, zalantzan jarri dute askok, ez? Ni bai. Momentuz enintzateke goko.
5: Ni ere.
4: Hola. Bueno, egia esatean nahi badezue, ni ez. Ez dakit segurtasunik ematen.
0: Igual bai, baina enuke lortuko taksian ez, askotan jartzen zara igual atzean eseri, eta lasai, ez dakit noraino zoazen, eta diozut, boh, bidaiaz gozatu. Ez dakit lortuko nuken gidaririk gabeko taksi batera igo, eta...
4: Ja, lasaitzea, zeieten...
0: Fago nintzateke begira demora duztian.
4: Ikusi ezue nola funtzionatzen duten, barrutik, bideo hau da, gidaririk gabe nola doan barrutik autoa, eski ikuste ezu, mamu bat jungo balitz bezala nola mugitzen dan volantea.
0: Bai.
4: Bai. Bai, eta
0: ematen... Ez tarabil inork,
4: ez. Zuzaude atzean, berak sartzen zean momentuan, esateizu, jarrizazu gerrikoa lotu, bat eta beste, eta bidaia astera doa.
0: Gaztimateko pilotuak bezala?
4: Robota hotxarekin bezala, hola... Bai, bueno, bakoitzak berea izango du imaginatzen dut, baina bai, nahi pixkat atzerakoa eman dit, egia esan bide horrek ez dit inolako konfiantzari transmititu, eta egia da baita ere hor datuak, ba, karo, proban daude, taksi hauek ez da, eta, bueno, ba, arazoak sortzen juten dira, ba, jendea arrapatzeko arriskua hor dago, azkenean makinak dira ez da, itzalaldi batean ere bota eta gelitu dian taksiak ba daude, ba, imaginatu, hemen gelitu baldin maginean nahiko bota eta ez, itzalaldia gertatu zan imaginatu, zenbat taksi ere, hortxe galitu zian, ba bide ertzetan, geldirik ez aurrera ez atzera. Bueno, ba, ikerketa batek dio, hau ez da adituak gehien kezkatzen dituen arazoa segurtasunarena, eta haratago doaz, zer egingo dute bidaiariek, ba, auto autonomo baten, hau da, karo, zu taksi gidari bat bat lima dago, hor da, kazu autoritate figura hori esan
0: gara. Norka egintzen duen mengidaria.
4: Baina, ze pasako da, autoritate hori, edo egintzen duen hori, ez dagoen momentuan.
0: Bapate,
4: eta batez ere, nola saiestu dezakegu, hau da benetan kezkatzen duena jende hau, nola saiestu dezakegu jendeak sexua izatea taksi hauen barruan. Ez badago gidaririk.
6: Kamera pila badare.
0: Bueno, ez dago inor.
4: Gero hor ere sartzen da pixkat intimitatearen...
5: Hain justu, hoietan arrapatuko zaituzte, como pa vender papel y porno.
0: Bueno, eta sexuaren ala bat, bestea da. Bua, orain pentsatzen jarrita, parana egin da gero ze txapak sartu ditu dan nik. Taxi gidarik izan ahoak, kao. Ez palago inor, txaparen arriskoa deskartatuta, no, gauza hor jostailu bat daukaztu bat batean eskondean.
4: Claro, ez dakit imaginatu.
5: Txalak, uff, los pimientos horren, uff.
4: Zuek imaginatu,
0: ja. Gidaririk ez baina piperra, bai.
4: Egazkinetako edo trenetako komunetan, ja, bueno, harrapatu dituzte ben baino gehiagotan, ez da jendea bat seksua izaten, bere gauzatxoak eiten.
5: Horri igual, bai, egin dezakezu, justu, atera horretik, te txasun kuesko, eta geratzen da enbotau, urrengo.

0: zuei irten bidea bilatzeko, eta esan bezala horri indute ikerketa ba nahiko sendo bat, Pornhub, ez da gutze Pornhub, bideo pornoen atari bat, da, bueno, hor, bilaketa bat egin dute ea zenbateraino dan, bueno, ba, filia bat, edo, ba, interesgarria jendearen zat gizartean, ba, ba, sexua izatea, edo ikustean norbait, taxi baten barruan, edo garraio publikoan sexua izaten, eta bilaketak bildurgarriak izan dira, garraio publikoa bilatu dute, eta, eta milaka bideo atera zaizkie bertan, bai, eta esan bezala, ba, karo, ja, sare sozialetan eta ere ikusi ditugu bideoak, ba, egazkinen, bueno, aprobetsatzen dula jendeak edo zein leku publiko, ba, ez dakit morboa ematen dien edo, ba, sexu harremanak izateko, orduan.
1: Egazkinetako komunetan gogoa eduki behar.
0: Bai, kabitzeko ere, nahiko, nahiko lan. Baina...
2: Iritsiko gara nora bait, eta ja, erosoago, lasaiago.
0: Baina, bai, ibilgailu autonomoen, ba, ba, mundu honetan mugitzen den ikerlari edo aditu hoiek, ba, kezkatuta daude, ea hau ere, ba, robotaxi hauetan gertatuko dan. Irten bide posibleak, baten bate okurritzen zaizue, bueno, esan dezue, ba,
2: jarri gira nire bat, aixeri, beti bezala, bai, eta irten bide bat.
0: Adibidez, irten bide bat izan ziteken. Proposatu dute hor itzaldi horretan baita ere, ibilgailu gardenak sortzea, hau da, kanpotik dena ikusten, karo, hor, ja,
2: eske, gero,
0: beste movida bada, ean,
2: ez doña, jende bati horrek ere, horre morbo gehiago eman dieza,
0: claro,
2: jauke.
0: Claro, claro. Beste aukera bat da, ba, pixkat alerta bat edo seinalere bat edo alarmare bat edo martxan jartzea, ba, pixkat jardun hori eteten saiatzeko, baina, bueno, horrek ere ez du ziurtatzen, bueno, ba, ba, hori ekidingo dudanik, eta hor da biltza, hor da biltza, bueno, ba, ba, soluzioak bilatzen.
2: Zai ez dago bat oraindik.
0: Zaila da, zaila da, ez dago bat oraindik, ez dira korrela... ondorio garbi batera iritsi, eta horrekin batera, claro, hau sexuan zentratu dira batez ere, baina, claro, askoz ere egoera desberdin gehiago daude, badibidez, zer egin lapurreten kasuan, zu auto autonomo batean baldin bazoaz, eta baten batek, ba, ez dakit, lapurtu nahi badizu, edo, edo ez dakit, jazarpen emat, edo, edo erasore emat, jasaten baldin badezu,
2: nola kontrolatu? Beste txirimuelta horre mango tirati. Zuk banketxe bat lapurtu duzu, ez?
0: Bai.
2: Atera zara motxila dena sekulako botinarekin eta beteta, eta bazo azkorrika eta taxi autonomo bat edu. Taxi! Ez?
3: Pelikula asko ikuste itxuzu, Jolen.
2: Bai, bueno, saiatzen naiz.
0: Bai, normalean taxi autonomo hauek funtzionatzen dute, karo, mugikorraren bitartez, orduan ja erregistratuta zaude, taxia zure bila etortzen da. Orduan hori, bueno, bai, badaudela taxi autonomoak eta bere, bueno, hau guztia nahi dute hobetu, zerbitzua hobetu, segurtasun hori bermatu, gerora taxi ezkain, ba, autobusetara, trenetara, olo, eta edatzeko, ba,
2: zidarik
0: gabeko... Hori da beraien helburua. Orduan ari dira ba ikerketa hauek egiten, ezta arrisku posible hoiek edo saiesteko bideak bilatzen, ba gerora helburu zehatz horrekin, ez? Ba garraio publikoan ere edatzea, ba ibilgailu autonomoak.
2: Ausnarketarako gera bedi, esan dugun hau guztia. Dira, nira tiel izalde eskerrik asko.
0: Bai,
2: mai liren azkena. The very very onena, Bass Persuades.

0: Miley den berriena. Ez zenun ezagutzen, Jongi?
1: Ez, oso, asko gustatu zait gainera, eh?
0: Bai, postoz daitu abestiak, bai, bani ere posten ez orduan.
1: Bai,
0: bai. Orain, baduzkagu gehiago ere erakusteko, eh, Jongi? Entzuna dituzu?
1: Bai, bai.
0: Entzun lehen dabiz irarkiak, entzun, oh. Mesez, entzun, eh? Oh. Eta jarri arreta, takero ia abesti gehiago.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6ko paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 12,040, 1, 2, 0, 4, 0.
4: Eta seria?
5: 11, bi bustan.
4: Zorte on.
5: Bai, zuri.
0: Bai, hori da igualmente, bai, zuri ere, eskerrik asko.
5: Etxe zu gustatu.
0: Bueno, batzutan ez dut beharrezko ikusten.
5: Ez? Pelotxo behiru.
0: Ez, eta ere, 11. 11 behira esan zen ezaken. Vale, iragarlea bera bestela xe. Falta dira 8 minutu goizeko 9ak izateko. Andrea, zera kutsiko diogu herriari?
6: Ba, beste berrien errepaso azkarra ingo dugu, eta ziko gehan jautel horretaren kanta berriarekin. Erreka izena du honek,

0: ser maravilla.
1: Oso oh, ondo, eh.
2: Bere prime han dago, eh.
1: Hombre, hazte que lo guapa, eh, Ñaute Lorieta. Hemenche bertan gurekin izan zen, Otsaila izeneko bere lehendabiziko singela aurkezten.
0: Bai.
1: Goratzen.
2: Se kantatza.
3: Nola izena du disko?
2: Festina lente.
0: Festina lente.
2: Da latinezko atxotitz bat.
0: Es que festina da beste marka bat de
1: ordulariena, bai.
2: Ah, bai.
0: Por eso es.
2: Se han ido presa a Belmau que suin za su poliki edo la cosa ser, bai, oximoro.
1: No la hor Hansen hasta
0: tú. Viste el espacio que tengo presa gaztelerazkoa.
2: Ba, bueno, 30 urte ditu dagoeneko Ñautek musikan eta ba urteurren hori ospatzeko bira polit bat abiatu do diskoarekin batea. Lehendabiziko datak ja iragarri ditu zentralen Iruñan izango da benduaren 28an, gero kafeantzokin Bilbo Donostiko Intxaurrondoko Kultura Elkarten, Jimmy Jazz, San Agustin Kulturgunen, Azpeitin, Atabalen Biarritzen, bueno, hoy día gertoki nagusi edo eta gero jungo da. Nik uste bira pizka luditzen edo
1: izatzen. Otsaila abesti pikaina bazen, boa bigarren honek ere gauzka txonditurik, eh.
2: Bai, errekaren
1: soinuak, eh.
2: Erreka izenekoa eta bueno, pizka ditxo marko deu, festina lente entzuteko. Guazen guain beste talde baten bila. Guazen Marte Lasarteren berrien antzutera.

0: Oso ondo aipatu duzu Martela Sarte Andrea, baina igual litzateke bixat mot geratzea, ezta?
1: Ba, izatekan, azken kanta honetan, Belakoko Krisekin ere kolaboratu dute, Profeten Lurralde izan duenek, eta ea, ba, Kris entzun dezakegun.

0: imaginatzen dut abesti hau Lorenekanen entzat izango dela. A ber, nola dirazten dut. Ezkontza baten pareko zerbait bezala, ez? Ezkontza batean zuk, ikusten duzulako zure ezkontza balima da, ikusten duzu zure familia alde batekoa, eta beste aldeko familia ere baiten haude batera, ez da? No, Loren erentza dira Martela sartekoak.
1: Mea, Cris.
0: Eta belakokoak, ahi ba, dena haude. Begira, Cris.
1: Ez.
0: Esaten ba. Du Loren ekanek abesti honetan, ez da?
1: Aurrera gu, bai, Crisek euskera zabazten dut, beti da, oso politxe, bea euskera zentzutean nola ez. Aritz Arregirekin grabatutako kanta da, diskoko kanta, eta gainea, aste hontan jakin dugu, azken arroken joko dutela, beraz. Bea, Cris, guen behin.

0: Dena ondo.
1: Hemen. Bai, oso ondo. Oso borobil. Eta guain goierria jungo gea, nere lurralde eta gertuatuko gea, han mendin bada herri bat Gabiri izenekoa.
0: Toki guztietatik Gabiri.
1: Bai, eta bertako taldea Katxalin eta Renufarrak taldea. Guaintxe bertan argiteratu dute Zeruak eta Sabaiak izeneko diskoa, eta hau da bertako kantetako bat Katxalin.

0: ze soinu polita daukan, eh?
1: Bai.
0: Oso, proposamen interesgarria zinez, eh? Benetan.
1: Eta jarri juste, hola, galdera sakon batzuk Instagramen, zeruak eta sabaiak izan hau diskoak eta galdetzen dute, zerua do sabaia, zerren azpin zaudezu, ze zeru eta ze sabai daukazu gainen, zenbateko distantzira, ze kabitze zaizu hor, ba, hau dena gorde deu, guk hemen.
2: Ze kabitze zaizu hor.
0: Ez, a ber, baina entzun duzu.
2: Ah, no.
0: Aurre dices que. Entzun duzu bakarrik nahi izan duzuna. Zer kabitzen zaizu hor.
1: Aurrera goaz.
0: Esan du dauela distantzia bat zure eta gainean daukazun sabaiaren edo zeruaren artean.
1: Zer zangaldera sexual bat ez eta rapau. Claro,
0: hombre, claro.
1: Ta eskerrak. Hoi da hoi kanta zapustea, kanta baten aurkezpena aldere bestea. Lekeitioko postako dea zein da?
0: Ah, bai, berogita sortzi ez dakiz zer.
1: Bai, bai. Bueno, batalde horrek, Lilekin batea, Txoron ekin batea, Kilikikin batea, tamalakiasekin.
0: Tamaioneso ez dago.
1: Ba, ia, aterado Charger izeneko kanta.

0: pixkatonela. Wow. Vale, da, 48, 80, eh? Gazta badak egu, 48, 80. Lil, entzun, Choron, entzun. Kiliki, Malakia. Ondo, Jongi, bai, molatzen? Bueno, señale ono.
1: Bai, gero Kiliki Kriston barra botatzei jo gainez. Albume argitaratuko dute laster, eta honen, abestenen helburu omen da, haien deabrudanak dantzan jartzea.
0: Ara.
1: Eta guain erabat aldatuko dugu estiloz, izaro entzutera guazetan.

0: beste.
1: Beira, usaintzen duzu hori? Izarroren usaina da, zu hemen egontzen estudioan.
2: Bai,
3: bai, bonekin.
2: Ta panorama saion esan zonaren arabera, hau da diskoaren itxaron aldia harintzeko, ba, oparitxo bat,
1: balsamo
2: zuzeneko bat, Ingira izena da honek, eta, bueno, zuzeneko dago entxegoetan, zuzenan grabatutako kanta da. Ingira da damu izatea edo. Behan txun. Begira
4: Ingira
2: zara,
4: begira.
2: Ingira edo,
4: right,
2: damu
4: edo. Ingira da, angila, ez?
1: Ez. Ingira! Idatzeko dizut paper batean
2: jungi. Aipatu gabe utzi txeu beste kanta berri batzuk, Garazi, Maren, Anelukin, Aimar, eta Abar, baina, bueno, bukatuko deu, Mesiel Krep, eta
1: bueno.
2: Pato eta Pandan kantakin, Aul izeno duonek, eta Anari egindako omenaldi bada, gora zarre itxeiote berari, eta mendike besarka bat, Anariri!
1: Hor bada hitz bat oso zaila irakurtzen ere, Andrea.
2: Bai? Arkimedes?
1: Bai, egin du alako uztarketa bat, ezta? Arkimedesen eta Anariren artean, Anarikimedes edo nola?
2: Bai, bai, holako
1: zuzen. Jarri du,
2: guazen entzutea, oso politxe baita, oso vibra ona ematen du kantak.
1: Oso do. Oroar baitan aurkotidak ere, eh?
2: No,
1: bai. Aurkezpen lanak ere egin ditu, Andrea, eskerrik asko.
2: Ez da zer.
1: Bederatziak puntu puntuan, hau da, Aul, Mesiel Krep edo Juantxok laukomaren azkena, ostiralgo izan da.

0: Egin dezakegu falta zaigun azken ordu hau. Ez dakit, terraza batetik igual. Arrian lauok.
1: Bai.
0: Ez que hori besterik ez zaigu falta. Bai.
1: Bueno, egin genuen. Batean,
0: lasai, horretan iratera.
1: Mola mola egin genuen bezala.
0: Fua, ze ondo. Etorri zen Xabier Zukia kantatzera. Talden du nahi genuk. Gizagoa. Ez komenia kemendek Zukia.
2: Gizagoa zesan.
0: Bueno. Ekarri genuen gure fantasia bat betetzera, besteri. Ja. Ez? Zein hori dugu. Bale, gaur tamalez, ez dago terrazarik guretzat, igual zuretzat bai, egongo da momentu ontan norbait gaztea entzuten, dira entzuten, terraza batean jarrita eserita, ezagik, kafesne potolo batekin, ez, beste ezer eskatzeko terraza batean orainik ere da oso goiz, ez, baina kafesne bat hartzeko zerbait hor txatxagin da buzita jateko moduan, hola, ze goki, ze dotore, venga, arkazki bat, bakarre matorentxe, egoera, testu inguru, inguru, Mary, horretan baldima da, bidali arkazki bat gure WhatsAppera. Inbidia pixkate banatze aldera, bale? 6-zortzi-zortzi, 6-0, bostero, bostero. Eta bestela, inorez parago terraza batean, ba, esan zeguraldi dagoen zuzauden tokian, bale? Didame txiki bat egin ezak, eh? Laino tunik, euri aridu, ostarteak, eguzki atera da, ze temperatura, tole guztia.
1: Ez da
0: zango. Ez da zango. 2006, gaur urriak, biditu eta esan abedoan, ahoritzen duzue, entzun egiten da. Ostiralari, ostirala dario, jaun andreok! Eta ostiraletan pozkarioz hartzen dugunez edozer gauza baira. Kafe honekin ere! Baiz eta ez izan terraza batean egingo dugu topa, zuekin da zuen alde.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Eskerrak, eh? Jendea ez da honerekin, eh? WhatsApp es. Bakarra, popo, bidali du argazki bat bere tailerretik, eder. Bueno, ya está. Ez duzue besterik nahi? Ba, ya está, zentra gaitezen, tokatzen dena, eta listo. Ole, marratik atera gabe. Albisteak? Albisteak. Titularretan didean, irati elizat eta iongi. Ala, be.
4: Kaixegunon, ba, iritsi berri zaizkigu iraileko langabezia datuak eta hilabete kaskarra izan da iraila enpleguari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan. Gora, egin du langabe kopuruak, bai abuztuarekin alderatuz gero, baita aurreko urteko irailarekin alderatuta ere. Abuztutik irailera 2.300 langabe gehiago zenbatu dira irailean, langabezia tasa 2,2 igoz, eta urte arteko bilakaera aintzat hartzen badu ere, joera bera antzematen da, iaz baino 2.200 langabe gehiago daude. Orotara, 109.200 pertsona daude langabezia eskatzaileetan. Bestalde, etxebizitza dekretuek ez dute aurrera egingo gaur goizeko diputatuen kongresuko ezoiko osoko bilkuran, Juntzek dekretuok baztertzea erabaki baitu bart. Merkatutik etxebizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxegabetzeak ez direla etengo uste dute. EAJak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren gutxienez kataluniarren abstentzioa behar zen, baina esan bezala Juntzek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera hori, Juntzek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, alegia Peperen eta Boxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dauden. Juntzen erabakia ezagutu ostean ikusi beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den. Momentuz, bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur, bozketa bitartean kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Gurean, bestalde, Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuak deituta manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko 7:00 Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Eta azkenik epaileak espetxera bidali du Iruñeko Txantre auzoko institutuan asteartean klasekide bat labankatu zuen 20 urteko gaztea. Erailketa saiakera delitua egotzi dio. Akusatuak epailearen aurrean aitortu du gelakidea labankatu zuela, aurreko egunetan irain arrazistak egin zizkiolako. 16 urteko mutilak zauri larriak jasan zituen, besteak beste gibelean, esan behar dago biktima momentu honetan onik dagoela, eta bueno, gertatutakoa grabatua geratu zen korridoreko kameretan, beste ikasle batek ere adierazi du atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola, eta Instagram bidez espetxera joango zela iragarri zuela. Ies egiteko arriskua saiesteko eta biktimak babesteko asmoz, beraz, ba, epaileak agindu du bera kartzelaratzea. Kultura, Nyongi, ze berri?
2: Bueno, ba, kultura zoriona, Gordon Matthew Thomas Summery.
0: Dona Summery?
5: Estinen izena da.
2: Bai, oso ondo, Andrea.
5: Gordon Matthew Thomas Summer.
0: Ah, esta dona Summer da Thomas Summer, ah, bai, eh?
2: Bai, bai, bai. Sting, badakizu zer, nondik datorren?
4: Yes.
2: Ba, bere astapenetan erabiltzen zuen arrasto duen kamizeta bat, hori eta beltza. Eta horregatik, Sting da Stena.
4: Ah.
2: Estena, Erleg.
4: Erleg izango balitzen.
0: Ba, gaur da bere una.
2: Gaur bere una. 75 kastaña ya, eh? A ver, hauek... Irudikatzen duzue, The Police juntatzea, la releche izango nintzateke, eh?
0: Zergatik ez?
2: Ni joango nintzateke.
5: Gerontzuta dauke un mesi txina botel.
2: Eh?
5: Gerontzuta dauke un mesi txina botel. Mesi txina...
2: Nuretzen izan una txina botel. Bai, badako hau entzutea, Julenek agintzen du. Esan behar nore nada. Hauek, a ber, gauza bat da bueltatzea.
5: Edo, so lonely, so lonely.
2: Eta beste bat da, que te hagan un ertzaina, claro, que vuelvan a la hostia. Euren artekoa gozo agerian uste agerlekuetan, yeah. Que se lleva
0: horretarako ez bueltatu.
2: Publikoa inkomodatu. Camaradas de bancos, bai, horrelakoa que seguin, horrela itxultzako ez itxuli. Andrea, que tienes bukatzeko gogoa?
5: Ez.
2: Neke, bai, baina.
5: De poliz entzuko nuke gusta.
0: Bestela ingenezak musika oro jendu, Andrea, eta hor, montatuko dizugu karaoke bat, eta kantatu de polizen repertorio guztia. Abesti dena kantatu.
5: Roxen.
2: Bueno, Andrea, zu zarela vinilo zalea, vinilo berri bat edukiko duzu. Talde honena.
5: Zer dao?
2: Zer duki presa, bebe.
6: Si un día de morir...
0: Hola, batiatu ematen du?
2: Rafa.
0: Rafa.
5: Zer Rafa?
2: Unión eko Rafa.
0: Hombre, la unión. Vuelve el amor. Hori.
5: De alma azucarao que bajarco de borre.
0: ¿Eh?
2: Vuelve o duele, vuelve.
0: ¿Sí? ¿Duele?
2: ¿Vale?
0: Vuelve el amor, ¿eh?
2: Vuelve, sí.
0: Vuelve el amor.
2: No, bueno, hincho un abondo.
6: Mi vida en Norteamérica.
2: Haue, abesti hau egin zuen, taxista batekin izan zuen, elkarrizketa batetik atera zuen.
0: Ah,
2: eta esaten zuen, noiz baitilko banaiz, nahi nuke Maracaibo izatea. Bera Maracaibokoa zelako taxista.
0: Bai, bai. Beira, gidaririk gabeko taxi batera ego izan balez, abesti hau ezten existitzen.
2: Kieba. Hori, como... Nola izaten dira zerbiletero zaputza hauek, horrela de bar, horrela oso fina, con un ribete urdina dutenak.
5: Bai.
2: Hoietakoak existituko ez balira, etxen existituko ni ojos de gata, ni Sabinaren,
0: y nos
2: dieron
0: las 10 y las 11. ¿Eh?
2: Claro.
0: Se disgusto. Vuelve la morda, Yongi. Vuelve, morre.
2: Bai, se aukera gutxi eman diazute Maracaibori. Bueno, total.
5: Dale, Yule.
2: Vinilo berri bat aterako Guapa. Dutela, rekopilazio bat izango da, nik ez dakit momentu honetan ze puntutan dauden, badakizue Rafa, bueno, nahiko putada egin zuela.
5: Nik ez dakit historia, nik ez.
2: 2020an esan zuen, La Unión, desagertxear, oza, desagertuta
5: zegoela. Eta aldegirak ezekien. Bai.
2: Eta taldekideek etxekiten. Orduan, karo, taldekideek jarraitu nahi zuten. Eta konturatu ziren, Rafak, bere izenean hartu zuela La Unión. Osa,
0: Enpresan eretzat, esan zuen.
2: Hori da, registratu zuen. Bueno, ba, besteak, Luis Bolin, eta, bueno, gainerakoak, Inigo Zabala, Mario Martínez, bueno, puroa sartu zioten, eta arrazoia eman zioten. Orduan, 150ra beste Luis Bolin onena da. Orduan, hemendik aurrera
0: kontzertua badago. La Unión.
2: La Unión, bai, izan daiteke.
0: Vale. Rafa edo besteak.
2: Con mariachis edo los mariachis con otro Rafa.
4: Zene katerako du. Edo...
2: Viniloa nik uste dut, izan, bueno, ez berzala da kantu zarrekin
4: osatua
2: da. Ba, usaka kuartos. O sea,
4: vale,
2: esta gente que orain romantizatzen ari da viniloa, pues esan gote, nahi duzen birra, tori.
4: Vale.
2: Erosi eta pagatu niri, bai? Amaitzeko bihar doako kontzertua. Txakira?
4: Bai, bai.
0: Ez hauzen dugu, bai.
4: Txakira.
2: Makondo?
4: Bai. Bai, Madrilen.
2: Makondo City?
5: Bai, bai, que sortutako jaialdie.
2: Jota fogo. Hor ya, ya maseratu egongo da, ez?
0: Eta biarte, balde, Makondo?
2: Ya el olor a orines y todo eso estará cogido.
0: Biar gratis?
2: Gratis, bai?
5: Ah, baina igual.
2: Baina etxetik ikusteko. Prime Video que doako bai emanaldi eskainiko du lehenengo aldiz bai
0: Prime Video
2: bai ja
0: orduan pagatu behar duzu Prime Video.
2: A ver, hemen jartzen du non ikusi Amazon Music, Prime Video, Fire TV ere bai, eta Amazon Musiceko kanala Twitchen, baina gratis izango dela, esaten du, ez dakit.
0: Ja. Baldin eta baldin Amazon Prime baldin badaukazu.
2: Bai.
0: Home,
2: ez dakit, titularra da, Shakirak eman du mundu mailako kontzertu bat eta doakoa.
0: Ja, ja. Eta non ikusi daiteke? Plataforma pribatu, ordainpeko plataforma.
2: Ja, baina eske, a ver, hori ez da gratuitoa.
0: Ja, horregatik.
2: Amazon Prime dagoen pelikula bat zupagatzen ari zara ikusteagatik. Hau, honek esaten du, doakoa izango dela. Pues txika, izango da, como mitoaroa primeranen edo ETV honen, pues hau izango dela Shakira.
0: Ja, es que primeran deskarratu ez dakizu bueno, balde gratis.
5: Bueno, igual ez azarra guen.
0: Ez azarratu, a ver. Nik iritsi nahi dute
5: ja, baina,
0: bukaera daño.
5: Si jongi paken, ikusten zu ez da kila berak.
2: Hori da. Nik ezin dizu besteri esan.
5: Trafikoan irati?
0: Txoko, lasai, Andrea! Amara kartea ditu behar dugu.
2: Pues hori, eta gainera uste dut biharkoan Maluma agertzekoa dela.
0: Maluma baby?
2: Bai, Maluma baby. Abesti hau ez dakita, bai, pentsatzen du bai ez.
4: Baina berria atera dute, ez?
2: Berria atera dute, bai. Maluma encantau, porque aita izan berria da, esas escapadas vienen, ei, ule.
0: Ei, esan bai. Tarteka.
2: Gainerakoan kiroletan, irati bizalde.
4: Futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur, anoetan arratsaldeko 7:00 hasitan. Saskibaloian Kosner Baskoniak Armani Olimpia Milano hartuko du etxean Euroligako 3. Jardunaldian, iluntzeko 8:30
2: hasita. Baia kamisetorra, edukiko dituzte las de Armani, eh?
4: Ja, bai, bai.
2: Ba, ez dira izango zer gauza, eh?
4: Ez izango dira, bai.
0: Ez baina Baskoniak ere ona dauzka, eh? Ez dira Armani, baina ona
2: bai,
0: buska.
2: Baina diseinu ja, aldetik,
4: Armani izanarekin ja ez.
2: Las mías bien vestidas.
4: Bai. Eta azkenik eskaladan poua nahiek, bizios okultos bidea eskaladan.
2: Ez que tia, osea, buah.
4: Azken egunetan, librean, beso eta hanken laguntza soilarekin, eh?
0: Eskerrak.
2: Ay, ama.
0: Vale, ya está.
2: En una, ipurdearen atxean, alde batean las magnesias.
0: Magnesio, ya. Yeah.
2: Eta bestean hori.
0: Katu goñak, ez?
2: La China, bai.
0: Zeba. Ah, vicios ocultos egatik.
7: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Trafikoari dagokionez ez da baterera ospenik ordu honetan.
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eta oro arraste buruan bai, eguraldiak ekarriko dizkigu eragozpen batzuk. Entzun arretaz iragarpen euskal mentetik. Olatz, Principe, egunon.
7: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka. Eta asteburua bi begira giroa nahasia eta epel espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk irekiko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta sakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua nahiko lainotuta egongo da eta tarteka euria edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Beraz, astebururako giro epelatan hasi espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki larun bat arratsaldean, orduan ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
2: Por cierto, bai da doakoa, ikusi dut, Amazon Musicen arabera, emanaldiak ez du arpidetxarik behar.
0: A behira, hori esan da, diozu. Gratis, denontzat.
2: Ekitaldi berezi eta promozionala da, eta non baita Prime Bideok izaten dituela horrelako leio ireki batzuk. Vale. Bai,
0: Gauz, ez duk bestela, Prime ere ezin duzu sartu, ez baduzu arpidetza pagatu.
2: Ja,
0: ez?
2: Ja.
0: Ezin duzu bertako menua ere ikusi.
2: Ba, hau bai.
0: Kaso honetan behira, diozu. Shakira ikusi nahi duzu? De balde, leio 8 bat. Orain bihar leioa berriz ere zarratu ingo dizugu.
2: Hombre.
0: Oso ondo.
2: Horrela ba.
0: Claro. Informazio osatuarekin, 9:20, maskak, bea, bozen.

0: Oso kerrezpan ez jongi, Akelarrek zeukan abesio, ez da gauero izenekoa.
1: Bai.
0: Bai.
1: Gauero.
0: Kau, baina hau, hau da ezberdina da.
1: Bai.
0: Zer tartean horre utxune badago, eta horrek utxune horrek asko aldatzen du, esan nahia ere, gau, ero, maskak, irarkiak, gero.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza eder.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Zure bakekatiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
3: Labaxu.
4: Bai, esan du bizkat Labaxu, esan du, eh?
3: Ez da,
4: Labaxu, zari balima da, Labaxu.
3: Igual da, con más cariño. Edo.
4: Gaur urriak beditu ostirala da. Gaur arrasaten, Maritxu Kajoi. Wow. Ni que nekien festa honek abesti bat ere bazaukanik. Zuk, Andrea, bazenekien?
5: A ver.
4: Txin. Zuk bazenekien
5: bueno, festa honek abestirik. Abestirin arabera igual jarrita ezautzen, dut.
4: Begira, honela dira. Oso arrasateko estiloa, mi diatez. Never surrender eta jende honek, baina jaspaldi duela maost urte du egindako kantu bat, baina badauka Maritxu Kajoik. Festa, oroar, urteroko legez, gaur bertan ospatuko da, arrasaten. Gurekin da, Jokin Zubiria, egunon.
6: Apa, egunon.
4: Hola, Zubiria, Jokin. Hola, hola, zer moduz, ondo?
6: Hola. Ondo egun hartzen, edertu. Ondi hola zai.
4: Ze, araua zein da, zer da, urriko lendabiziko ostiralean, beti Maritxu Kajoi?
6: Bai, gu simpliagoa gare. Ez gare kompliketan karnabalekin moduen, tolosan, ez duzula jakitzen berroi egun noiz izen batu bidien, guria, urriko lehenengo, eguako etxa, klaramente.
4: Urriko lehenengo?
5: Eguako etxa.
6: Eguako etxa, ostirala.
4: Barkatu berriro?
6: Eguakotxa?
7: Eguakotxa?
6: Eguakotxa?
4: Nola da posible? Gaur entzun dugu lehenengo aldiz gure bizizetan, bueno, nik behintzat, eguakotxa?
6: Bai, bastakit, igual oso arrasatekoa da, baina...
5: Oletin, bergaran...
4: Ez ez baina...
6: Bueno, hori gero da la fiesta, batek eguakotxa, bestiak eguakotxa, bestiak barikua, eta...
4: Abundatu egin behar dut. Bua, papatean, behar bat sentitu denbora duztian eguakotxa esateko, bale, gaur eguakotxa da. Urriko lehen da biziko eguakotxan, Maritxu Kajoi, oso ondo. Beste galdera bat, Jokin, Maritxu Kajoin urte-zurte egitarra gualdatu egiten da, edo gutxi asko beti da gauza berbera.
6: Ez, bueno, beti da egitarra gozo kristau bat, baditzu bere urteroko meza, eta kristiak, eta bere prozesinioak, baina más o menos antzakoa, bai.
5: Eta aurten 50 urte betetzen ditu festa horrek, okeraz banaiz. Ez?
6: Bai, 50
7: Bale, horre beti egon izan dira beti mirariak, ez? Maritxu Kajoire miraria deiturikoa.
4: Ardoa,
7: vomitar vino, beste horrelakoa. Egon zen momentu batean Maritxu Kajoik ofrezimendua egin zuela kondoi bilakatuta.
4: Jode,
7: este
4: pelma, jongi, kondoi. Ez daukala zer ikusiri kondoiekin Maritxu Kajoik.
6: Bale, no, te dixo. Bueno, behin golzondo, bale, arrazi daiko. Laroita Bai, 88en batzauen kanpaina bat iesan aurkakua.
7: Pontzelo, bai.
6: Eta Maritxu kondoiak banatu zituen. Izen be, arrasaten, ba, gaztiek iesakin kutsatzeko zera hori zauen 88en. Eta ba, Maritxu bere aletxua jarri zauen hori ekiteko.
4: Osa, baina, benetan, eske, jongik, Maritxu Kajoi entzuna beti zatetu. Preservatiboak, benetan pasazen mirari hori orduan, nola bait?
5: Behin pasazen.
6: Bai. De hecho, o sea, arrasaten adibidez pasaren farmacia famoso bat, San Andrés Auzuan, deitzen zan farmacia por lo que sea el español, eta arek por objeción de conciencia estuen saltzen gainera kondoia. Korda, Maritxu, que supertenga, bari, salu erdik panatu ingoitxu.
4: Toma! El español,
7: arrapatangori!
4: Osa, que laro gaita zortzian izan zen Maritxu kondoi.
6: Hori da, Maritxu kondoi, ba, bertxotan itxeko txapelakin.
7: Hori da. Ze ona.
5: Eta gero galdera bat, zeratik anjuten da jendea hain elegante?
6: Bueno, hori arrasaten egunero gertatzen da. Ez. Lo único hemen baizetzen dara igual pixkat bere zixau, ba, gure ama Virginia santuan eguna danez, ba horrei pixkat hori itxeko eta ardaua beste itxura bat enartzeko, bai.
5: Igandez bezala jute zate jantzita ordunez? Eta igual da nebiziko juerga basatienetariko bat, eh?
4: A ver, te va a contar tú.
5: Kriston juerga daulako, oso oso latza, eta, bueno, ez dakit, goratzen ez, ja, egun argiz, garbitzai ez dela, ba, ze batekin ure botatzen kaleetan, da, garbitzu zizkiatela oinak eta guzti, bueno.
4: Bueno, badauka basatik, ez da, jokin, bizka.
6: Baki publikoak arrantzate kalidad, hori da. Bai, bai, bai, torteko edo, nor, guk igual mezu pare bat, ez, Bilbotarren dako jakin, metroa Basaurira arte enten dela, eta gu pixkal turruti xau gatzela, ez, Donostiarren dako bebai, ba, bueno, Gipuzkoa gara, bale, hor da, biatek funtzionatzen dau, eta Gasteiztarrek ezaguten gaitxue, nahiko gertu bau.
4: Oso gertu zaudetelako. Bai,
6: etorri, etorri, hankak garbitzen dauz, hemen zerbitzu publiko.
4: Hori da, el españolek ez dizu kondoiri salduko, berazuk, bada espada, eraman bat etxetik, ez dago jakiterik edo bai gaur Maritxu Kajoik ze mirari egin behar duen?
6: Bueno, guk ez du jakiten, eh? Vale. Guk antolakuntan gazteno, kaskeren momentuan. Amabertzina dertzen danian, bera, orduen behakitzen dugu, guk ez berez. Beste urte batzutan, ba, bueno, izen da, ez? Igual pistaren bat aukien, ba, beste urte baten, ahi ez, Maritxu urten zan de rollo goio, arantzazura, arantzazuko amakien.
4: Rollo goio!
7: Hala, ze moderna.
6: Urte hartan, armaixotik, bueno, kajoitik, Maritxu, kajoitik urten zan da.
7: Oso, oso, la.
4: Zoira, Jokin.
6: Nikolas Maduro, etorri izan. Kosaz, ez dakiko ba horri, porzentuak.
7: Kosaz.
4: Antolakuntzatik aurten ez diguzu edaitu, bueno, zuek ikusiko zenuten zergatik, baina Juan izan gara gu kontratauta txarangakin jotzera, eta guretzat ere, bueno, emanaldi berezia izaten da, ze deitu izan gaituzue, ala bertara joateko. Ez gaur baizik eta larun bat goizean, goizeko zortzietan hasteko, eta agindu da beti. Txosnaren atarian, hasi, eta abiskat, txosna ustu, ez, eta txosna unean daudenak, ba, beste leku batera, kale jirean eramateko aitzaki bat, ez da txarangarena. Kau, ze pasatzen zaigu guri? Iritsi ara, zortziak amar gutxitan, txosna kanpoan jarri eta diozu, bua, txabal, hemendik atoa, ost, oraida, mundu uzia kantari, eta kau, gu, bederatzi adiskidean gure instrumentuekin, da, gu, korai zingo dugu. Ba, ikaragarria izaten da, jendeak txarangari ere ematen dion erantzuna, ze, han lotxati bezala azten gara, para, ba, pa, para, para, para, eta apatean, txosna guztiari da, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ze, Andreak esan duen basatikeria hori, existitzen da.
5: Anibilikonitzen
4: da, Maritxuka, joi.
5: Eta gaur egitara guai bida, ze eskaintza musikal edo kontzertu edo izango dituzue?
6: Bueno, badauz, badauz, txarangak egon badauz, eta goizeko sortietan, de hecho, alegin du ginen ataungo talogillak ekartzen pixka giroteko momentu hori, eta ez, por lo que sea, baino, que zitzu taluak ingura, gau pase duentako goizeko sortietan. Norbaite gure badau, hortxe proposamena. Eta guk aukitzu gu, oza, gaur, bueno, txaranga dauz, amabitxerritan plazan kontzertu dauz, bero txosnetan be... DJ-ak eta badauz, eta atzo de kontzertu batzuk antolatu dituen badazpada gaur greba gune ingo bazan, ba, elkartasuna adierazteko, beste musikari batzuk, eta gero gabien kontzertuak, egongo da, goze rit, iten deskontrolen berzinua kaukiko ditugu plazan, goze eta rit musika taldeak.
5: Baseona.
4: Hori benetan, goze eta rit?
6: Bai, bai, bai, bai.
5: Deskontrol
6: bertxe bat. Bueno, Maritxuko gitarra bat beti da benetakoa dana, ordan, ba, oixe, ba, etorri eta ikusi.
4: Bai, begira ze bidali diguten WhatsAppez.
5: Zein bidie.
4: Testua, eh? 1988ko urriaren 7an, Maritxu Kajoik ehundaka kondoi banatu zituen, miraria ikustera aurreratu zien guztien artien. Osakidetzaren aurkako kanpaina egiten ebilen, da Maritxu garekin batekin euen, ta kondoiaz batera, preserbatu jartze euen, pegatina bat banatu euen. Bidali digute kartela, ordukoa, 88koa, kondoiena, eta dio, hau ere kurioso da, kartelaren egile Alcalá Meco, espetxeko Euskal Presuak. Toma. Arrazo izango zu, Jongi, kondoienarekin?
7: Ez, ez que dudaba.
4: Bai, bai, bai, bai.
7: Ni ez du itxegiten itxegetagati, eh?
5: Bueno.
4: Ze ordutan hasiko zarete festan, Jokin, gaur?
6: Ja, zitxe, honetan, sortizetan etxafleruekin musiki eko dugu, eta ja, zente bai, ja, bai, ikusi dugu, trafikan, zitxe.
4: Ondo pasai, Jokin, gozatu, disfrutatu bai midia galanta paten digustu. Gora, Maritxu Kajoi, Jokin, eskerrik asko.
6: Gora, igual mesuat.
4: Bai,
6: esan. Bai, laroita sortixan banatutako kondoiak, norbaitxe kondio karteran baldin baduko erabili barik, ez teixe laia erabili. Bale, ose, azietan kontrako militantzia ondo dau, ya, muturrera eraman.
4: Hori da, hori, garik esango zuke mezela esperantzara kondenatua, eh? Laroita sortitik kondoi batekin, Patrik. Eskerrik asko jokin zubiria, eskubuñak.
6: Lea, zuei, ondibili. Venga,

0: Hau izan da Lenny Kravitzen California, mitikoa, duela 20 urteko abestia.
1: Oso ondo.
0: Beste honek aldiz dauzka 20 eta gehiago ere bai. Baina guk oraintxe deskurritu dugu.
2: Alain
0: Ibarra, egunon.
3: Egunon!
2: Hola, Alain.
0: Beste honek dauzka 20 eta gehiago, eta hau aspaldi deskurritu genuen.
3: Kanta bera edo nindi, oztu.
0: Ez zuzuzuzuzu.
3: Ah, bai, aspaldi, bai, aspaldi. Ja veterano gara, irrati honetan, bai.
0: Bai. Ala meinke.
3: Eta behitu, kanta honek giro dezake, ba, edozein taberna, edozein lokal, edozein jatetxe. Gaur, aterako gara burra gure.
0: Ah, ez dakiz esan, Ni jatetxe batera sartuta, patean entzuko banu. Esan honuke, buf.
3: Bai, zukaldean, koipai gehiagi da.
0: Ze jango dugu hemen.
3: Bai,
4: apur bat. Nik burdi itxeko nuke hola peskat.
3: Friji gaiua, apur bat, olio zarrarekin dagoela, ematen du, ez da? Kutxu hori dauka.
2: Barkatu. Como se, como es.
0: Ipurdia itxi.
4: Ipurdia itxiko nukela.
2: Zerbeti hau entzun da.
4: Bai.
2: Kakaurea ematen dizu?
4: Ez, bildurre bezala, norbait ezarreko alako.
3: Bai, apurate ematen du, bai. Lokala estela oso garbia eta argitasun askorik ere ez dago.
2: Benetan, abesti honek iradokitzen dizue hori guztia.
0: Kontestu honetan, bai. Jatetxe batean sartuta eske alainek esan du, hau, aproposa da, tabernetan, diskoteketan, jatetxetan jartzeko eta diozu.
3: Bai, diskoteketan baino, bai.
2: Ikusten badut, jatetxeko zukaldari ateratzen dela komunetik eta egiten du pliz plaz horrela eskuekin al lio berriro eskua garbitu gabe horri igual, baina abesti honekin hori guztia.
3: Bueno, kontua da, abesti honek ematen duela burua eta lokal, erretzen den lokal horietako baten tankera. Eta gaur esan dut ba, gure muetatik kanpo ibiliko garela.
0: Ez zin da? Baina gizu alain.
3: Itxaron. Muga politikoetatik kanpo aterako gara. Euskal Herriko mugetatik kanpo. Baina, udalerri honetako kaletatik ibilita, Atletikeko kamiseta ugari ikusten da, euskara entzun dezakezu. Eta gaiak badu mamia, eta seguru nago Euskal Herriko biztanle askok eta askok bertan etxea dutena, horregatik aipatzeko moduko kontua da. Jarri bar dugu fokoa gaur, Kantabrian, Laredon.
0: Eta ez dakizu... Alain atletik zalea izan da pixkat atletik bezala, ez da? Gure filosofia da, hemen bertakoa kilometro zero, baina diozu.
3: Ez, baina,
0: pixkat, ez da hemen emingoa pixkat da horkoa.
3: Bai, kuku bat egin.
0: Etorriona.
3: Kuku bat egin bar dugu beti Laredori, Kastrori, Ezkarairi, Jakari, Benidormi.
0: Salouri.
2: Kostumbre itxuzi bat, la caza del Vasco deitua.
3: Agia da, bai. Horten gu dan kriston mogidea gonda.
2: Alkatea esaten,
3: Bai, babitu, alkateekin eta zinegotziekin egin dugu topo, eta kriston saltza dago Laredon, eta jendazkok etxea duen ez Laredon.
4: Ikusten
3: Adi, ze, esan genuen lehenko gunean, emendik eta maiatzera bitartean, udalaut eskundeak izango direnez, kaka asko aterako dela alfombra azpitik.
4: Joder.
3: Ba, Laredon ere atera dute. Eta audio bat iritsi da Bozento egunkarietako erredakziora. Abustu bukaeran jaso zuten audioa, baina orainari daudena argitara eta ematen. 2011 garren urteko bidaia bateko audioa da. Dirudienez, ala izan zen, Pepeko, Laredoko Pepeko hiru pertsona ustut alkatea eta bizi negotzi joan ziren Txinara, bertan, prinsipioz, harreman komertzialak eta egitera, bertako udalerri batekin, bueno, inbertsoreak eta bilatzera, jendeak...
2: Comprar toldos para la playa, edo horrelako zerbait.
3: Bueno, kirol portuan eta dirua zarzezaten, bueno, horrelakoak badakizue harremanak egoten direla, badibidez Donostiak eta Lepek bertako baramilarekin duten bezala.
0: Donostia, Lepek, kontxako baramilarekin.
3: Bai, Lepen badago uste dute kontxako baramilaren zati bat, bai. Harreman ez du badutelako.
0: Total.
3: Bueno, bakaso,
0: Laredoko alkatea eta bi kontzejal zinegotzi joan dira, 2011an txina da negozio.
3: Harreman industrialak eta ekonomikoak egin nahi zituzten, kirol portuan inbertsioak egiteko, bueno, txinatarrak Espainiara ekarri eta Laredon edirua zartzekotan joan ziren bertara, baina audio bat filtratu da, non entzuten den, bidaia hartan egon zen pertsonetako bat, kontatzen nola ibizen, zein esperientzia izan zuten bertako prostituzio etxe edo burdel batean.
0: Putetxe batean?
3: Kriston saltza dago honekin Laredon, eta orain, claro, mundu guztia dago mutu, inorkestu bere bertsiorik ematen. Gogoratu behar dugu, gainera, Laredon, udala beti izan dela nahiko konbultxoa, esan dut, orain, jakin ezazuen nola dagoen Laredoko udalerria, popularrak daude gobernuan, minorian daude gobernuan, eta euren babes nagusia dira Podemos eta Izquierda Unida. Osa,
0: Eperenak?
3: Bai. Oh, eta hola Kantabria deritzon beste alderdi berri bat, non bertan dagoen, garai batean txinara joan zen pertsonetako bat. Claudio, claro.
2: Hau Kantabria.
3: Audio horretan entzuten da besteak beste... chinas chiquititas, bai.
4: Pero eta pedofilo ere bai.
3: Bai, apurra denetarik, lote guztia dago audio berean, eta esplikatzen du ere bai, nola zegoen prostituzio etxe hori banatua, nola esplikatu zieten lehenengo solairuan jende arrunta egoten zela, bigarrenean txinako politikariak, eta hirugarren nahia zela, ba, besteak beste Laredoti joan dako, bai, horrelako jendearen zat, eta pasa zutela, bueno, Kriston movida dago, alkatea ya erretiro hartuta dago, baina esan dizuetan bezala, orain momentuan, hola Kantabriako zinegotzia den pertsona bat, orain dikere udalean dagoen pertsona hori, garai baten ere txina negon zen bidaia
0: honetan,
3: bai, eta 2011-tik norbaitek izan du gordeta audioa, era anonimoan bidali du korreo bidez bozentora abuztuan, eta orain,
0: bueno, audio hori baldima dauka ere izango da norbait,
3: Hombre, bai. Orain Laredo uste dut, dagoela, udalerri osoa, jakin nahian, nork bidali duen audioa, nork egin zuen grabazioa, nola iritsi den hau dena momentu honetan, eta zeintzu diren intentzioak, imaginatzen dut, PP kenduna dutela alkatetzatik, baina ez dago beste gairik, eta ezagutzen duen ez jendea, Euskal Herritarra, Laredo etxea duen.

0: Juan Gabonetan afaltzera ber.
1: Kroketa batzuk hartuta.
0: Buah, kastrokoak hoiek.
1: Oie dira kastrokoak. Vale, ez dizagun bi kontzeptuak nahaz mesedez.
2: Bueno, listo. Listo.
3: Txalo, ero bat alain ibarari. Venga, ay, ay, burua. Aste burua. Aste burua.
0: Agur, agur.
2: Dixi xantzi.
1: Gutxi gara.
2: Dixi xantzi. Jongi nola da?
4: Kontzentratuta dago, bereko. Kontzentratuta dago.

0: Buah, zeon du gaur, bapatean Kate Ryan ere bai, de San Xante izeneko dekin. De San Xante, Obli Xante gaurko azkena.
1: Landareak gustatzen zaizkizu, datorren larun bata eta igandean, urriak iru eta lau, munduko landareen amargarren azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metro zatatozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Zei, ongi, zei, zei, ia zidatzitako irratiet arte bat errepasatzen, o? Oi da, oi, errepasatzea. Zuko konzentrauta zer, eh?
6: Zuk proposatutako artikulo bat ari naiz.
5: Ah, bale, oso.
6: Andrea, tia. Duzu, duela bi egun diario bazkon esan zen idala praktika sexualetan ditugun zazpierru?
5: Bueno, bai, hor

0: inguruko arte.
1: Akatz.
0: Horren inguruko artikulu bat argiteratu zuten.
2: Pues hori se jorratzen ari.
1: Berak egin du lan
0: aurrea, Andrea. Aurrea, jongi aurrea danakin.
1: Artikulu hori, oso kerespa naiz, idatzi du Solange Vázquez.
2: Bai.
1: Psikologoak.
2: Diario Vasco. Bai.
1: Horrela esaten da, Solange Vázquez.
2: Solange, bai, vale. Bai, bai. Solange, como la hermana Zera Beyoncéren ez da, Solange Sekulatu, Andrea
0: zer,
2: no? Ez da Solange Beyoncéren aizpa.
0: Bai, oixe bea.
2: Bai, bai. No tienes ni idea.
1: ¿Está pillado? ¿Seré una hispana Solange Vázquez?
2: ¿Qué va a ir? Ah, Vázquez es.
1: Ah,
2: Solange Knowles.
1: Hola, beste. Ah,
2: bai.
1: Vale. Bueno, hoy ha sido un psicólogo, Atec.
2: Bai.
1: Eta dio, sexua praktiketan ohikoak dira zazpi akatz. Ze akatz, hoien errepasoarekin, hemen dator, Jongi Knowledge. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
2: Bueno, lehenengo akatsa errorea, beti ere jaleo-jaleo nari gara, tema-teman. Konparaketak egitea, hori oso txarra da. Eta enaiz hitz egiten ari konparaketak egitea, horra aktoan zaudetela, jode, pues el José le me arregla asko, sobre todo el bolso, es. Gehiago da, konparaketak, pues igual lagun hori fanfarroi duzula, pues guk, astean...
0: Olako lagun batu elma bukezu, ja gaizke hasi zea.
2: Ja, baina bueno, badira.
1: Diozu ez ekintza horretan bertan baizik eta pintxo potean,
2: lagun baduzu la fanfarro eta esaten duzu, guk egun paretan etxera iratxi, iritsi eta pintxo poto. Le damos afaldo aurretik eta gero ja ongi lehortu eta ega, afaltzera, ja. A tortiller, bai. Konparaketa horiek egiten dute zuk presio moduko bai. Jasatea eta hori ez litzateke ona izango. Nahi duguna edo gustatzen zaiguna ez esplikatzea eta batez ere gustatzen ez zaiguna
0: Oia esan inbar da
2: bai, bai komentatu behar da pizka bat hobekuntza aldera porque se puede ofender
1: ja, izan ere ikitzaieta
2: hori da, pues imaginatu bai a ver, mundu guztiak ulertzeko eta oso esplizito ez izateko desodorantea de rolón, cuando está sequito no le des muy fuerte contra el sobaco utxiozu behatxarekin pizka bate utxiozu likidotxo ateratzen eta aitel aplikaz.
0: Bai, bai, bai.
2: Horrelakoakin, bai, Julen?
1: Baina, bueno,
2: ulertu duzu el rolon.
1: Ulertu dut, baina segun, igual bakarri batek esango izu buan. Niri guzen ez pila bat rolon lehorra inmelena fuerte, fuerte.
2: No, igual zuri bai, baina igual al rolon no le gusta. Lehor, lehor txu dagoela
1: hori frotar. Bada ez da.
2: Como si no hubiese un
1: mañana. Artu eta eman eman da, hartu, alegia. Niri hau guzen ez daiz, ba niri bestea, bueno, ba orduan...
2: Ez gaude en
1: karateki.
2: Ez gaude en karateki. Dar zera, pulir zera. Claro, kontu zibili behar gara.
0: A ber, ez hoi hidratauta behar deu, Bestela mingarri da.
2: Bidaia da bidea ez orgasmoa izeneko puntua.
1: Hombre.
2: Ez el muga. Alegia, orgasmoa el muga jartzen baduzu beti. Ni puntu honekin discrepo bastante con la Solange.
1: Se va.
2: A ver, el muga ez dela...
1: Hori sexuaz eta oroar ez bizitzaz hitz egiten denean esaten da.
2: Nola komparatuko nuke. Ni komparatuko nuke... Bidaiaz gozatzea, ose, alegia, eta elmuga ez dela orgasmoa da, como joate al aeropuerto para bukatzeko en Tailandia, eta esaten duzu, bueno, aeroportuko jatetxean ere no se está tan mal, ongi jaten.
1: Beste komparazioa, beste komparazioa, Jongi.
0: Zasaten aiza barkatu, despisto hau tan ebilen.
2: Ez de donde...
1: Ari da Pedro Sánchezen movidak ikusten.
0: Ez, que Pedro Sánchezek esan do, igual haute eskunde eurokorrak aurreratu ingo ditxula, zerroaren ogeita bederatzira, juntzek ezezkoa bozkatu duelako.
2: Ya.
0: ¿Está? Hola, ¿cómo se
3: hace? Bai, azken orduko...
0: Eta despistau da neon, baina ari zinen esaten...
2: Luego te lo repasas en guau. Miña normalizatzea.
0: Miña normalizatzea,
2: lehen...
0: Enau ados, preliminarrak ez die, hortaz izinen.
3: Bai, bideare...
0: Ez die penetrazioa baino lehen itxen dan zehozer. Penetraz, ezin gaizan penetrazen tristak. Oso, hoi ez da nukleoa, hoi ez da elburue. Imaginatu bi lesbiana.
2: Ez dut aipatu...
0: Esan preliminarrak ez die lesexue.
2: Ez dut aipatu zarketari. Nik esan dut bidaia da bidea. Ez orgasmo izeneko elmuga.
1: Hori da.
0: Ah, bale, bale.
2: Punto.
1: Baina esan duzu, ez zato zela erabat bat puntu honek.
2: Ez nator bat.
1: Zuk daukazu parean, demagun fuentekada bat, bete, patata frijitu eta albondiga, salsa espainolaz bainatua. Elmuga zein da fuentekada hori ustea hor gozatzen duzu, ez gozatzen duzu albondiga bakoizarekin.
0: Bueno, ez dakit
1: ba. Hau zego xoa.
2: Elmuga da ongi lo egitea. Miña normalizatzea. Y es que, claro, denbora guztian, arriba zaizu, zaiatxe, meter un piano por la puerta de atrás, eta no entra el puto piano, pues es que ez dago erarik. ¿Eh? Orduan, pues es aiozu aizu. Vicente, begira qué portón tenemos.
1: Y casi clarinete a José Vicente.
2: Chaurrean, donde aparcas el coche, eta sartu hortin bezede.
0: Ay, ama. Tarte hau ostiraleko azken momentu litia.
2: Etorri zai la canción de los Yurimaguas. Jarri de Sakezu. La canción de los Internacional Yurimaguas. Jarri mesedes. Merezidu, merezidu, merezidu. Bai, bai.

0: erabili. Urrea musika, eh? Entzun, entzun, entzun. Bueno, beste bi puntuak ziren postura de zeros. Ay, es, Charo.
1: Yo te amo a ti de verdad. Hay cosas no se debe hacer.
2: Ha causado tu gestir, Emian.
1: Porque vas por donde no es.
2: Ah, Ortiz, ¿es?
0: Por ahí no, por ahí no. El piano por la puerta adelante. Bueno, total, postura de cero en de cero soekin temati biltzea. Igual te vuelve loca helicóptero ahora en postura, baina igual, igual es berrogeita masei castaña dituzu. No estás pa hostias. Zure belaunak ez daude, ya horrelako praktikak egiteko.
3: Bea, ni dauzketo geita sortzi, eta nere belaunek ez daude helikoptero nahi txenazteko.
0: Maitzeko sexua zere ginen zerrendako check-in bat bezala bihurtza. Frigorifikoan, pegatinak dituzu egun jakinetan.
2: Aztertan inglés, eh?
0: Zubadakizu, que te sakaza gaur. Hai hambre, o no se come. Orduan, hori ez da ere, ona. Dena, beti ere, Zolans Bazkezen artikuluaren.
3: Ara, bera.
0: Bai, nik saldutako presioan erosi du.
2: Al revés.
0: Erositako presioan saldu du. Etzaizu gustatu hau, la de por ahí, no, Andrea?
3: Ez, egin ez.
0: Siento en el amor.
3: Por ahí, no, por ahí.
0: Gauzakotzen zen ben, Ibon.
2: Ibon, eira. Gauzakotzuk ez dira egin behar dio. Hortik ez da, hortik ez.
0: Baino, baino.
2: Papatean jongi.
4: Oso polita, eh?
2: Beste txisti bat ere torri. Ez que, ba.
0: Los Yurimaguas en el.
2: Bai. Por ahí no, Manolo. Baina, Paco.
3: La Marsellesa arenares de Contaue.
0: Es bueno, hori bestera, bueno, beste batera gutxiko
4: dugu. Jongi, esan duzula Solans Vázquez, Solans de Cabras esan duzuela, txantxa.
2: Ez, ez. Duzu Solans Vázquez psikologa?
4: Ez, baina Solans de Cabras edaria da.
0: Solans de Cabras.
4: Nola gauden gauden, no. Guazen etxera, baina, ja, bueno, etxera.
2: Barkatu. Zein doa oporretara?
3: Horretik, aixe hau.
2: Bueno, Jongi, ondo pasa.
0: Eskerrik asko.
2: Itzulera da arte, Jongi.
0: Bai, laster
2: maiz. Zuetzo den bitartean ere No Limit jarri behar dugu tida bukatzeko, bai, edo nola dago?
0: Entzulek aukeratu zuten, ni horren marginean dago.
2: Vale.
0: Ni hemendikat.
2: Hace bi aste pasara dituzu marginean hemendikat, eh? Jongi oporretara, onda ibili aldaparena?
0: Eskerrik asko.
2: Eta gu berriz, ba, aste buru pasa. Ez dira bi aste, baina bi egun dira. Irati gozatu, irati elizalde.
5: Ale, berdin, aste buru on.
2: Anderrean
3: buru. Aio, aste buruan.
2: Aste buruan aizan. Ibon Fernandez mai buruan eserita momentuz, orain ja, justu tokion tala etorriko da, eta bere eskutik amarretatik aurrera entzun duzu panorama, igandean didela burpena, eta guia horrengo astez, batu bentzat, bueltatuko gara, aste bukera bikaina izan, eta eskubinak etxean, biba omorion, aio!

0: goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Iepe lagunok, zer moduz, ostiral on mundu guztiari, gaurkoa urriaren bigarrengoa, hemen zabaltzen dugu Gazteako goizeroko panorama saioa. Didako lagunea gure esan da, hemen geratzen naiz estudioan ni bakarrik, baina, bueno, naiz bakarrik egongo, hemen ere jendea izango dugulako maiaren bueltan, goizero bezala panoramaren paisaia honen parte, ba, aurpegi eta ahots ezberdinak izango ditugulako gaurkoan ere, ni Ibon naiz, asteburuan sartzera goaz, eta jakin badakizue ostiralero bezala, musika nobedade asko jasotzen ditugula gaurko egunez, horrekin batera egingo dugu gaurko berrikuntza hoien edo berritasun hoien errepaso bizi-bizi bat, baina Ernez, nire kontuak entzuteaz gain, beste batzuen kontuak ere izango ditugu entzun gai, hemen izango dugu segituan Joseba Sakristan, telesail interesgarri baten bigarren denboraldia zitzegeteko. Ez dakit Filmingo, Filmin plataformako Such Brave Girls ikusi duzuen, baina Joseba hori irenzten dabil patatekin eta segituan telesail horren bigarren denboraldiaren datu guztiak ematera dator. Oso gomendagarria asteburuan ikusteko. Eta Amaia Urrestillari izango dugu gaur hemen estudioan. Amaiarekin modaz aritzen gara, modaz, estiloaz, bera makillatzailea da. Eta gainera bere errikidea den lagun bati buruz hitz egitera dator. Maitetxu Mia, Zumaiako draga, topera dugu azken aste hauetan, Espainiko Drag Race telebista saioan, eta berak ezagutzen du Maitetxu Mia. Basegituan Amaia Urrestilla horri buruz hizketan izango dugu. Beraz, osagai piloa, gaurko plater kombinatu osatzeko, eta beti bezala musika eta irudia nagusi, panorama saio honen barrua. Martxan gara, iritsi da asteburua, egunon mundu guztiari.
0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, panorama.
1: Gaurkoa zabaltzeko atzo estrenakoz jarri genizuen kanta bat, kolaborazio handi bat da eta ze ondo sonatzen duen. Marte Lasarte eta Belako elkarrekin.

Momentuz bi talde hauen arteko lotura taldekide bat zen, Lorenekane Bilela Beitia, bata eta bestea, hau da, talde batean zein bestean ibiltzen zelako musika jotzen, basua jotzen. Eta bai, Marte Lasarte eta Belako kazkenean bat egin dute kanta berean eta Profeten Lurraldea izena jarri diote emaitza honi. Kanta hauxe, Marte Lasarte Donostiaren urrengo albumean joango da eta jakina album hori Durangoko azokara begira jasoko dugu. Hori entzuteko desiatzen gaude osorik eta lagin hau super interesgarria itzela amarrekoa Marte Lasarte eta Belako gaurko panorama saioa zabaltzea. Goizeko amarrak eta sei eta gaurko protagonista nagusietako bat gurean bera da, eh? Berez, bere urrengo albuma urrengo astean aurkeztuko du, gaur zortzi, Troye Sivan artista zari gara, eta oso espero den diskoa da hori bere partetik She's the Best izeneko album hori, urriaren bederatzean jasoko dugulako, hau artista honen laugarren diskoa da dagoeneko, eta bere aurreko album arrakastatxu horren osteko lehenengo saiakera, Give Something to Give Each Other aurreko diskoarekin, egundoko abildu duzuelako, eta kostako zaio maila hori mantentza, baina, bueno, atera dituen kantak ez daude gaizki. Hauxe da urrengo disko honi izena emango dion emaitza She's the Best.

Ba, begira, justo kanta honen arira, She's the Best kanta honen arira, Troye Sivanek Rolling Stone aldizkariarekin hitz egin du, elkarrizketa batean eta kontatu du, aitortu du txikitan bere feminitatearekiko lotxa sentitzen zuela, barneratutako femifobia pairatzen zuela, zebera konstiente zen, txiki-txikitatik oso konstiente zen, ba, bere keinuek etzaukatela zerikusirik bere inguruko gainontzeko gizonezkoen keinuekin, eta demora guztia, ba, bere keinu horiek zuzentzeko behar hori sumatzen zuela, berak femifobia hori pairatzen zuela bere gorputzean. Eta esan du elkarrizketa horretan drag egiteak, ze drag egin du azken aldi honetan, nik uste dut hortik sortu dela baita She's the Best kanta honen muina guztia, ba drag egitearen esperientzia horrek askatzailea, edo esperientzia hori askatzailea izan dela berarentzat, eta horrekin ba bere buruarekin adiskidetzeko prozesu horretan murgildu duela. Femefobia lagunok, femeninoarekiko gaitzespena edo beldurra da hori, eta, bueno, gizartean, emakumezkoarena den hori edo femenino gisa ulertzen den hori guztia, portaerak, itxurak eta gustuak gutxiestean datza femefobia, eta hori guztia baztertzean eta zigortzea. Kontzeptu gisa, funtsezkoa da ulertzea, femefobia ez dela soilik emakumen aurkako diskriminazioa, baizik eta femeninoa den horren aurkakoa da, beraz gizonezkoek ere, pairatu dezakete, femefobia hori guztia, Troye Sivanek kontatu duen bezalaxe. Ba begira, artista hau ez da femefobia sufritu duen bakarra, beste batzuk ere aitortu dute publikoki hau, eta hemen segitugu izen batzuk, Sam Smith da hoietako bat. Oh,

Sam Smith kantari britainiarra seinalatua eta zigortua izan da bere feminitateagatik eta bere genero adierazpenagatik zigortu izan dute, baita lodifobiagatik ere, eh? Sam Smithen kasua oso sonatua, baina, karo, emakumezkoek ere femenfobia jasan lezakete. Ez da bakarri, karo, jendeak femenfobia lotu dezake lumafobiarekin, baina ez dauka berez bauka lotura, baina ez du zertan beti lumafobia izan. Femeninoarekin lotzen den guztiari buruzkoa da, edo guzti horren buruzkoa da femenfobia, eta emakume izate utxe askotan nahita ez lotzen da femenino den horrekin. Nahizta emakumeak berak hori ukatu. Eta hori da, beste artista honen kasua, Irlandako Si Maten kasua,

Aurtengo udan Bilbon izan dugun artista honen kasua, berak femefobia sofritzen du, baina gizonezko baten begiradaren estandarretara egokitzen ez den emakumezko gorputz bat duelako. Hor ere indarkeria mota bat da, eta berak ere jazarpen hori sofritzen du, kantari irlandar honek. Eta azkenengo adibide hau, BTS taldeko kide baten eskutik jaso dugu. De bere kasuan BTS taldeko Jimin berak aitortu izan du, ba, K-popeko idol honek interneten irain eta iruzkin ezkor asko jaso dituela, horren jomuga izan dela, haien jomuga, femeninoegia eta edo neska baten irudia ematen duela esanez, maskulinitate biegunagoa ere, ba, adierazten duela, edo aldarrikatzen duela, eta irudi horregatik ere, erasotua izan da Jimin, BTS taldeko Jimin. Eta begira, femefobia kontzeptu gisa, eta guztia jorratzen bere disko berrian, Troye Sivan, artista australiarra, eta diskorik gaur 8 jasoko dugu. She's the best diskoa, eta diskoretan kanta jostariak ere badaude. Eta hau da bietako bat, Ostiralean gaudenez, duentzat, party izenekoa, Troye Sivanen eskutik panorama saioa.

0: bide ilunek argitzen zuten dena disko eder horrekin ze disko borobila Suga taldea eta martxoa izeneko doinua urrian sartu garen honetan. Gaurko urriaren bigarrengoa eta asteburua murgildu gara. Albiste on bat dugu Makel Morrentzat eta kaskar xamar bat Ed Sheeranentzat, Aste batzuk badira hauen arteko gatazka publiko horren berri dugula, recap bat egiteko eta azkar-azkar, bueno, gatazkaren jatorria da, Makel Mor hasiera batean Ed Sheeranen birako telonero zela, baina iraila zera New Yorkseko MetLife Stadion egindako emanaldian, Makel Morrek telonero bezala Free Palestine oio egin zuen, eta, bueno, pantailetan Gazako irudi batzuk jarri zituen. Horrek hautsak harrotu zituen, eta, bueno, erakunde Israeldarren kritikak eragin zituen, honekin batera, Gillette estadioko jabe den Robert Kraftek presio egin zion Ed Sheerani Makel Mor biratik entzeko, azkenean biratik kanporatu zuten, eta honekin guztiarekin beste telonero batzuek bira hori atzean uste arabaki zuten. Hori da laburpena, ez da? Gatazkaren laburpena. Segidan, hortik gutxira, Makel Morrek bere bira propioa iragarri zuen, hiru hitzordu garrantzitsurekin, hirurak Europar kontinentean, eta urri honetan bertan ospatuko direnak. Lehendabizikoa Dublinen, urrengoa Parisen eta azkenengoa London iria. Sarrerak salgai jarri dira eta ordu gutxian denak agortu dira. Sold out dago Makel Morren bira horren bira osoa izango dugu hiru hitzorduak eta jakin diru sarrera guztiak Palestinako herriari laguntzeko erakundeei emango zaizkiela. Laguntza medikoa, giza laguntza, hezkuntza eta abar finantzatzeko. Hori Makel Morrentzat albiste baikorra hori eta baita Palestinar herriarentzat diru laguntza hori jasoko utelako, baina txamponaren bestaldean
1: panorama gaztea.
0: Hor dugu Ed Sheeran, eta beste behin, Ed Sheeran agirian uzten jarraitzen dute albiste ezberdinak. Zeberak esan zuen politikoki etzela posizionatuko, etzela bere lekua, eta berak epelkeri horretan jarraitu nahi zuela. Naiz eta bera ez posizionatu beste artista batzuak hitz egin dute bere partetik.

0: Hemen atzean YouTube taldea dugu entzun gai, Bono abeslari duela, eta Bonok elkarrizketa bat eskaini du Rolling Stone aldizkarian, erresuma batuko edizioan, eta bertan kontatu du, ze ez dakit dauak izuen, YouTube taldeak badu kanta bat Ed Sheeranekin batera. Eta kanta hau, aurtengo, bueno, urte hasieran plazaratu dute, YouTube-ren Days of Ash izeneko EP-an. Eta kanta honetan, abeste honetan, Ukrainar artista eta soldadu bat agertzen da. Eta Errusiaren aurkako gerran Ukrainako soldadu baten ikuspegitik idatzita dago kanta hau. Eta esan dugun bezalaxe, kanta honetan YouTube abesten du Ed Sheeranekin batera. Ba, Bon hori galdetu diote, jakinda ba, politikoki Sheeran bustitzen ez dela, ba, ea berak nola ikusten dela guztia, eta Bonok berak Ed Sheeran defendatu du esanez, ba, berak ez zuela inoiz politikan sartu izan nahi, ez da Ukrainari lotutako kanta honekin ere, eta ba, berak garbi zaukala, bueno, Sheeranek esan ziola Bon hori argi eta garbi, enauzu politikan sartuko, ez da? Baina gero aldi berean kanta horretan parte hartu zuen. Esango dugu, Bono ez dela gehiagi bustitzen, baina bera ere nahiko epel geratzen dela Ed Sheeranen aldean. Ba, historio honek aurrera jarraitzen du, eta, bueno, garbi dago, Ed Sheeranek barkamen askatu bazuen ere, berak egindako akats haiek zirela eta akats hitza berak erabiltzen zuen. Ba, bueno, ba, bere konplize puntu hori ezen dugu laukatu historio honetan guztian. Amarrak eta hogeita iru minutu lagunok kanta berri bat jartzen lagoa segidan, eta ez dira unibertsu honetako artistak segidan entzongo ditugunak, bakarlari interesgarri baten berriena jaso dugulako.
1: Musika berria. Escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Ed Sheeran britainarra da, eta ondorengo artista hau ere bai, eta honen musika jartzeak bai interesatzen digula, eh? Bera, Holly Humberstone da, gaurko austirala nobeda den eguna da, eta ze kanta perfektua atera duen artista honek.

Erresuma Batuko 26 urteko kantautorea da Holly Humberstone, pop alternatiboa da bere generoa. Eta 2022an Brit sarietan, artista berri kategorian edo azkunde handiko izar kategorian sari eraman zuen berak, eh? Bera azkenengo diskoak, Cruel World diskoak, erantzun oso ona jaso du, eta orain deluxe edizio bat plazaratuko du bost kanta berrirekin, eta horietako bat da gaur jaso duguna. Abestek soinu distiratxo da dauka, dantzagarria da, baikorra da, eta Abba, Madonna eta Robinen eragina sumaliteke bere kanta berrian. Holik berak dio neskentzako abesti bat dela eta bakarrik egon eta otore egon nahi duten horientzat ere bai, eh? Entzongo dugu kanta berria gaur jaso dugu Too Cute to be Lonely zenekoa eta gustoko baduzue Chapel Roan edo Olivia Rodrigoren soinu berria hau ere zuen gustoko izango da. Holly Humberstone Panorama saioan segituan Joseba Sakristan bere kontuekin.

0: Ezagutzen alduzu jakin mina. Jakiundek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakin minak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Panorama.

0: Drogen talde donostiarrak 10 urte egin ditu musikagintzan eta 10. Urteurrena ospatzeko kontzertu bereziak eskaintzen dabiltza urte osoan zehar eta hurrengo hitzordua hilabete honetan bertan eskainiko dute urriaren 31an ze testu inguru berezia Arimen gau horrekin batera San Agustin kulturgunean Azpeitian. Nogen 10 urteko ibilbidea ospatzen eta hurrengo hitzordua Azpeitian hilabete honen bukaera. Goizeko 10:33 panorama saioa ari zareten zuten asteburuan gaudeia, asteburuan murgildu gara eta asteburuan ze plan daukazu, eh? Igual zuen plana da soziala, lagunekin egotekoa, senitartekoekin partekatzekoa edo besterik gabe etxean geratzeko asmoa duzu eta etxean geratuta ba pantailak piztu eta pelikulatxoren bat edo telesailen bat ikuskatzekoa. Ba bigarrengo aukera hori baldin bada zurea, aitzakia polita duzu etxean geratu eta ondorengo telesail hau ikusteko. Joseba Sakristan egunon.
1: Kaixo egunon Ibon, bai, gaurkoan telesail britainiar batekin gatoz eta izenak berak pista ematen digu. Such Brief Girls, alase du izena, Such Brief Girls, alako neska usartak. Eta usartak bai, baina batez ere oso galduta dauden neska batzu buruzko telesaila da honoko aibo megira. Bibizikateak, duela dagoneko, ez da berria, ezer baino lehen jendeak jakin dezala. Hori da, 2023an estreinatu zuten komedia hau, eta sortzailea Kat Sattler da telesaileko protagonista ere den pertsona bera, ez? Eta badu kontu bitxi bat, ze historio ez da autobiografia hutsa, baina Sattlerren eta bere aizpa Litzi Davidsonen benetako bizipenetan oinarrituta dago. Eta Litzi bera ere bat telesailan agertzen da, bere aizparen papera interpretatzen.
0: Esan barra daukat nik telesaila ikusi dudala, lehendabiziko demoraldia bai, eta bigarrengoaren hasiera ere bai, eta enekien benetan, benetazko, edo bueno, egiazko historioetan zegoela oinarrituta, egia da oso krudela dela telesailan ikusten dena, umore beltza nagusi da, eta gauza oso surrealistak ikusten dira. Beraz, hau pentsatzea, benetazko historioetatik datorrela, ba, nahiko zinez tezina egiten zait asuntoa.
1: Bai, ba, protagonista esandakoa zuzendari ere bada, eta honen aizparen egiten duena esan dakoa bere bizitza realean edo esan genezake, ba, bertan ere aizpa dela, beraz, bueno, kurioso xamarra da behintzat. Zer daukagu? Ba hori, Josie eta Billy bi aizpa dira eta Def amarekin bizi dira. Familia esango dugu ez dela idiliko horietako bat. Diru arazoak dituzte, harreman sentimental, ba, katastrofikoak, ez dakit antsietatea, depresioa, autoestima arazoak, eta bitxiena elkarri lagundu beharrean, jo, basarritan elkarri kalte egiteko gaita tasun benetan harrigarria dutela, eh? Sattler aktore eta zuzendariak gorpuzten duen Josie, antsietate eta depresio arazoekin bizi da. Billy berriz maitasunaren eta harreta emozionalaren bila dabil etengabe eta ama Dev diru arazoak konpontzeko gizon aberats baten bila dabil. Horrela argi eta garbi.
0: Josie izango litzateke erdigunean dagoen pertsonaia, emo puntua duen eskatu bat da, eta bere amak eta bere aizpak Josie erabiltzen dute boxeo zaku bat bezala, eh? Beraien frustra zioak eta bere aurka botatzeko eta bera, Josie bera dago, protagonista bera dago, zakarra irenzten demura guztian gaixoa, baina bueno, gero ondo dara maz, bera horretara dago bituta familian, bai. Eta uste du bere kodea edo jaso behar duen feedbacka alako izan behar duela.
1: Maila honekin, imagina dezakezu Ibon, etxe horretako elkarrizketek, bueno, zakete, ze maila duten, ez? Bueno, dozu imaginatu, erradiografia txiki bat ere egingo dugulako, begira. Telesaileko prota den Josieren eta bere mutil lagunaren arteko conversación a una cua.
2: ¿Quieres que te quite la ropa?
3: No, gracias.
2: ¿Quieres que yo me quite la ropa?
3: No, gracias.
1: Amakerez pentsa sentsibilitate askoz gehiago duenik, eh? Begira entzun, bi hauek aizpak beraien artean hitz egiten ari direneko zatitxo bat, gero ama sartzen da.
4: ¿Cuándo crees que aparece el instinto maternal?
3: No lo sé. Aún espero que le pase a mamá.
4: Se me ve femenina.
3: Estás genial. ¿Estoy guapa?
4: Parece que vayas a presentarte a Cambio Radical.
0: Belarrondokoak bata bestaren atzetik.
1: Baina geratu, gabe. Hori bai, amak eta bi alabek beraien artean hitz egiteko. Esango dugu, zuk lehen esan duzu, konfiantza asko dutela, bai, beraien artean gauzak ondo dugu, gaizki egiten ari direla epaitu gabe, gaizki egiten ari dira. Baina beraien artean hitz egiteko, argitagarbi konfiantza asko dute.
3: La mayoría de la gente no es tan permeable al trauma como nosotros.
4: Pues es lo que tenemos.
3: Lo sé. Quedarme preñada de Josie fue el peor error de mi vida, y no solo porque fuera de Josie. ¿Queréis que me vaya? Perdón, no sabía que seguías aquí.
1: Ficha tu izena, Such Brief Girls. Telesailari buruz hizketan ari gatzaizue gaur, hemen Panorama saioan, Filmin plataforma duzue ikusgai.
3: Vale, chicas, empieza la puntura.
0: Beraz, bigarren demoraldia lehendabizikoak arrakasta izan zuen, eta bigarrengo hau martxan jarri dute, imaginatzen dugu erantzuna oso baikorra izango dela, eta esan dugu BBC dagoela honen guztiaren atzean, baina irakurri duanagatik oso garrantzitsua den beste ekoiztetxe baten bultzada ere badauka, A24 etxeak ere babesten duelako hau, eta A24 atzean baldin bada, hori normalean arrakastaren, eta batez ere dotoreziaren sinonimo da, eh?
1: Bai, batzuetan bide bera ez dute hartzen, bi kontzeptu horiek, ez? Ze, bueno, bai, ikusia izaten ari da, bai, egin batean, bai, baina telesaile honek ez du igon sekulako buma izan, eh?
0: Ez.
1: Funtzionatzen ari da, bai, baina, bueno, xumeki ez dugu esango, baina niri behintzat ez zait iritsi horrela, wow, mast, bai ala bai ikusi barrek horietakoa, zentsa 2023koa dela, eta ni duela gutxi ezin ez.
0: Ja, hori ez dagoela con Netflixen, HBO Maxen ez dago plataforma ikusgarri batean, baina Filmin barruan ezagunek ba dela pixua duen izan horietako bat.
1: Telesailaren tonua entzun duzue, onokoa da, baina lan honen benetako nire ustez grazia da gai hoiek guztiak, depresioa, abandonua, pobrezia, harreman toksikoak, ba komedia beltze baten bidez kontatzen dituela, ez? Hau argi geratu adela, hau ez da drama sakona eta unkigarria. Hemen barre egiten duzu eta segundu batzuk geroago pentsatzen duzu ostras, aian enuen oniburuz barri egin beharko, ez? Nik uste Ibon hor dagoela, beraien trikimailua, ez dago moralik.
0: Ikusle, dezer oso jartzen da,
1: mora guztia.
0: Filtro hori gabe egindako erreakzio horren aurrean. Parra egiten duzu, gorputzak ala zerantzun duzulako, baina gero hasten zara ausnartzen. Parre hau zer dela eta harina egiten, eta hasten zare, akaso, zenbait kasutan gaizki sentitzen.
1: Begira, balen esan dizudala, Ibon, pixka flipatu egin duzula, bi aktoreak, bizitza realen aizpak direla jakin duzunean, ba, Sadlerren eta bere aizparen arteko elkarrizketa batean sortu omen zen telesail hau egitearen kontu guztia. Sadler, hau benetakoa da, eh? Sadler ospitalean egon zen eta bere aizpak une horretan 20.000 libera inguruko zorra eskutuan zuela kontatu zion berari. Momentu ezin hobea, ez? Bueno, biak arazo serioekin zeuden eta bapatean barre egiten hasi ziren eta hortik sortu zen telesailaren filosofia. Gauza ilunei buruz barre egitea, batzuetan aurre egiteko modu bat edo sarritan modurik onena ere izan daitekela, ez? Hori islatu nahi izan zuten Mateleza jontako filosofiarekin. Erreferentziai dagokionez, niri erraz etortzen zait behintzat burura Fleabag, emakumezko protagonista du, trauma, sexua, ez dakit harreman katastrofikoak eta humore beltzare.
0: Biak britainarrak, Fleabag eta Such Brave Girls, Beatlesaiak.
1: Baina Such Brave Girls da onokoa, esango guenuke Fleabagen aizpa txiki eta asko zare lotxagabeagoa. Eta beste eragin batzuk ere antzamaten dira lanola, Peep Show, The Inbetweeners, edota It's Always Sunny in Philadelphia, bezalako telesailak esaterako. Eta badago beste gauza interesgarri bat. Begira, pertsonaiek ez dute beti ikasgai moralik ematen, lehen esan dizuet, ez dago pertsonaia perfekturik, ez? Esaten, hau ez dago ondo. Gehiago esango dut, askotan pertsonaiek erabaki txarrak hartzen dituzte eta gainera arro azaltzen dituzte erabaki horiek, eh? Ez benetan zentzu guztietan deserosoa dela. Deserosoa, baina hain divertigarria. Lehenengo demoraldiak 6 atal ditu eta 2025ean bigarren demoraldia izan pasaren urtean, beraz, ez gaute dagoeneko amaituta dagoen telesail baten aurrean, ze badago oraindik zer ikusia.
0: Claro, pentsatzen dut hau telesail egokia dela, ba egun osoa lanean emanda JK gauzat eta beste egiten konpromiso guztiekin etxera joan, sofan jarri eta zure ba eguneroketo zueneko arazo hietaz azteko eta gainera pantailan agertzen diren hauen arazoak bortitzagoak eta kuriosoak galdin badira, ba alderatu zure bizitza marabillosoa da besten aldean, ez da.
1: Bai, hauekin alderatuta hala ez da espero zer bestela gaizki. Goaz. Niretzat, Ibon hemen, gakoa hemen dago. Azken urteotan osasun mentalaz, traumaz eta prekarietateaz hitz egiten duten telesail asko ikusi ditugu, normalen drama serioaren bidez, ez, ala landuta, Such Brave Girlsek beste bide bat aukeratzen du. Esaten dizu, bai, bizitza kaka hutsa izan daiteke, zure familia desastre hutsa izan daiteke, zure harremanak desastre hutsa izan daitezke, baina batzuetan, balen esan dugu, egin dezakezun gauzarik onena horri guztiari barre egitea da. Beraz, Fleabag gustatu bazitzaizun, eta zerbait, ba, zakarra zintzoagoa, lotxagabeagoa eta deserosoagoa nahi baduzue, apuntatu izen hau. Such Brave Girls.
0: Eta atal laburra dira, eh? Mm-hmm. Jendea badakit orain nekatuta dagoela, atal luzeko telesailez, do pelikula kilometriko ez, lasai zauek dira uste dut, ogei, ordu erdi inguruko telesailak, atalak egobesan da, eta sartzen dira, ba, oso erraz, errazegi esango nuke.
1: Bukatze aldera, begira, oraindik telesaila ez baduzu ikusi, gauza bat egingo dugu. Ikustera animatu, benetan merezi dudalako, baina nik ikusi aurretik, eta hemen panorama saioan egin dizuetan deskribapen hau entzunda, galdetu iozue zeuen buruari. Nire familia benetan hain disfuntzional alda, eh? Bueno, orain, joan telesaila ikustera, agian erantzuna, aldatu egingo zaizu.
0: Galdera hori erantzunez, zure familia, zulok zuen familiak, oso ordenatuak dira, oso ederrak dira, hor, senide arteko lotura oso sendoa da, ikusten badozu, telesaila ontako harreman lotura hori, deskala horro gutxa da, eh? Bai. Hauena, eta hortxe dago xar, hor dago grazia.
1: Telesailako pertsonaiekin euneko eunean identifikatu dugu samatu zuzure bizitza, argita garbi esango dugu, gizarte zerbitzuetara deitzen hasi.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, Such Brave Girls telesailaren bigarrengo demoraldia martxan da, eta hau non ikusiko duzuen, ba, Filmin plataforman hortxe aukazu jazin zilik, eta asteburuko plan zoragarria da dudari gabe. Joseba Sakristan, eskerrik asko.
1: Asteburu guapo, agur.
0: Eta horrengo pausu da beste artista honekin bere, azkenengo diskoaren album biki horren zain gaude, baina bien bitartean honekin pilak jarriko ditugu, eh? Gaurko panorama hau altxatzen, Slater Dance kanta usinatuz.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ontaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
2: Aupa!
3: Tokatu zai!
4: Amazidu!
1: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontaren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontaren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Hau da Gazteako goizetako panorama.

0: Ze gauza ederra kilikek esan duena azken elkarrizketa batean esan du TikTok ez dela dantzatxoak egiteko plataforma bat bakarrik, TikTok ere gauza oso sortzaileak egiteko lekua dela eta jendea oso, ba, bueno, sorben handiarekin mugitzen dela plataforma horretan, eh? Gainera, aitortu du guai dagoela doze guapoa den internetek erabakitzen duenean zerbait interesgarria dela eta gero, karo, gero marketinga sartzen dela jokoan eta marketingak hori guztia manipulatzen duela, hor ja ba, interesa apur bat galtzen du internetek goraipatu duen horren aurrean. Kiliki entzun dugu Joferekin batera, Jofe eta Kiliki bi esku bi laban izeneko honekin eta hauen, bueno, Chillmafia Universo honen gertu dugun beste lagun bat gaur Bermeon aritzekoa zen. Ben Jartek gaur Sisili Festivalean kontzertu eskaini bartzuelako, gaur biharretan Sisili Festivalaren lehendabiziko edizioa ospatu bartzen Bizkaiko kostaldean Bermeon. Eta bueno, Sisili Festivala proiektu independentea da, inbertsio funtsi gabekoa eta korporazio handien laguntzari gabekoa. Bazken ordu hauetan jakin dugu, gainera atzoko kontua da, atzo arratsaldekoa, lehenengo edizio hau bertan behera geratu dela, bueno, date zadatuko dutela aurrerago martxan jartzeko, eta antolatzaileek sarean agiri bat jarri dute, muntaketa hasi baino ordu gutxi lehenago, eta antolakuntzaren esku ez zeuden arrazoiengatik, ba, gunerako, festivalaren gunerako funtsezkoa zen hornitzaile baten galera sufritu dutela. Eta hornitzaile hori gabe, ba, zintzutela bermatu, ekitaldi hau martxan jartzea, segurtasun baldintza mantenduz, eta bueno, ba, muntaketako talde teknikorentzat eta artistentzat ez omen zen bideragarria, hau guztia abiatza beraz, momentuz Sisili Festivala bertan bera, eta ea aurki aukera dugun jaialdi hau berartzeko itxura oso nazuelako, eta ziur, ba, aurrerago ere, hori ospatzeko moduan egongo direla hemendik, babes guztia gazteatik, panorama saiotik, Sisiliko langile eta antolatzaile guztiei.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
2: Zure burua salbazazu.
0: Dena den Euskal Herriko agendak aurrera jarraitzen du eta astebururako beste plan batzuk ere doa ditugu eta horietako bat Gipuzkoan topatu dugu Gabirian. Gabiriako plazan gaur arratsaldeko zazpiterdietan banda honek bere bigarrengo albuma aurkeztuko du. Zeruak eta sabaiak diskoa zari gara, azken ordu hauetan plazaratu duten albuma da Katxalin eta Nenufarrak taldeko lagunek. Hauentzat gainera Gabiria herria oso herri berezia da, hori esan du taldeko abeslariak Sara Iriartek elkarrizketa batean, eta kontatu du Gabiriako udaletxean ensaiatzen dutela, eta herri guztiak entzuten duela beraien ensaio egunero egunero. Beraz, herriarekin zorretan sentitzen direnez, gaur bertan Gabiria aurkeztuko dute beraien bigarrengo diskoa. Gainera taldeko hirukide Gabiriarak dira, Iñaki, Jon eta Jule. Ordan hortxa okazu da itzakia, gaur Zeruak eta Sabaiak album berri aurkezten, Katxalin eta Nenufarrak. Eta banda Gipuzkar honek badu dagoeneko hit bat, eh? Zaldiak izeneko honekin segituan goizeko amaikak, hau da panorama saio eguerdirarte, gure musika aldizkari berezi honetan, ezen bat kontu ditugun egiteko oraindik.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Egunon beste behin lagunok, goizeko 11ak puntu-puntuan, hau da Gazteako Panorama berria, ostiralekoa urriaren bigarrengoa, eta gure begien parean dugun paisaia, hau da, musika eta irudia mugitzen da gure parean, eta mugimendu hori guztia, saiatzen gara hementxe islatzen goizero, goizeko 10etan hasi, eta eguerdira arte bi orduko tartetxoa, parentesi txiki bat, musikaz eta irudiaz hitz egiteko. Aipatzen dugun bezala xe, hau musika aldizkari bat zabaltza bezalako xea da, eta gainera aldizkari denetan gertatzen den bezala, ari nagusiaz gain, beste ahots batzuk ere sartzen dira, eta ba, gure gaurko ahotsen artean Amaia Urrestilla ere badugu, Amaia Urrestilla, gure ba, moda aditua dena, eta bueno, bere ofizioz, makillatzailea eta ile apaintzailea da, edertasun mundua oso gertu harrapatzen du Amaiak, eta Amaiaren kasuan gaur gainera drag munduan sartuko gara, bere errikidea den Maitetxu Mia draga. Azken egun hauetan ikusten gabiltzan draga, batez ere Espainiako Drag Race telebista saioan, ba, berak Maitetxu Mia ezagutzen du, eta horri buruz hitz egitera dator, eta drag munduak pop musikan izandako impactuaz ere arituko gara bere konpainia. Eta hortaz gain, ba, beste protagonista batzuk Sia artista aipatuko dugu, hemen izango dugu baita Siena Espiro bakarlari talentu dunaren azkenengo, edo debuteko lehenengo diskoaren informazioa, eta gaur egungo ahots nagusi batzuen erretzeko adikzio hori ere aipatuko dugu. Ze gaur egungo ahots ezagun batzuek erretzaile sutsuak dira, batzuk erretzaile sutsuak dira, tartean Dua Lipa edo Lola Yang bezalako izenak, eta hauen erretzeko afizio horren atzean zer dagoen ere aztertuko dugu urrengo minutu hauetan. Hau dena Panorama saioan hemen eguerdira bitarte urrengo ordu bete honen barruan. Prest zaudete? Ongetorri.
0: Amarretatik eguerdira Gaztean Panorama.
1: Eta horrengo pausa beste honekin. Oso gazte hasi da, musika ibilbidean, eta benetan etorkizun oso interesgarria du aurretik, Somber bakarlariak New York iritik.

Ze gordinak kanta honen hitzak letra bera pertsona gustoko du, baina berak ez du konfidantza bere gorputzaren gan, eta horrexegatik bere gorputza ez dagoela prest, esaten du behin da berriz, Somber artistak My Body Isn't Ready kanta honetan. Hilabete honetan 20 urte beteko ditu Back to Black izeneko diskoak Amy Winehouseen disko gakoetako bat da hauxe Back to Black izenekoa. Eta, karo, Amy Winehouse erretzaile zen, eta gara hartan, ba, bera pitillo batekin ikuste oso ohikoa zen, zigarro bat ahoan zuela oso ohikoa zen. Beti pentsatu izan dut Amy Winehouse baper garaiko izango balitz, hau da, gaur egun, oraindik bizirek egongo balitz, berak marrubi zaporeko baper bat erreko lukela. Egatzen dio ez da. Habe, gira, Amy Winehouseen eskola berean ikasitakoa da ondorengo artista hau.

Arantza Eskola Berera joan literalki hitzez hitz, ikastetxe beranik azutelako baizeketa, musika egiteko eskola berekoak dira, Lola Young, Amy Winehouse, eta baita Adele ere, ez da? Hiru artista hauek multzoka genitzake estilo antzeko musika batean, edo musika egiteko trataera antzeko horretan. Ahoz bereizgarria dutelako hauek, letra zintzoak eta gordinak egiten jaioak dira. Eta kasu honetan begira, Amy Winehousek Vapor azpadu probatu lasai, ze Vapor guztiak honek hartu ditu, Lola Young artistak. Bera dugu azken hilabetako ba musika aurkikuntza handi hoietako bat Grammy sari batera lortu du Lola Youngek eta bere ibilbidea ba modu interesgarrian ari da bideratzen. Egia da etenaldi txiki bat egin zuela osasun arazo batzuk medio ba buru osasuna eta zaurgarritasuna ari zelako pairatzen agertoki gainan ba kolapso bat ere sufritu zuelako eta beste behin ba musika munduan dugu azkenaldian Lola Young eta bere azkenengo adierazpenetan kontatu du arnasketa arazoak ari dela sufritzen zer eta paperari gogor ematen diolako.

TikTokeko bideo batean Lola Yange, korentzi bertan 25, 26 urte inguru ditu, eta berak esan du arnastea egin behar batean bilakatu zaiola, hau da, arnasteko esfortzu ekstra edo gehiegizko esfortzu bat egin behar duela, eta ba, hori ba, dena omen da baperari forte ematen diolako edo asko hartzen duelako, ba, baperretik eta ke asko irenzten duelako. Arazo batean bilakatu zaio hori, eta karo, abeslari modura, imaginatuko duzu, bapeatzea ez dela gomendagarria, eta ba, orain, agertoki gainean, zuzenekoetan kostako zaio, arnasa ondo eustea, eta ba, indartxu mantentzea. Lola Yangen arazoa hori da, eta beste artista baten erretzeko grin hori ere oso publikoa da azkenaldian. Panora.

Ez dakit zuek, baina nik sarean behin baino gehiagotan ikusi dut Dua Liparen argazki bat, zigarroa pitilloa ahoan duela. Ospakizun batean dela, ez dela, zigarroa oso gertu ikusten zaio beti Dua Lipari. Eta honen kasuan, zigarroa tabakoa, tabakoa erretze hori oso, bueno, bere bilakara tabakoarekiko oso kuriosoa da. Ze behin baino gehiagotan saiatu da tabakoa uste, baina gero beste behin itzuli da. 2008 batean laringitisa zuenez erretzari utzi zion, eta bere ahotsa babesteko birara begira ere erretzari utzi zion, baina ondoren, 2008an beste behin erretzen ikusi genuen, eta ba, beranduago ba, beste behin erretzari utzi zion, eta gainera publikoki ere adierazpenak egin ditu, ba, zigarroak utzi dituela esanez, baina karo, hortik gutxira beste behin argazki batean zigarro batekin ikusten dugu, eta nahastu xamar gaude bere tabakoaren kontsumo horrekin. Bueno, ba, Dua Lipa, eta erretzea, ez da? Hortxe beste kontuetako bat, eta hau guztia Dua Lipa zergatik dugun gaurko protagonisten artean, badagoeneko motorrak berotzen dugulako, bere aurrengo pausura begira, albuma prest omen du, New Yorken ikusi dute estudioetara sartzen, eta dagoeneko prest omen du, bai album berria, lehenengo lagin horrekin, eta baita aldizkari bateko azala ere, aldizkari horren azalean, antza bere aurrengo diskorren datuak partekatzeko moduan omen dugu Dua Lipa. Don't show up, don't come out, don't come out, don't stop caring about me. Aurrengo elkarrizketa horretan garbi uzten digun erretzen da bilen ala ez, Dua Lipa. Eta bera azkenengo kanta hau bira leginda azken aldian TikTokeko bultzada dela eta Dua Lipa eta Training Season.

0: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
1: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskudik.
2: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
1: Bostkarrenean.
2: Hate that I made you love me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
1: Laugarrenean,
2: galdu gatxezen berriz ere gora.
3: Abestuko dugu txokletan, enkatu betiko galetan, ilagian pilan batera.
2: Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
1: Hirugarrenean,
2: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
1: Bigarrenean,
2: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
2: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
1: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Goizetan gaztean, panorama.

Hortzen uten Nasker taldea, Nasker bandaren proposamena galdera bati erantzunez, beraien bigarrengo diskoan justo urtebete egin berri duen diskoan galdera bat planteatzen zuten, nori jarriko dizkio zugura bestiak, eta galdera horren pean kanta ezberdinak zatozen, eta oso egetako bat, Naskeren proposamena esan dugun bezalaxe urtebete egin berri duen beraien bigarrengo estudioko disko horretatik. Ernest Eduazkenean pare bat itzordu dituzte, urrengo asteetan, Maiabian izango dira, urriaren 24an eta ondoren Santurtzin EZK festen hilabete amaitzeko urriaren 31arekin batera. Zia artistak bere musika katalogoaren erdia saldu du Erne, 180 milioi dolarren truke. 143 milioi euro inguru. Eta eroslea Pop House enpresa da, musika katalogoa, edo katalogo egiten inbertitzen duen enpresa suediar bat, adiz, enpresa honen jabea, ABBA taldeko Bjorn Ulvaeus da, eta bera sortu zuen enpresa, ba, esan dakoa ez da, musikan inbertitzeko, eta beste artista bat zuen, katalogoiek bere egiteko, eta horrekin, ba, gero berak bere negoziak egiteko. Ziak enpresa honekin egindako akordio hau dela eta... Horen impresa hau izango da, bere grabaketen, jatorrizko grabaketen, eta bestelako bakanpoko grabaketen erdiaren jabe, eskubideoien erdiaren jabe. Eta hau gutxi balitz, Pop House enpresa honek martxan jarriko du Zia protagonista duen proiektu berri bat. Zia avatar digital bat izango da, eta bere musikan oinarritutako ikuskizun murgiltzaile bat prestatuko du enpresa honek. Eta, bueno, ba, ikuskizun honetan, Ziak interpretatutako kanta batzuk ikusiko tantzungo dira, eta baita beste artista batzuentzat egindako proposamenak ere. Eta, karo, Ziak beste artista batzuen kantak ere idatzi ditu, eta tartean Rihannaren Diamonds bera ere, Ziak komposatu eta abestutako kanta da zekoroetan, Ziaren ahotsaren zuliteke. Claro, Ziaren katalogo oso interesgarria da, Titanium kanta berea da, Unstoppable, atzeko hau Chandelier, Cheap Thrills, eta egia da, ba, mamia badagoela, bai negozia egiteko eta baita horrekin ikuskizun bat martxan jartzeko. Katalogoen salerosketa gauza oso ohikoa da azken aldian, adibidez Bruce Springsteenek 2008 batean bere katalogoa 100 unean saldu zuen, 550 milioi dolarren truke, Bob Dylanek ere hori egina dauka, 2008an bere argitalpen eskubideak saldu zituelako, 300 milioi eta 500 milioi dolar arteko estimazioarekin, ez daukagu datu konkretua. Eta Justin Bieberren kasuan ere, 2008an, bere musika katalogo osoa saldu zuen 200 milioi dolarren truke. Ba, adiz, Justin Bieberren katalogoa baino garestiagoa da Katy Perryrena.

0: baina ez askogatik. Katy Perryren katalogoa berak ere hori saldu zuen, 225 milioi dolarren truke, eta artista gehiago daude, David Bowie, Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Kiss, Banda, Michael Jackson, adu guztiek beraien katalogoaren 101 edo zati bat saldu izan dietelako enpresa ezberdine. Azken esan dakoa, zia izan da bere katalogoaren erdia, Suediako enpresa bati eskeniz.
1: Panorama Gaztea.
2: Sekretuak ez diez esaten, belarrire bez. Sekretuak ez diez asten, nahi zen arre.
0: Momentuz, Bizkaiko artista honek ez du bere katalogoa saldu, berea da, eskubide hori guztia, bere kanten eskubidea. Eta musika berria sortzen jarraitzen du Marenek. Ernez, euskarazko diskoa aurkeztuko du aurki, eta azken ordu hauetan bere euskarazko album berriaren azkenengo lagina aurkeztu digu artista honek. Egia esan, Maren indartsu dator, eta bere musika berria zoragarria da. Atzo jarri genizuen primizian Panoraman, Marenen berriena, eta gaur beste buelta bat emango diogu. Maren, egunon.
3: Apaibon, egunon. Abesti hau nire azken zingela da, berandu deko izena, da esplotasko guztetien. Ezarkada bat.

0: Ufa, zelasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. Onze. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez aztu, zure kanta barrutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
8: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
7: Kaiku, hemengo kalitatea.
9: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Bengo eta Olaia Inziarte elkarrekin beldurri gabe izeneko kanta ausinatuz, bihar Bengok hitzordu berezia du Donostian, Intxaurondo kulturetxean kontzertu oso espezial emango duelako, eta gainera gonbidatuz lepotartean, Olaia Inziarte ere bertan izango da, eta kanta ausi egingo dute, oker ez banaiz akustikoan. Bihar ez galdu Donostian Intxaurrondon, Bengoren kontzertua, Ilargi artista egongo da kontzertu hori zabaltzen, eta Bengok esan duenez, azken sarrerak baino ez dira geratzen. Beldurri gabe entzun dugu ostiralean gaude urriaren bigarrengoan eta urriko sarrera askorentzat bortitz xamar ari da izaten, ba, lan karrekagatik dela, gauza bategatik dela, bestegatik dela, eta emantzat dugu estudiora justu iritsita Amaia Urrestilla, egun hon.
1: Egun hon, beti korrika.
0: Justu ez da, gezurra ez da, deko gantxu aurtsa aukazula iritsi zara, ze, zure astea ere, bueno, aurreko astea eta hau ere nahiko lanpetua dara mazu, aurreko astean zinemaldiagatik, zer moduz joan da, zinemaldia?
1: Ba, osondo, egia sartu zala hor bukle baten ordu danak aneotia artista singurauta, eta hortiko ekateatzen zanean pixka faltan egot botatzezu. Baina, bueno, nekauta, eta gaina bukatzeko larun batian boda ukinun, hasi que astia bore bilduta.
0: Baina, ezkontza, bueno. Ez gonbidatu modura, baizik eta lanean...
1: Ez gonbidatu modura.
0: Ah, gonbidatu bezala ontzien?
1: Bai, bai, bai.
0: Bale, eta alakoetan, gonbidatu azarenean, hasten zara, zure ofizioa denez, bagilea paintzea eta makillatzea, hasten zara, ezkontza horretako lukak eta itxurak epaitzen, badukazu alako, zakitza, sortezezu alako brote moduko bat hori guztia egiteko?
1: Ez, eta jendia gaina igual gerturatzen zaizu, eta zateizu... Ai ama, ikosea pentsatzen, sega iskimaki jauta nao, ez dakize, eta ba ez, oza, lanian nao, eta ena honian, pues, gustatzen zait jendian lukak ikustia eta jendian kanbiluak, baina ze jendia derrepente igual asko aldatzea, eta gustatzen zait hori ikustia, baina bestela ez, epaitzen ez.
0: Ba, oso ondo. Bueno, ba, ezkontza pasatzen, azte honetan beste lan batean zabiltza, galditu gabe, eta hemen zazaude gaur gurekin panoraman. Amaia, zer eta zure errikidea den figura bati buruz hitz egiteko. Egia da, berak urte batzuk badara matzala drag egiten, baina azken aldian ospetxo eginda Espainiako telebista dela eta.
1: Bai, Maite Txumiataz nahi non itzein, zu maiar drag queen bat. Mm-hmm. Bueno, beha txomindak aizena, zumaierra da, baina urte asko dijoa Katalunian bizitzen. Eta, ba, lehenengo, ustez lehenengo euskalduna dala, Drag Race saioan. Drag
0: Race, ezagunik baietz.
1: Bai, ez hau txez du nantza eta Ameriketatik datorren drag queenan reality bada. Eta, ustez lehenengo euskalduna beha dala, eta gaina zumaierra, nola ez? Artista.
0: Zubeti, etxera eramaten duzu dena, ez da?
1: Claro.
0: Zure herrira.
1: Eta hori, tanik beretaz dakitena da, ba, juntzala Katalunia bizitzea sebeak moda inguruan lan aitezun. Usted marka bastante ezagunekin taola diseño lanetan ibiltze zala. Eta gero unibertsitateko irakaslere bai ustet izan zala. Dana esatet ustet, ez dakit oso ondo baina, bai. Ustet baiet.
0: Hau da, herrian komentatzen dena.
1: Bai.
0: Edo herrian zu jaso duzun informazioa. Jenderekin izketan.
1: Da, edo la, ba.
0: Ah, karo, ez dagutzen duzu, bera,
1: bai.
0: Egon zara berarekin.
1: Bai, inoiz hitzein esan dugu. Eta gero komentatu zin, COVID garaian lan ajetxe zitzaiola, ba, mundu guztia bezala pixkat bizitza guelta bat eman ziola. Eta ikasi zuen Bartzelonako Estik Art Studion makiajia eta karakterizazioa, da lanik ikasi nun eskola berdina. Eta hortik aurrea ustet en Bartzelonan festa bat sortu zula Euskaldalo da kala izena, el Euskandalo.
0: Euskandalo.
1: Bai. Eta gaur egun ustet ia batean behin han festa bat iteula.
0: Bai, guztu dut, Euskaletxean show asko maten dituela.
1: Bai, Bartzelonako Euskaletxean festa hori sortu zuen. Eta, bueno, ba, Drag Race-en ikusi dieu. Lehenengo saioa ustet beak irabazi zula bat, ja? Euskal kanta batekin.
0: Claro, hori da, ze, Maite Txumiaren performatzeko ikuskizun horren barruan, bere lukean, ba, bai. Ikurriñaren kolorak agertzen dira.
1: Bai, baserritarre ropak, kabezudo baten, buru handi baten, estetikako soineko batekin bai ikusi dut, eta kantake bai, musikare bai euskalduna sartzeu, orduan, bueno...
0: Claro, eta parean daude, epaimaiko kideak, nik ez dut ikusi demoraldi hau, baina ez dakit analokinak segitzen duen bertan, segitzen duen epaile bezala, bueno, Javiak badaude.
1: Bai, Javiak badaudela, eta nik ez dut saio zua ikusi, baina, bueno, ba, beak igo ditun gauzak eta badakit, ba, lehenengo gala beak irabazi zula, beak indako ustet kanta bat beste batekin produziuta, Eta, bueno, ba, gogoak inikusteko abernoa iristean.
0: Horte ikusi dut, zaretako iruzkin bat, esan bezala nik ez dut, eto horrendik saio ikusi, baina Txanel egon omen da, Txanela bezlaria egon omen da, epai mai modura, atal konkretu batean, eta Maite Txumiak bere showa eskaini duenean, Txanelek esan omen du, begira, hau da, Espainiaren erakusle den ikuskizuna. Hasten zela pentsatzen eta ia san berak egiten duenak, ez du gehiegi ordezkatzen Espainiaren irudia, eta asko zabaldu da komentario hori txanen komentario azaretan.
1: Bai, bueno, a ber se erakuste igun, ez?
0: Herrian zer komentatzen da, Maia?
1: Ba, ez dut asko komentau, ba, igual Instagramian sorpresa zarrapauz egun ikusi genonian, da nik ba, bere gertu konbatei obi aliot, joe, behitu zegoen, da, ezta, ba, hola, baina, bueno, ez dugu asko komentau, baina aurra dijo lan ikusten, ba, hasiko gala ikusten bizkat gehiago, eta bai.
0: Bueno, drag mundua, pilpilan dugun mundua da, hemen Euskal Herrian erreferentak ere goruntz doaz, pixkanaka, bueno, mentxe ditugu etxean ibiltzen diren asko, Albina Stardust,
1: Maruxak
0: talde ere bai, asko dira, izen potolo asko ditugu, Jogurina Boroba jakina, urte piloa dara matza hori egiten, drag egiten, eta drag mundua pop mundura ere heldu da, eta gaur egungo lehenengo lerroko artista asko drag egiten ikusten ditugu, eta referente handietan bilakatu dira.
1: Bai, egia da, bueno, gaur egun nola internazionala asko daudelare bai, ba, txapel ron bat, en estetika hortan murgilduta, beak bere burua drag konsideratzu, baina nik askotan ez dakigun onda on igual limitia, bakarri dan estetika edo azkenean drag mundua gauza asko nahi ditu esan, eta oso reivindikatiboa da, orduan. Bueno, gero daudor Pablo Vitar, Gloria Groove, Brasilene bai daur movimiento bastante potente bat.
0: Ja, Brasilen beti daude aurrera gozen zurretan.
1: Bai.
0: Han azkarago iristen dira gauza bai. Hauetan murgiltzera, eta bai. Gero, ba, gu beti atzatik goaz.
1: Bai, guatzatik goaz, baina, bueno, iriste gea. Eta, ba, hori, ba, musika, bueno, eske Lady Gaga bate batzutan esatezu, ba, eske igual, pixkat estetika hortatik ealdu jun, nik uste drag munduan beti musikakin oso lotuta daola, zen normalean ikuskizunak izateia. Eta ba hori bai gaur egun asko ikuste deun
0: bai.
1: Mundua da, eta bueno, oso, oso ongi etorria makillajeakin zer ikusi dakan edo zer.
0: Ja, zure kasuan makillatzaile izan da, eta zure hogei bidetik ikusita, etortzen bazezu baten bat, ba, drag.co look bat lortu nahi duela eskatuz, zuretzat erronka zailagoa da, erraza da hori lortzea zure partetik?
1: Nere ustez bai zailagoa da, ze irutzez ari drag munduan sartzean pertsona batek bai beak bere pertsonaia bat edo ezakit, bai, pertsonalidadean konstruksio batetik jolasten nahi dala edo ezakit, bere burua zerbait oso pertsonala dala esango nun. Eta orduan ez dalare, ez bajutia makilladora batena, eta esatia ia zu drag queen bat. Ze, azkenian bakoitzak bere personajea sortzeu, normalian eukitzu bakoitzak bere identitatea. Da, ez da egunero makillaje, bueno, aldu izan desberdina, baina beti pertsonaia bat sortuta bezala da, orduan. Nei ez zaitokau inoi zitia, Albina etortzea nian ebai telebista edo, beti bere burua iteu, ze, azkenian, pues, normalena da, osea, beha junda konstruitzen personaia hori, eta... Eta, bueno, bari, bai. Osea, uste bi gauza diferente diala.
0: Hori, norbere irudimenaren garrantzia, ez da? Bai. Zure pertsonaia sortzen duzun bezala xe, ba, zu jartzea ispilu parean eta ispilu horretan ikusten duzun horrekin, sortzea eta pixkanak,
1: bai.
0: Ba,
1: osea, nehi esate bazen, hau iteko, ba, alko non igual iritsi hori rekreatzea, baina azkenean ez taka sentido askorez beste pertsona batek itia edo...
0: Ja, baina egia, aipatu ditugun izan hauek, ba, txapel round bat edo metrika bat, hauek badituzte makillatzaileak. Bai. Eta hauei drag puntua ematen zaie, makillatzaile bat zuen bidez.
1: Bai.
0: Ordan, hortxe dago bereizketa, ez da? Ze bai. Puntura arte, ari garen drag hori egiten, elburu politiko batekin edo aldarrikatzaile claro. batekin, edo elburu estetiko azaleko batekin.
1: Bai, bai. Bai, osea, nik ezakit pertsonaia hau justu behaien historioa zein dan. Chapel Round bai irakurriet igual ba oso entorno konservadore baten jaiotakoa dala, ez dakiz ze orduan, bueno, ba igual behare bai junda konstruitzen hori, eta gaur egun makillatzaile batekin sortu du guztiz bere pertsonaia eta igual bian artian itegue, metrikak bere burua ez du konsideratzen draja, adibidez. Orduan, bueno, ba, beak daka estetika hori, eta bere makillatzaileak iteio, baina, bueno, makillatzaileak iteio gaur egun, baina seguramente horrea iristeko ere bai beak bere burua, hasi dala, zei gertza gauza oso identidade askokin dakan gauza badala, orduan. bueno, ba hori.
0: Bueno, Maite Txumi aipatu dugu gaurre, Zumaiako draga, orain gaur egun Bartzelonan bizi dena, han bere festa propio ere badauka, eta oso arrakastatxoa bide batez. Eta orain Drag Race Espainia saioan ikusgai dugu, topera, eta bere, ba, performatzeko modu konkretu hori askoari da zabaltzen azkenean, baita bere estetika ere, eta ba, bere errikide denez, gure omenaldia baita, hemen Pandorama saioan.
1: Eta upa Maite Txumia, berri irabazteun.
0: Hori, ateratzen denean, ekarri behar dugu, edo gutxenez, telefono sartu, edo tartu honetan zurekin egin behar dugu keinutxo berarekin.
1: Bai, nahi du nian.
0: Amai Aurestilla, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Ibon.
0: Entzongo dugu Chapel Rownen proposamena Pink Pony Club eta 19 minutu eguerdirako. Ostiralako panorama saioa zuzenean, beti bezala Gazteako goizetan.

0: urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik. Euskaditik mundura, bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa. EITBren eskutik.
2: Hau da Gazteako goizetako panorama.

0: fuerza te vas a caer. Baña con tranqui, ma, yo te cojo desde la cabeza a los pies. House de Masara, su cartulaza y ni su vino la echó tal.
1: Badator, dos latidos diskoa, Martin Errastiren Tataren album berria, eta bertando hause musutxo bana. Gaur gainera Maritxuka joiden ez arrasaten ziur, kaletik topatuko duzuela Tata, eta ba, bueno, ba, besterik gabe. Ondo pasa Maritxuka joi festetan gaur arrasate inguruan. Gaurko panorama borobiltzen azteko ahots handi bat, bueno, artista gazte baten eskutik ahots handi bat, 21 urte ditu, eta azken aste honetan banatu diren MTV bideo sarietan berak ere eman du talentu berriaren sari preziatua. Horrek esan nahi du oso presente izango dugu laurerantzean, Siena Espiro bakarlari britainarra. Bere aita, bitxigile ezaguna da bere herrialdean, eta aita gira txikitatik Frank Sinatra edo Nina Simone musika jarri zion, eta karo hortik ba bere jazzare ko soularekiko eta poparekiko maitasuna, eh? Oso gazte hasi da musika egiten, Die on this Hill atzeko kanta honekin lortu du ospea, eta bere ahots urratua noduluengatik da, eh? Noduluen arazo izan zuen bere ahots kordetan, eta ba horri aurre eginda, orain ahots urratua geratu zaio eta nortasun bereziko ahotsen bilakatu da Siena Espiroren proposamena.

Debut oso politatera du artista honek, Bizitor izeneko albuma zari gara, New Yorkeko Electric Lady Studio entzutetxuetan grabatua, baita Londresko Abbey Road mitikoetan ere, Los Angelesen ere kantazo grabatu ditu, beraz, emaitzak ez du interesgarriagoa izan, eta hau da Bizitor diskorren soinu, erne, hiru kanta jarreko ditugulako labur-labur.

hause This Is My House kantada diskoaren lehenengo kanta, diskoko lehenengoa, R&B vintage xukitu horrekin. Eta kanten hitzetan, ba, harremanetan, norberak bere independentzia mantentzearen garrantzia zitze egiten du zienez. Beste emaitza bat, He's Not My Baby, I'm His.

Kanta honek askoren arreta erakarri du, oso hitz deserosoak dituelako askoren ustez. Gizon helduago batekin duen harreman desorekatuaz ari da hemen Sina Spiro. Eta ba, horrek kanten hitz honetan ba, nahiko modu zuzenean hitz egiten omen du horren ingurua. Eta azken proposamena Visitor disko honetatik, hau da Mono.

bizitzaren ieskortasunaz abestuz eta baita amaierek dakartzaten edertasun malenkoniatxuez ari da ziena. Gure gaurkoa amaitzen gabiltza bide batez. Eta malenkonia horrekin geratzuko gara. Hala ere beste kanta dutzeko dugu osorik, artista hau ezagutzen azteko kantarik aproposena da, eta dagoeneko arrakasta batean bilakatu da. Balada erraldoia da, eta begira zer egiteko gaiden bere 21 urterekin. Siena Spiro, eta hau da Panoraman, Great Expectation.

Gaurko saio honi amaiera malenkonia txuau jarri geniezaioken, baina begira guk ere bizbat egingo dugu. Taylor Swiftek bere The Life of a Showgirl disko horrekin egin duen bezalaxe, The Encore izeneko, ba, biz hori deluxe formatuan aterata. Kanta berri batzu ditu Taylorrek, eta hause duzu horietako bat, gaurko panorama hau borobiltzeko, Babylon. Hemendik agur bat, Xabiri, Alexi, Madrilgo jendeari, baitu dalako horrentzule batzuko sofinak egundero entzuten eskerrik asko eta musu handi joana. Eta eskerrik asko entzule guzti guzti horre egoteagatik, eh? Panorama saion beste aste batez. Orain Lera Rogeria musika jartzen, eta astelenean buelta naiz, beste behin aldizkari hau zabaltzeko. Ibon naiz, jaso musu handi bat, aste buruan guapos, aio.

0: 2011koa da kolaborazio txarra hau, Coldplay eta Rihannaren arteko elkarlana, eta beste honekin Princess of China izeneko dan batekoarekin hit handi honekin ireki dugu tarte berria, panorama tartea agurtu ostean, ostirala da gaur, urriak iruditu, eta asteburura begira jarriko gara, musika eta konpainia honenarekin. Eguerdi hon mundu guztiari, amabiak eta lau minutu dira gaztean zaude.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.

0: datorren asteko igandean urriaren 11an gazteak musikaren eguna ospatuko du Donostian Tabakalerarekin elkarlanean. Eta zeatik ez taldea bertan izango da, sarrera doako izango da, gonbidapen bidez sartu alko da Tabakalerara, bertako kontzertuak zuzenean ikustera, saio berezia egongo da Ainhoa, Vitoria eta Lier Larrañagaren eskutik, eta bertaratu ezin dutenek streaming bidez jarraitu izango dituzte kontzertu guztiak YouTube bidez eta Gazteako webgunean. Informazio guztia badakizu gaztea.eusen izango duzula eta gure sareetan. Zeatik ezentzun duzu errudena.
1: Gaztearen musikaren eguna, urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.

Disko berriak kaleratuko du Marte Lasarte taldeak, bigarren lan luzea, datorren azaroaren iruan izango da entzungai, eta bitartan aurrera penkanta bat kaleratu dute, gaur bertan ezagutu duguna Profeten Lurralde izena du. Oraindik ez daukazu gaztean entzungai, baina laster bai, eh? Momentuz, euren azken arrakastarekin, bueltaka gabiltza kristalezko eguna Marte Lasarte gaztean.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetan.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Pasaden ekainaren 12an kaleratu zuten euren estreinako singela Niagara izena du abesti honek, eta banda berri bat fitxatu dugu gaztea, Neor izena du. Bosa joan izan ziren elkarrezketa eskaintzan, eta gure playzerrendara batu dituko bi aldiz pentsatu gabe Niagara pixkanaka pixkanaka joango gara gauzta gaiako deskubritzen talde honetaz Neorre ondo apuntatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iri.

Musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: Kolaguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

Ya joder taldeko Iratxe Pereten proiektua da bere alde xamurrena deskubritzeko aukera izan du eta azalariatzekoa Beire izeneko bandan beste inbat taldetako musikariak daude bertan taldean tartean Belako Belakoko Loren Ikarebia Labizia eta emaita ba hauxe Galiza Beire gazean

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Eta entzun, bitan! Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan! Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan!

kontzertu mordoa askaini dutzeu da honetan kalakriba lana aurkezten, azkenengo lau kontzertuak eratzen zaizkiet arte amatia herritzen, eta azkenengoa Montrealen, Kanadan, eskainiko dute azaroan. Eta ondoren, ba, musika berri gehiago, sorteko prozesuan, barneratuko dira, murgilduko dira. Ez taldearekin agurtuko naiz gaurkoz, Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin, ostiralon, asteburu naizan, eta, zaparren astera arte, Leire Arrojeria naiz, mutxu handi bat, aio!

0: Huawei dela puntuko seinaleak entzun eta gaztean oraintzekin berri dugun ordu tarte berria beretan indartzu ekitea ezta erritmo bizia maintzat Hugue lekoizlari zordiogo
1: Zure musika
0: Jamaikan dioen doinuari merezi duen zona ematen aritu ostean fokua gurean Euskal Herri mailan jarriko dugu zune artistarea joka baitugu honekin utzi dazu esaten Ostiralean lurrartzea para zerrutxa dela, bai gaur ostirala da gorputzak badaki beti esaten dugu, baina beti somatzen du, iratzargailua entzuten hasi orduko, beraz, horren aldartearekin, horrek suposatzen duen aldartearekin, halaxe, kokatu gara gu geu ere hemen irratian.
2: Joseba Sakristanekin
0: Gaurko neregu aukeratu gaituzu eta eskertzeko modukoa da hori. Emilia esker, gazteara oraintxe batu berri bazara ez bitan pentsatu, toki egokian lurrartu duzu eta barrura ongi etorri.

Gaztean Tun Sanai proiektuari bai jauna merezi zuen jada irrati utzi du eta merezi zuen zona eman berri diogu Dance Monkey eta guzti. Horainik aitanak gurean hemen Euskal Herrian gogoratu Bilboko beken aritu dela duela ba asteterri eskaz edo eta horainik bertako jartzenak iristen zaizkigu esuentza. Seinale ona da hori, bertan egoten horietako bazara. Horainik fresko xamarri izango dituzu horrelakoak. Konexion fizika bera da aitana.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Uf, haze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 106 milioiko zakua. 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
7: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
6: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
7: Alain Perez eta Maite Garmendia.
6: Lauretatik zazpietara egin bat.

Atlantikoa ziarkatu eta parekorik ez duen kantari honekin pausoak ematea plazerrotxara. Ostiraldetean alaxe jaso dugu, bezo zabalik gainera nola ez ba, ere week

bizitza esango dugu, bizkanak abereak ere egiten, eta ba bizitzak aurrera darra izena dituzu esatea. Gureak, gure bizitzak baita, gure ekosistemako artistenak ere. Azaroaren etorrerarekin batera, zea maiz, Bilboko taldeak esaterako bilduma berria kaleratuko du. Datutxoak nahi begira ba, diskorren izena izango da, Egarria, eta bertan, jada esan da ezek guk gaztean, Egarria izanako diskorretan topa dezakegunaren lagin txiki badugula eskuartean. Gehiago esango dut, zuekin partekatzeko, bueno, moduan dugu eta irriki biziraz gainera, alaxe gaude. Zea maizen berrienak hemen, zure irratian gaztean lurra hartu du. Hau da, zuekin bada.

0: Emantzipaziora kolaguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita hiru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
3: kantu denak dira ezagunak.
2: Denak dira zure soinu banda.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Fokua Euskal Herri mailan jarri eta begira gurean, guretik eta gurean lurrartu duen artista, Ane Lukin duzue, sortea gurea, eh? Doinuak nere sortea dioen arren. Gaur egun Steve Lacy, artistaren izena jada pixkanaka gailentzen, hasi dela esan dezakegu, baina Jose Curiosoak izaten diren sarritan hasierak, ezta? Orain ez gara, Mark Zuckerberg bere txeko garajean hasi zela eta tankera horretako gauzak esaten, tontakeriak esaten, ze Mark Zuckerbergen gurasoek sekulako dirutza zuten, eta hori dela eta hasi zen, ba, hasi zena egiten. Kitxo! Ez, baina Steve Lacy diburuz harien atzaizuela, eta hau benetakoa da, eh? Tipoa Guitar Hero bideo jokoarekin hasi zen, gitarrarekiko interesa garatzen, flipatu egin dut, datu honekin, eta gero, ba, benetako gitarra jotzen ikasi zuen, baina hori Guitar Heroren ondoren iritsi zen, eh? Hasierako musika produziotarako gehiago esango dizuet. iPhone batekin egiten zituen produkzioak gitarra telefonora konektatzeko, ba, bueno, egoki gailu txiki batekin esan dezagun. Kuriosoa bat, hau da, oh yeah, Steve Lacy.

0: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien. Zure neurrira. Zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
1: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
2: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

Etxeak pasadan asteburuan manatu dituen VMA sarietan Madonarekin eta Sabrina Carpenter bi amarreko artista hauekin batera taula gainera igotzen ere ikusi dugu. Berak jarri dio gindatxoa, berak jarri dio puntxa benetan showari, ze Mono Charlie XCX Britainiar artistak zerbait badu, hori ikusgarritasuna, baina bat ipat indarra ere da, eta alaxera guztian du bat taula gainera igotzen demako izan. Ostirala, berritasunez gainezka dator, eh? Jada zigara, zigara horietako batzuei estalkia kentzen, begira eta bide berari helduko diogu aurrerantzean. Zergatik, Einaut Elorri eta artistak Festina Lente bere bilduma berriko aurrerapen doinu bat gehiago aurkeztu digulako. Ari gara, eh? Ari gara pixkanaka Gernikarraren berrien ari mokadutxoak ematen. Bueno, talako batean, esan dakoa, diskoare esku artean izango dugu, gure eta gutxiak horretzen da horretarako. Ordu bietara iristeko 12 minuturen faltan, Einaut Elorrietaren berrienaren bila, bazau da erreka.

0: dituzten tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lupiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.
1: Gaztean, musikaren eguna. Musikan berriena.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Euskal Herriaren eta Kataluniaren arteko zubi lanak egin asmoz alaxe topatu ditugu Iñigo Etxeta bereak alegia Entol Sarmientoko kideak nortzuekin eta Buoz taldekoekin. Volkans euren jatorrizko Volkans doinoari bigarren buelta bat eman diote Iñigo Etxek eta bereek eta ba modu honetan utzi ere gaztean puntuko seinalak entzun honen izena Sumendiak. Karo baduz, gaztean ordu tarte berria zabalik. Ordu bietako txampan ere eta kamuturra sartu berritugu. Bueno, tamen txekaude, kafetxorekin esku artean eta gaur arrotu xamar. Bai, ostiraletan arrotu xamar etorri hoi gara batzu eta maintzar lanera, eh? Ez zaizu ez zuei ere hori gertatzen. Asteburuaren atarian egoteak, ba, tira umore ekstra puntu bat ematen diola alegia egunari. Gaztea gaur kontua kontu arrotuta dabil eta kitu, kontuz beraz gurekin.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, eta kontuz batipat jarraian irrati hartzero doan Miley artistarekin. Jada bildumak, bere eskuartean, orain arte eskuartean izan dako bildumak, argia ikusi du, Base Persuades lemapean, doinu sorta berri amerikar artistak bertan ondu duena, eta horietako baten txanda iritsi, zaman volumena irratiari. Bueno, samarek ere ez dago, gazte horrein txepiztu den horietako azara, zure zain ginen, joan toki hartzen, ez baitan pentsatu. Ongi etorri, Miley eta bere Base Persuades.
2: Let's go.

Bizitzerako bereizketa garrantzitsu xamarra, ez? Zer den maitasuna eta zer ez den jakitea. Beharrezko bezain zailare xamarko genuke, ezta? Ideia honekin esku artean doinu euskarrian, alaxe, harrapatu ditugu azken minutu hauetan Jofe eta Natalia Lakuntza, Natalia Lakuntza eta Jofe gaztean. Esto no es amor. Ordu biaketai amabi minutu, Florence and the Machine taldekoen zeigarren disko horri izan ematen dion, doinua begiren zuzen Orantxe Gazte Irratia hartzera doan hause, Everybody Scream. Jo, eta diskoaren izenburuari erreparatuta, honi erreparatuta esan barra dugu, serio hartu zutela kontu hau, ze pasaden urteko Halloween egun horretan bertan kaleratu zuten, ez? Garrasi eta guzti. Honek ez du atzera bueltarik, Florence and the Machine ekoen bila.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

Ariana Grande Ameriketako artista dizdiratxu honi izena maten dion doño mentxekazean. Entzungai. Gaztea. Ariana Grande beraz eta bere petal, bere lore ostoa esango dugu, ezta? Jo, polita honen atzean eskutatzen den ideia... Ez da hori, ideia honokoa da. Laburtzen, esan nahi du, lurrean, porlanetik, hormigoitik, lore baten lore osto bat ere atera daitekela, ez? Alaxe hori esaten era ausartu dazken minutu hauetan, alegia zerbait hotza eta gogorra den, zerbaiten pitzaduratik, pitzadura horren artetik, ba, zerbait ere hazi daitekela esatera dator, ezta? Metafora polita bezain beharrezko eruditze zait, eta honen atzean, ba, berak behartzen egon. Gaztean, Ariana Grande, aurrera gehiago gure ditugu prestamen zuretzat. Ordu biak 23 minutu pasatxo, Vampire Weekend taldekoak ere zain ditu.

și caldiz carivat. Cavalți aveți la coada. Coisteco Amareta, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

eriotz batetik, bueno, ta gertaera horrek, ba, dakarren minetik sortutako laguntxo taldea da Katxalin eta Nenufarrak. Gipuzkoan Gabiria udalerriko entsegu lokal batean hasi zen guztia duela ba, bai, sei bat urte edo izango dira. Eta hementxe ditugu, 2026 betean esperientziak partekatzea sendagarria dela dioen ideia horri ba, bueno, bermea emanez, ondo asko erakusten du, eta bueno, ba, kolektibo tasun horren emaitza gisa, alaxe entzun dugu azken minutu hauetan gaztean, zaldiak, beraiek dira, esandakoa Katxalin eta Nenufarrak. Gehiago azerrirako saltoa eman, eta terdiko seinaleak hortxe entzun, eta atzean utzi berri ditugun honetan, Kevin Parker musikariak, Kevin Parker artistak bere berezkoa duen ukitu dotore eta guzti, horrek ere badu zer esateik.

0: Tot pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txopletan, enkato betiko kaletan, ilagiak pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Arratsaldeko iruretara iristeko 18 minutu eskas baino ez dira geratzen, gaur Madrilen kongresuan bozkatuko diren ditxosozko bi dekretu hoiei helduta, etxe bizitzen gaiari helduta, baiezko borobila behar duen neurri sorta hori lerro buruetan dugun egun honetan. Begira Gaztea irrati hartu berri duen Garaduran artistak ere etxe batekin amesten harrapatu dugu Garaduran artista. Una casa en el Teide dionek, kasu honetan barri bi bere mutil lagunarekin batera hortxe elkarlanean egin duten doinuan. Alare, Teideko honek esango nuke kutsu erromantikoagoa duela, eh? Madrilgoak aldiz bizitzeko behar dugun horrekin harreman zuzena du ez ahaztu, eh? Bueno, bide batez eta honi buruz ari garela, bi dekretu hoien bozketa horiek oraindik egiteke daude. Momentuz datozen minutuak esandako hauen kontura joango dira. Garaduran. Oja.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

aurretik goboratu azkena izan da eta kantu bat egin dizut. Doinuak ezagutu eta gero irailean ikastorte berria estreina zeraiki materataka, alaxe agertu zaizkigu, alaxe agertu zitzaizkigun etxe kalte taldekoak, euren bigarren disko gaukasunetan irugarren lagina, irugarren doinua den haus esku artean dutela, espaloietik alaxe du izena. Aizu biluzi xamarrasten da, lasaietik, hori bai, zizu bizian etxe kaltekoen puntxa benetan identifikagarria zaigu, eh? Bizkai aldean, Bermion, eman deitu guazken minutuak, Unai Irizarri, Iker Etxebarria eta gainerako kideen konpainian, beraiek dira, esan dako, beraiek dira etxe kalte.

0: Alberto Olores horri ordan handiari, omenaldi eta guzti, The Cranberries taldeari. Minutu txo batzuk eskainina izan dizkiu gaurkoan ostiral betean, Just My Imagination eta guzti. Zure musika. Jo, gustura egotea zer den, puntuko seinaleak ere pasa zaizkit, pentsa. Bueno, gustura eta ostirala dela ere esango dugu, ze ez dakit zuek, baina ni behintzat astea maierara neuronak prejitu xamar ditudala iritsi hori naiz, Zer moduz, nola doa eguna konta idazu? Urriak bititu gaur, esan dakoa ostirala da, honek suposatzen duenarekin. Eta hemen gaztean irratian, ba, hori, honek suposatzen duen aldarte honen neurrira gatoz.
1: Nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bengo artistare ate jokatugu, oiartzorra gustuko baduzu, Bueno, honek egiten duen musika, esan nahi dut. Aizu, ala biak, bateragarria delako. Jakizu, bengo bihar bertan, urriaren iruarekin batera, larumatez, Donostiako Intxaurrondo auzoan zuzenean arituko dela. Doin honetan, Olaia Inzi arte naparrarekin dator, bueno, jakizu, bigarren hau ere, bihar ez dela urrutiek ibiliko.

ezkontzerako, pertsona bat ezkontzerako garaian beti zabaldu dira, ez, alegazioetarako tartetxo bat, normalean mundu guztia isilik geratu oiden momentua izaten da hori, ez da? Horixe bera irudikatzera dator, alaxe aurkezu zaiku gurean Hasi artista. Berritasun bezala ari gatzaizu aurkezten, baina berritasun bezala mundu mailako irratietan gaiendu izan adaz, esamara daukagu bere ibilbideak berritiko oso gutxi duela, eh? Badakizue TikToken magia la penitentzia, hori izango da. Oraingo honetan magia dela esango dugu, ze sare sozial hori gainerako bere doinuak ezagutzeko ba giltzan ere bilakatu da. Oraindik egin ez baduzu, esandakoa fitxatu bere izena, luzaroan alboan izango dugun artista hoietako baten da eta. Bera da Hasi. Arratsaldeko 3:20 pasatxo, jatorrizkoa genuen batetik, begira moldaketa tankera duen beste batera egingo dugu salto, bai, eta fokua gurean hemen Euskal Herri mailan jarrita gainera. Eren egun taldekoek, ez dakit beti danik esan, baina bai, aspaldi danik euren kontzertuetan bertsioak egin izan dituzte. Onoko hau grabaketa estudiotik pasata, beta zalakera onztean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Juan Casablancas artistaren monoberezko zera horrekin ez. Berezko aduen ahots eta timbre horri helduta, alaxe agertu zaizkigu nola ez berada eta taldeko frontmana, The Strokes taldekoak euren Reality Awaits bilduma berrian. Erratik garrantzatu dugu zuretzat Lonely in the Future izanako hau xebera. Gaztea. Aurten, bueno, aurten ere, kontzertu morduzka ikusteko aukera izan dut, eta badakizu nork benetan bere ganatu duen nire atentzioak, edo nork gehian. Gusto aldetik esango dut, nik ditudanekin baera bat, horiekin bat egin ezarren, benetan irrati hartzera doan, Addison Rae artistak duen maila, jo, benetan diotxuet, beste planeta batekoa dela, edo ala dirudi behintzat. Gainera kontzertu hasi eta lendabizeko segundutik ohartzen da bat hortaz. Ospearen bi aldeak erakutsi asmoz, alaxe hasi ginen, gogoratu Addison Rae artista honen unibertsoan sartzen. Eman, volumena honi horietak gehiago merezitu. Hau da, Fame is a Gun, Addison Rae.

0: sentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

Base Persuades lemapea Miley Cyrusek bere amargarren bilduma plazaratu duen arren ez dagunaztu artistan nondoik datorren, bueno, besteak beste horrelako doinuetatik, horrelako gailurretatik. Bai, pop diva honek ez du parekorik, ahoa zabaltzen duen bakoitza honetan, beretan egileak puntan jartzen zaizkigula, edo bai behintzat irratearen alde honetan gauden honen kasuan. Ez dut uste zuek ere urruti xamar zaudeten ege orain txedegira. Punturako, laureta revisteko geita, bi minutu eskaz baino zira geratzen. Lehen ere esan dizuet, gaur ostirala iristearekin batera, irazargailua entzute utxarekin, kitxo, egunak badaki. Azteko amaiera partea, alegia, azte burura iristen ari garela pixkanaka, eta horrek alaizen gaitu, borlakuek ere horri heldu nahi diotea.

Doinu gutxik lortzen dute orain txentzun gai dugun A&T LA, ba honek lortu duen efektua, ez? Alegia play tekla sakatu orduko, ba ez dakit, iaia betidanik ezagutuko bagenu bezala, ez? Sentsazio hori sorraraziari buruzaren atzaizu, eh? Adela Eslovakiako talentu gazte honen ondarea da, honekin zabaldu genizkion gazteako ateak parez pare, Hortxe, Bratislavatik bertatik, gazteako estudian lurrartu berri. Adela du izena. Bagauzat, esango izu eta azte honetan bertan, orain txentzun berri dugun, Adela kantariaren berrienak ere gurean hemen gaztean lurrartu du. Baina tira izango du datozen minutu, datozen orduetan ere horrekin bat egiteko aukera, hau diot, jarraian, somber artistak ere baduela kortxe eskuartean entzutea merezi duen zerbait duartea. Man volumena, my body

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez az, zure kanta barrutik dago.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau Erandioko Udalaren eskutik dator.
10: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
11: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
12: EITB-ren eskutik.
13: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.

Ostiralak berezkoa duen punts, horri nik uste ondo baino beto doakiola, zalantza izpirik gabe gainera antxaga gaztean entzun gai dugun, tataren, kilikiren eta den soren elkarlan zora garri hau. Kale artien alaxe du izena, eta, ba, honi, erreferentzia egite aldera, nik ere hori segingo dut, ostirala dela kontuan izan da, kaldera noa badartarako garaiata. Kontutxo batzuk ditut hortxe erredakzionisteko, baina, ditut, minututxo batzuk baino ez aste buruan lur hartzeko. Gogoratu bihar eta etzi arratsaldeko bostetan puntuan zitatxoa dugula jiten kutsa berriari helduta, eh? Berota zanberrik ere ez dago punturako geratzen diren ba, iru minutu hauek eta gero alegia lauretako txamba estrenatzearekin batera alainek eta maitek eramango zaituztela ba, iluntzeko zazpietara, arratsaldeko zazpietara edo iluntzeko ia, gero eta azkarrago iluntzen du egunak eta esan dako nire partetik, besterik ez Joseba Sakristan naiz musu bat, disfrutatu asteburuaz eta ondo izan.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gara guzaioa bueltan da ostiraleko edizio honetan, astea finikitatzen gabiltza, eta hiru orduko tarte musikala hasiko da, musikala eduki askoz jositako saioa egingo dugu gaur ere. Urriaren bi honetan eta betiko konpainia izango duzu, betiko lantaldea Alain Perez hemen, orain hasi lauretan eta zazpiak arte, baita bera ere Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zer moduzu ostirala, Mai?
3: Ondo, baia, ostirala heldu da eta horrekin batera, bueno, esango dugu, asteburuan sartu garala, ze gaurko eguna, Alain, gaurko atzaldia, musikaz josita ukiko dugu.
2: Egia da oso, saio musikala dugula aurretik, gaur ostirala delako, nobedade musikala. Musikal asko ezagutu ditugulako gaurkoan, baina tartean artista bat ere pasako da hemen estudiotik bere ala, bere proiektua aurkezteko, bera da Enara.

Enzorekin batera egin du kanta hau, bueno, Laztana Maitia izeneko, esango dugu, kanta elektroniko eta popero aldi berean, ze oso melodikoa da, baina badauka hor, bueno, makina bizkat, ez, atzetik, bere ala kontatu digu berak, enarak nola sortu den proiektu hau, nola sortu den baita kanta hau ere...

0: ala hementxe enara gusa joan eta maite zukere gauza desente dituzu hor eskuartean.
1: Ba bai, ze urrian sartu gara eta urrian sartzeankin batera badau talde bat, Green Day taldia adibidez. Bueno, ba, foko guztien atentzinua deitu da bela, ze dakizuen moduan Wake Me Up When September Ends kanta, eldu da eta soinu hau daka.

0: Wake Me Up When September Ends zioen Green Day taldeak, eta egia da iraia amaitu dela.
1: Iraia amaitu da, urri hasi dou, eta hori dela eta zentrauko gara kantetako tituluetan, ze kanta askok tituluetan fetxa konkretu batzu dake, eta gauzia izango zan, ia segaitxikan gustatzen jakusen hainbeste datak abestix, eta alako repaso txiki bat ingo dugu abesti batzuetan, eta oso interesante dator asuntua.
0: Datak izango ditugu baita arratsalde honetan zehar, kantetan aipatzen diren data konkretu horiek ere jorratuko ditugulako hementxe gu saioan.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, GUN!
0: Eta guztaioari ekiteko bazen kanta hundioetako batekin hemen ezin da falta untzaren musika, eta horrelako doinuak dituzte lasai honekin bagoaz aurrera, arratsaldeon!

0: Ez esan kantonek ez zaituela humore honez jarri, eh? Untza lasai lasai hortxe gusaioari ekiteko. Oraintxe bertan, Laurak eta zazpi minutu ditugu erlojuan. Eta bagoaz trafikora zuzenean, badugulako zer aipatua Euskal Errepide saretik, Mai?
1: Babai, ala da, hiru ibilgailuren arteko istripua gertau da Bizkaia 30an, Erandion Barakaldoko norantzan, hori dalata errai bat itxitsa dau eta autopilaketak handituz doiaz. Bizkaia 30an, Erandion Barakaldoko norantzan, hori da dakagun albiste bakarra, baina betiko moduan zuek zeoze ikusi eskero, bakizuen nora idatzi.
0: Hori da, ba, horre puntu hori aipatzeko trafikotik, eta eguraldiarekin goaz, bueno, aste nahiko mugitu izaten gabiltza, ezkara osondo aklaratzen, ze eguraldi egingo duen, hotza beroa, lainoak, eurie, eguzkia, horre, bueno, aste honetan aipatzen gabiltza bezala Mazedonia moduko eguraldi badaukagu, eta aste bururako ze itxura, Mai?
1: Ba, betxu, honek jarraipena aukiko dau, esan beharra dakau atzaldeka ba alaxe amaitxuko dogula, momentu honetan betxu Santurtzin adibidez 22 gradu ditu, Gipuzkoara etorritza Irunen 30 eta esango dutzuet Gasteizen adibidez 20 gradu. Esan dugun moduan, asteburuan bebai, bai zapatuta zein domekan, ba Mazedonian zerako bat aukiko dugu, hau da, girua berdintxu jungo da, momentu batzuetan ostartiak, beste batzuetan, ba, euskisa ikusiko dugu, eta txaparradak bebai espero ditugu, temperaturetan aldaketan dirikan ez.
0: Bueno, ba, aste guztian zehar bizi izan duguna, asteburuan errepikatu egingo da, horre, denetik izango dugu, beraz badakizue, ba, dena prest, galtzamotxak, euritakoa, txaketaren bat, tiratako kamiseta bat igual bapatean ere, bai, nor daki, nor daki.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bere ala Enara artista ezagutuko dugu Gaztean, baina gu beste honekin goaz lenda bizi Olivia Rodrigo, eta bere lan berria, bueno, ba, estreinatu zuen kanta hau Drop Dead izeneko hemen txekun.

0: Captain!
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaztean, musikan berriena.

0: du gabe, ez gara gu.
1: Laura, ¿qué tal? Laur den erlojuan. Eta artista berri bat ezagautarazi nahi dizugu, guk ez genuen ezagutzen, baina kanta entzun genuen, eta esan genuen, hau fitxatu behar dugu. Bueno, ba, estudiora ekarri dugu, eta hementxe daukagu kanta honen protagonista.
2: Todavía pienso en tu cara, aunque no está.
1: Hogeita bat urte bakarri ditu, Bilbotik dator, eta bere izena da Enara. Hemen txedaukagu estudioan, Enara, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon,
1: kaixo.
3: Oso pozik.
1: Bai.
3: Oso pozik,
1: bai. Ondo zabiltza.
3: Bai, dana ondo.
1: Bueno, ezagutu dugu, ezagutu zaitu guzu hobeto esan da kanta honi esker, baina gero hasi gara arakatzen, eta egia da kanta gehiago atera dituzula. Konte guzu pixka bat, musika munduan, noiz hasi zinen zu, nola eman zenituen lehen pausoak, eta aurkeztu zaitez, artista bezala, Enara bezala.
3: Bale, ba, bueno, ni hasi nintzen, bueno, abesten beti danik abestu dut. Eta gero, ba, bueno, ba, COVID garaian, hasi nintzen ja apurtxo bat mundonetan sartzen, eta erosin eban ukelele bat, eta hasi nintzen, ba, hori, ukelele jotzen, eta, ba, nire letrak itzen, eta, bueno, ba, hori, abestilek itzen. Eta, hori, gero, nire lehenengo abestilea trane ban 2008 bilen, eta, bueno, ba, izen daulan, bueno, da bilizeten, bide nahiko, osea, oso politxe, bai, ba hori, nabil ikesten bidien zehar, oza, prozesu bat da, eta ba hori, ataran eban lehenengo abestile 2008 bilen, eta hori, gero jonaz ataraten, aldatu duaz produktoriek, indot lan jende desberdinaz, eta hori, eta ontze arte.
1: Hombre, esan genezake, igual, musika estilo ezberdinak ezagutzen ari zarela, zegia da, igual zure astapenetan entzun ditugu zure kantak, eta badaukala kutsu denak asko zere akustikoagoa, lasaiagoa, intimoagoa, eta orain bapaten elduzegu kanta hau beste rollo batekin, elektronika puntu batekin, eta badauka hor, bueno, ezberdintasun nabari bat, ari zarelako baita imaginatzen dut, zure soinua topatzen.
3: Bai, hazin nintzen nien, ba, azkenen itxena bazan abestiek gitarriaz bakarrik. Orduan, ba, bueno, lotzen neban izen bizala, ba, hori, musikala zaie, nahiko akustiko eta holan. Bai, egero gile da, nik entzuten duten aztaukola zer ikusirik oin arte ataratakoaz. Orduan, ba, esan neban gure hot aldatu, gure hot probau, eta hori, ba, ikusi nire burue beste estilo baten. Eta, ba, horregaitik, idatzi notzen den zori, eta ba, sortu dugu hau.
4: Zuk idatzi sotasun den zori.
3: Bai, nik idatzi notzen, ba, hori, azkenien entzuten duterako pilo bat, ba, hori, berak itxen dauzen lanak, eta...
1: Ez direla gutxi.
3: Ez direla gutxi. Ez, keba, keba. Eta hori, idatzi notzen, aurkeztu notzen nire ideia, eta hori egon garela nien batera, eta superposik.
4: Eta gaur egun adibidez zure musika erreferentiak zeintzuk izango zian, edo esaten duzu, ba, gustatzen jata artista hau, eta hartuko dut artista honek eitzen daben, ba, musika estilua edo letrak beste artista honena, zeintzuk izango ziren?
3: Letrak egile esan, ez duaz hartu inoz bez erreferentziak kanpotik, beti izan da nahiko barrukue eta nire, ba, hori, nire bizillaz, osea, lotute, bai. Eta gero, ba, artistak... Ezkean beste, betu, izaro guztetan jata pilo bat, adibidez, eta ez dauko, oza, ni ontzin noten ez dauko ziriku zirik izaro kiten dagoena gaz. Bai, bere musika gaz, hazin nintzen ni, nire, ba hori nire abestilek iten, eta gero gaur egun, bastakit. Aitanan disko barri edako zolan abesti batzuk direzela nahiko, ba hori, letria igual ez dala superpotente, bai, gero, erritmue bai. Eta horregaz bai ekuina bala referentzia itxeko abesti jau, eta gero ba ez dakit. Nahiko...
4: Danetik anpeiskat,
3: bai.
4: Igual.
1: Denetik. Bueno, egia da, kanta hau jarri dugula, kanta, bueno, ba, ezberdina, bere ibilbidean, baina Enara ezagutu nahi baduzue, puntu intimista oso nabari badauka horrelako kantekin, hau da, nor ez da galdu inoiz.

0: elkarrizketa hasieran aipatu duguen ara, zu oso gaztea zarela, 21 urte bakarri dituzula, baina esan duzu urtetxo batzuk badaramatzazula kantak egiten, claro, hain gazte izan da, ze momentutan erabaki zenuen, ostra, musika egiten hasi nahi dut, bazenituen ezagutzak musikaren inguruan, ez dakit, txikitatik jotzen duzu instrumenturen bat, abesten duzu beti danik, edo noiz, non, ze momentutan izan zen esatea, ostra, ba, hasi behar naiz ja ontara dedikatzen.
1: Abestu betidanik ondo, ondo edo bueno, hobeto. Hasi nintzen 2020-en ja klasiek jasotzen eta gero gitarri ikasi dut nire kabuz, autodidakta izenaz eta bueno, o sea, takiaz akorde oso gitzi, eh. Orduan ikio dut apur bat aldotena. Eta erabakin eban ba etzien dauketelako bueno, nire aitxe beti izendala itzelesko ba, ez dakit. Bueno, beti mondo ez ditzelesko babesa mundu honetan, amak bebai, bai, bueno, haitxe beti da hor honetan sartute. Orduen, ba, hori, neban berba bera gazta zan gendun, ba, bueno, segaitxik ez. Azkenien da nire, oza, ametza edo nire, ez dakit,
2: Zukitxean nahi dozuna dala.
1: Hori da, orduen, ba, zan gendun, ba, ataraku, eta...
0: Eta, profesionalki zaila izan da, komplexua da, ba, ez dakit, kantak grabatzea, ez dakit, jende ezberdinarekin kontaktatzea, ba, kantak sortzeko, grabatzeko, ekoizteko?
1: Bai, batez bezango nuke komplexua dala, zure lekueto petie, eta gusture gotie, eta, ba, ez dakit, lanien zauzen pertsoniaz ondo ulertzie, hori bai da gatza. Orduen, bastakin niretzako bari joena zaldatzen, ikusten, probetan, eta hori, osea, pentsa da otala apur bat inberdana, eh? Ez gelditu lehenengo aukeriaz eta konformau gauzakaz.
0: Ka, baina hori baita denborarekin ikasten
1: claro,
0: da, segura.
1: Claro, claro, totalmente.
0: Orduen, bueno, ba, hori...
2: Eta ez amiarra nakan amenatzek aldeetikan entzutzen zaitxugu zuri, baina banda formatuan bebai entzuten dira horri instrumentuak, zu enara moduan bakarrikan zare edo banda bat dakazu bebai atzatekan.
1: Ez, ni bakarrik. Gustauko jatan, beti pentsau dut, izango zala itzelesko esperientzia bizi prozesu hau banda bategaz, bai momentuz ba ezta emon aukerie, eta momentuz ba noien ibakarrik.
2: Eta momentuz ba kasu kontzertuak eskeniko dituzu edo ondiokan ez da kasu ezebe itxitxa?
1: Ez, momentuz ez da ezebe itxitxe, bai emon duaz, ba hori tabernatzuetan eta holan, edo bueno, emon nabazan ira osoko jaietan be bai, bai ez momentuz... Nau zabalik.
2: Ilarria daka, eh?
0: Kontratazio irekia, eh?
1: Super irekia, así que hori.
0: Claro, ala ere, orain egiten azizaren kantak badira beste rollo batekoak, claro. Hauek adibidez zuzeneko batean defendatzeko moldatu egin barko dituzu, edo beste rollo batean, beste, esango dugu, formatu intimistago batean egin barko dituzu.
1: Bai, gauza da, ontze, ba, zabaldu jatan ate honetan, osea, denso gazin dugun abestillaz, ni gure jarraitu bide horreti, guztai atalako pilo bat, ikusina zelako ba, asko bezi urrau, orduen, niri guztako jatan, torkizuneko kontzertu horretan, ba, bueno, horietan, itxie dantzan, osea, izetie benetan, performance txulo bat, ez bakarrik ni nire gitarria, osea, ni, osea, gure otezkeni askoz gehiago.
2: Bai, holtza gainea beteta egotia, dantzarixekin, bai. Eta pentsau dozu, ze beste artista batzuekin gustoko jatzun kolaboratzia aurrera begira?
1: Aurrera begira, babeitu. Jofe beti zandot, guztak jatala pilo bat, guztak jataz pilo bat bera bestilek, eta, bueno, ikien dauen dana guztetan jata. Gero... Tatak ikien dagoen azken alien bebai nau nahiko...
2: Nahiko barruan.
1: Bai, guztetan jata. Eta, bestakit...
0: Rollo urbano arduan guztetan zaizu zuri.
1: Bai. Eta, bueno, gero, barri be, bebai, guztetan jata. Bueno, bere letrak, bere musiki, dana.
0: Bure bebai.
1: Bai. Guztetan jata pilo bat, eta hori zengo zan, ba... Ideal.
0: Eta, zuke euskal musika, nola ikusten duzu momentu honetan, zegia da, bueno, azken urteetan, sekulako aldaketan abaritu dugula, asko zere proposamen gehiago, ezberdinagoak ere ari zaizkigu iristen, ze garai batean oso arraroa zen, ba, euskaraz, estilo ezberdinetako doinuak ez, entzutea, dena zegoen, ba, igual, enkasillatuago rock doinuetan, punkean, eta popa, eta elektronika, eta, bueno, ziren zerbait, ba, kanpoko musikak zuen doinua, ez, orduan, ez dakizuk, bueno, zuri animatu zaituen baita ikusteak aldaketa bat egon dela euskal estenan, bazuk ere salto emateko eta animatzeko gauza berriak probatzera azken kantonekin egin duzu bezala.
1: Bai, ezkenik betzetan dut ez dauela ezebez politxau, oza, gure artien babestie, gure artien, oza, gure arteko jentie, ba hori, entzutie, azkenien Hemen nik betxatu dekogula denok oso argi gure dogula bultzatu euskeri, gure dogula babestu guri edana, orduen petxatu dela supergarrantzitsue. Eta bai jendirez gauza asko euskeraz, bai musikak nik betxatu daukola indar pilo bat danon bizitzan, bueno, edo behintzen nirien, orduen... Nik ikusten dut, hori egon dela itzerezko aldaketa oso beharrezkue, eta, bueno, ba, dano etorri jakula nahiko ondo, behintzet musikari.
0: Animatzeko balio du seguro, ez? Bai, bai. Eta motibatzeko desateko, ostra, hau euskaraz ere egin daiteke, eta ez gara ez lotxatu behar, eta ez da beldurtu behar, ere, ez? Eta zure asmoa zein da, ze badakigu, bueno, ba, kantak ari zarela ateratzen, baino badaukazuela planinen bat urrengo hilabetei begira, ez dakite ari zaren, ba, ez dakite lantxikiren bat, eperen bat, diskoren bat, prestatzen, edo zerbait egite?
1: Ba, nire ideia da EP bat ateratzie, orduen, ba, bueno, ontzen abilidazten, eta hasiko naz berriro, ba, hori, estudiora joeten eta. Eta hori, nire ideia da, ba, hori, ja, nire proiektu ekuitia purtso bat, ba, indar gehia, orduen, ba, hori, gure datara EP bat, eta hori.
2: Ez handaldo ufetxa, edo ondioka?
1: Ez ondikonez, zer ondikon inbida, bai, hori da nire ideia ontzena horretan sartute, eta hori.
0: Bueno, ba, musika hau egiten du Enarak Bilbotik datorren artista gaztea esan dugu 21 urte bakarrik eta dagoeneko hor sartzen bazarete plataforma digitaletan entzungo dituzue bere kanta bat baino gehiago. Honen izena Zelan Agurtu.

0: Aizuen araba plazerra hemen guzaiotik pasa izana. Aizu, jarraituko zaitugu, jarraituko dugu zure pista eta ea kanta gehiago ateratzen zoazen eta entzuteko aukera daukagun.
1: Mila esker zuei gomidatzagatik benetan.
0: Bueno, ba, eskerrik asko eta zuek ba, fitxatu artista berri hau, enara da bere izena eta esan dugu, egin duen kanta berria beste rollo batean, elektronika puntu batekin eta nabaritzen da hor, densoren ekoizpena dagoela. Hemen txe daukagu kanta. Entzungo dugu osorik zuek ere izen honekin bizkatxo bat familiarizatzen hasteko. Enara eta densoren ekoizpena hortxe Lastana Maitia izeneko kantonetan gun.

0: Dua Lipa, bere Training Season honekin, beste behin orain modan jarri den kantagietako bat, azken finean, sare sozialek agintzen dute, eta TikToken berriro topera daukagu kantau, eta gu postik hemen gaztean jartzeko. Bueno, hortxe, entzun dugu kanta, lauterdiak pasatxo. Eta beste kontu bat lagunok, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Bueno, gaur ostirala da eta ostiraletan zer tokatzen da? Ba, kanta berriak.

Pasa diogu gaur kaleratu diren bakanta guztiez ez dira gutxi izan eta horietako batzuk hementxe dituzu. Hau 482 esango dute 482 0 hau da Lekeitioko posta kodea duen

Takías, Lil, Choron, Jodidu, o sea, hemen ez da inor falta kanta honetan, Charger edo Charger, no da, no da, oskatuko dau, Charger, Charger. Bueno, Charger edo Charger kanta, atera berri da gaur.

0: izan ditu azkenaldi honetan, ba bere gainbera etorri zelako hori kudeatzeko arazoak izan zituen eta bueno, berak kontatu du bere sare sozialetan psikiatrikoan amaitu zuela, oso bueno, ba garai komplexuak pasa dituela, baina indar berrituta datorrela, ondo dagoela eta kanta berri batekin.
1: Eta gu posten gara,
0: Honen izena World's Greatest izeneko Lil Nas X.

0: a champion.
1: Alai Mike, ¿y se canta de ese artista en Antzartzen dotzaten abesti honi?
0: Bota.
1: Outkasten Hey Ya.
0: Ba, oka, seguru horre inspiratu dela.
1: Hey Ya. Bai, ahotza do.
0: Bai. Bueno, ba, kanta berria Lil Nas X-ena, baita Barry B-rena, ere ze, tipo honek.
1: Ulertu gotuz Barbie-na.
0: Ez Barbie, ez Barry B artista kanta berria dauka, dabil txurroak bezala ateratzen kantak.
1: Tarapia.
0: Kanta honak

0: Una vida en llamas, Barry Biren berrien ere gaur atera da, eta, bueno, ba, azken aldian, nik uste dut maite menduta
1: dagoela. Maite menduta hori esan bian eban.
0: Ze, claro, ateratze ditu kanta supere romantikoak, eta hori da, bueno, ba, oso pozik dagoenaren seinale.
1: Ba, eki usein handako dian gainera.
0: Be, claro.
1: Garaduran.
0: Bere bikotekideari, bueno, berari eskainetakoak, baino nik uste dut, hain... Xamurregotea dala bikote harremanean oso gustora dagoelako. Ba, Barry bi bueltan eta Martin Garrix zuri asko gustatzen zaizuna baitere.

0: Bueno, badirudi bat batean 2010 urtera bueltatu garela.
1: Tomorrowland,
0: EDM, rollo hori total, eh?
1: Gustatzen jaku, igual, esango dugu bueltan dagoela EDM-ia.
0: Ba, badirudi baietz, ez? Bueno, ez dakit bueltan dagoen, edo behintzat Martin Garrixek bueltan ekarri nahi izan duen. Bueno, kanta berria, hortxe, This Dream, ez dakit osondo izen burua.
1: Oso luzia da, ala. A ber, begiratuko dugu. Martin Garrixen berrixena.
0: This Dream of You.
1: Ala.
0: Izen burua raro, ez?
1: Bai, this dream of you.
0: Zesan edo horrek? This Dream
1: ametxa,
0: of You.
1: Zure ametxa edo... Ez.
0: Me izango zen Your Dreams.
1: Hori da.
0: Your Dream.
1: Of You. This Dream of You.
0: Bueno.
1: Zure ametxa.
0: Besterik gabe, Martin Garrix bueltan dugula, eta baita bizkaiti datorren artista hoere.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Eta zenbat gustatu zaigun bere proposamen berria, Maren bueltan kantutzar batekin entzun, hau geratzeko datorrelako, gaur atera da, baina hau gaztean ziur entzungo duzula. Maren eta honen izena berandu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Bueno, ba, klik egin gurekin, eta orain klik egiten baduzu, igual, nordaki, 100 € eramango dituzu. Bederatzi lau hiru, 01 22 22 telefono zenbakian gaude. Bera, seguru, atera zarela horreintxe lanetik, edo, bueno, ez dakit, unibertsitatetik, jazure aste burua astear zaudela, ba, begira, ze albiste ona jaso dezakezun, ba, batean, botatzen baldin badiguzu, ba, apustu bat, hitz bat, botatzen gabiltzan objektua zein den esan da, 100 € txaka, zure kontuan sartuko ditugulako, eta aste bururako, ba, bueno, nik uste nahiko ondo etorriko zezkizula, 100 € beti
3: hori beti ondo sartzen da, astelenian jarri ginuan martxan gure objektu berria. Eta esan mirra dakau, zezuetako asko pentsatzen duzue objektu honen soinua guk jartzen dugula, baina objektua hemen dakau, fizikoki hartu eta bota itxen dugu. Eske, atzo galitzu nintzen pizka peniakin alain ze patxik deitzu zeban entzule batek, eta zantzauzkun, jo, bota aldo zue berriro, jarri aldo zue berriro soinua, ze ontsi sartu nahiz kotxian eta ez dote entzun. Bagoia ze egunak objektu hau botatzen, pena justo ba hor gaizki ulertu bat egon zala, baina gukoin hiru aldiz botako dugu gure taula gainera objektu hau, gora araziko dutzuegu, pixutxua da. Ez da eskubatian sartzen, naiz eta eskubatekin hartu aldogun. Euskal Herriko etxe askotan, esango nebanik, bai,
2: askotan bai.
3: Aurkitzen den objektu bada, naiz eta etxian biharrian gero kalian emoten dutzagun erabilera ona.
2: Haundiago, hori da. Bueno, entzungo dugu objektua, eta zuek ditu nahi baduzue, 09 00 01 22 22 telefono zenbakian gaude. Hau da gure objektuaren soinua.

0: Bueno, ¿esto Guler, censura ha puesto a bota?
1: ¿Aya?
0: Ba ez dugu kontaktatu aiarekin beste lineara goaz.
1: Iep, Atzaldeon. Kaixo?
2: Kaixo.
1: Kaixo, Atzaldeon, zeinekin gare berbetan?
2: Manes.
1: Manes, eta nundikan daitzen dozkuzu, Manes? Manes?
2: Hernaniki.
1: Hernaniko Manes. Manes, bota zura postua, ze usto zudala?
2: Eskeita.
1: Eskeita.
0: Eskeit bat, bale. Eta nolaten iritsi zara ondori hortara eskeitera?
3: Esan, korriaz, esan zuperu, grindatu.
2: Grindatu.
1: Zela?
0: Bueno,
2: eskeita.
0: Ah, bale. Horren zuten delako pixkate irristatu bezala egiten dela, ez? Bale. Hori alda apustua. Objetua, apustua, bai, objetua ez. Esta, eskerrik asko ditzegatik. Agur, agur. Aio, aio, beste lineara goaz. Kaixo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, Arratsaldeon, zure izena?
4: Zarauzko Jon.
0: Hombre, Zarauzko Jon. Zer moduz, ondo?
4: Ondo, ondo, ja, zure alata.
0: Jon, nuntza hode, autoan edo sartuta.
1: Bueno, Jon, ja, lanetik anetxera bidian soiaz edo nuntza hauz?
4: Bueno,
1: de cuál persona atendida, bueno, Jon, en su
0: tenjazo. Oso gaizki, apustua, ah. Jon.
4: Kandaua.
1: Kandaua. Kandatua.
0: Egia da sortu aldetik, igual, izan dezakela kandatu baten puntua.
1: Baina ez da, Jon.
0: Ez da kandatua, Jon.
1: Eskerrik asko diziarren.
0: Gure, bueno, bederatzi lau iru zero bat ogeita bi, ogeita bi zemakean gaude. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Nor zara?
4: Susana Martínez.
0: Hombre, Susi. Mira, Susi. Zorionak eman dizkizugu. Txalo bero bat.
4: Bai.
0: Tu izan zarelako, Susi. Gaur arratsaldean deitu dutenetatik, eta uste dut, laugarren deia edo izango zarela, ondo entzuten zaion bakarra. Bakarra, baina bakarra, Susi. O sea,
1: bai.
0: Ea pixkat hartu duten, ez dakit, ba, ikur bezala, erreferentzi bezala, Susana, edo Susanaren estaldura. Bueno, Susi, zer gabitza botatzen, a ber?
4: Pista egitzen izu botata gisa?
1: Pistak,
0: pistak, pistak, a ber. Pistak, a ber, esan dugu gehiago kalean erabiltzen dela, esan dugu gurea, bueno, gurea, a ber, kolorea, ez dugu esan, esan dugu daukala gorria zerbait gorria.
1: Hori da.
0: Baino den dena gorria ez da. Eta, ez, dauka zerbait gorria, baino bai. Gureak, o sea...
1: Hori da, beste batzuk aukidaldabe, bai. Ba, beste kolorea.
0: Hau, etxean ez erabiltzen asko.
1: Ez.
0: Gehiago kalean.
1: Hori da.
0: Bai. Eta...
4: Bueno, ba, kantzinplora bat esango.
1: Kantzinplora.
0: Cantimplora. Susi, esan du cantimplora.
1: Eta esta Susana.
0: Baino esta hori Susi. Mi eskerrik atik.
4: Vale, va.
1: Gerarte.
0: Agur, agur. Eta azken dei hartuko dugu, ba.
1: Kaixo.
4: Kaixo.
1: Kaixo, zurekin gabi, zela deitzen zara.
5: Hola, Merche.
1: Hola, Merche. Nondik atezin dozkuzu?
5: Bueno, ba, arrasatetik.
1: Arrasatek guazara zu.
5: Bai.
1: Bueno, gaur maritxuka joi, Merche.
5: Ai, hori da, vale.
1: Sí, ya sabes.
5: Ni urtik urrun.
1: Ah, bueno.
0: Ay, te gustatzen, ¿eh?
1: Esa la urten poteora, ese se ve.
5: Gaurrez.
1: Bueno, echeko txikitxak igual.
0: Zego tenda, gaur sekulako juerga, imaginatze dut, sekulako jendetza.
5: Bai, seguru baietz.
1: Hombre.
5: Goizian goizetik.
1: Goizian goizetik goizera arte.
5: Bai, hori da, hori da.
0: Baina bak, igu, arrasateko eta inguruetako jendea nolakoa den. Ze aguante dauka.
1: Merche, bidali bida duzkuzu gazteara eskapulari xua.
5: Vale,
1: osondo.
5: Vale.
1: Bai, bai. Ba, bota zure
0: apostua. Venga, Merche.
1: Irabazten bot,
5: eh? Irabazten bot, bestela ez.
0: Vale.
5: Ez, a ber, gauza bat dauken buruan, baina... ez dut uste danik. Beste pistaren bat emuterik bai edo ez?
0: Vale, bueno, esango dugu, objetu hau askotan beste zerbaitekin batera etortzen dela. O bueno, bai... Beste batekin, ez? Ez dakit oso nola esan, igual pista gehiagin ematen harina, ez dakit.
1: Merche, zuk zesakasun buruan.
5: Ba, ez da, estintore bat.
1: Estintoria.
0: Estintore bat.
1: Ostra.
0: Zuk uste duzu, Merche, guemen, estintore bat botatzen egongo garela. Ez dakit, igual, bai.
5: Edo zer gauza, eh?
1: Hori izan da, zuek ezagututa ziur, nau baiet.
0: Estintore alda, mai.
1: Estintoria, Merche!

0: Esta es
1: Tintorea. Bueno, ala. Ante Burgón.
2: Agur, agur. Para que no tu cara, escapulario, gabe.
0: Ya,
2: escapulario. Venga, te propina, coa, mai. Azkar, azkar. Azkar.
0: Iep, Atzal León.
3: Arratza León.
0: Atzal León, señen quien gare.
3: Luis, aquien.
0: Luis, eta nundik handaitza dauzkuzu, Luis.
3: Ba, Donostitik.
0: Donostik, guazara.
2: Luis, zure apustu azken deia, ea asmatzen dugun, ba?
3: Ba, Shiba edo peonza huetakon bat.
2: Shiba bat, peonza Shiba, bat, hori alda.
0: Esta, Luis.
2: Ba, esta hori, Luis, baino eskerrik asko ditzegatik, bale?
0: Azte buruan.
3: Bueno, aiotan, aiotan.
2: Bueno, ba, gaur ere ez da posible izan, ea astelenean, asmatu genezakeen zer den objetua. Beste aukera bat astelenean, eta nik uste dut, joango garela pixkanaka gerturatzen objetu honetara. Bere ala bostak izango dira, baina aurretik hit erraldoi bat.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, GUN!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Ba, hementxe gaude, arratsaldeon, bostak dira, eta gusaioak ez duetenik, lauretan hasi, eta zazpiak arte egongo gara zure konpainian, hemen arratsalde pase egiten, ostiral honetan, ze ostiraletan gu ez gara joaten, eh? Ostiraletan hemen zuzen, zuzenean gaude, badakigu asko ja, ai, asteburu pasa, ez dakin dora noa, alde batera, bestera, ba, gu ez, gu hemen gaude, eta pozik gainera.
4: Hori beti, beti ez.
3: Bueno, beti ez, baino, yes. Batez ere mai, entzulen berotasun hori sentitzen badugu, pozik joango gara asteburu pase egitera, behin ja gusoia bukatutakoan. Eta nola geratuko gara pozik? Ba, kantak eskatzen badituzue.
4: Hori da, laizter zabalduko dogulako, iru minutu gutxi gora bera, tarte txobat emoten dotzuegu zueri, ba nahi dozuen abesti hori eskatzeko. Garai bateko jita, gaur egun buruan hueltakan, dakasun kanta hori, baten batin nahi balema dotzazu eskaintzia, badakizue nora bidali biado zuen eskari hori. 688-6050-50-50-ra.
3: Bueno, bere ala kanta bat eskatzen utziko dizugu eta musika ere etzaizu faltako. Ordu berria hasteko duplaren musika.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta

0: Duple eta ongi etorri ordu berria zabaltzeko eta guk ere ongi etorri esaten dizugu gu saiora oraintxe batu bazara ba gure uinetara. Zuzenean trafikora goaz, oraintxe bertan badugulako zer kontatua trafiko zuzenaritzatik?
1: Babai ala da, Gipuzkoa 6-6-6-an, Errenterian Irunera bidian, Itzirin biribilgunean inguruan kamioi bati atzekaldian sakan karga zati bat jauzi jako, eta arreta berezisa eskatzen dozkue punto horretan, Gipuzkoa 6-6-6-an, Errenterian Itzirin biribilgunean.
0: Lintzirin izango da,
1: Lintzirin da.
0: Ez dakit, Lintzirin da industrialdea, horre.
1: Kontrolatzen orko inguruan, Itzirin izango da, Itzirin, apunta doni.
0: Bueno, igual Itzirin da biribilgunea, ez dakit.
1: Bueno. Litziri, Itzirin. Ele mutua esango dugu.
0: Bueno, hori da Maitek trafiko zuzendaritzako pertsona horri ulertu dio.
1: Claro, es que zuek entzuleo jakitzeko, nik diarri itzen dut orduro trafiko zuzendaritzara eta batzuetan estaldura ez da izaten onena. Eta aparte, nik ez dut...
0: Estaldura bai, baina igual, ba, justu ahoskera bat da bestea eta Maitek apuntatu du Itziri.
1: Itzirin.
0: Itzirin.
1: Bueno,
0: ba hortxe. Ba hori apuntatuta, Markatu. Puntu hori Errenteria inguruan hor biribilgune horretan, arazo batzuk ditugu, une honetan. Zuk beste zerbait ikusi baldin baduzu, WhatsAppen gaude, 688-60-5050-an. Eguraldian zer mai, asteburuan nola dator?
1: Ba, Macedonia dator, Macedonia, danetikan aukiko dugu, hori bai, gaurko egunak bebai, bai, hildo berdintxuan jarraitzuko dau, lainuak ikusten ditugu hemen Donosti aldian, Miramoneko egoitza kanbora begiratzen, lainuak kostarte batzuk bebai, eta momentu honetan esango zuet adibidez Legazpin 22 gradu ditugula, gero baitu Bermion 20, eta Iruña aldian 19 gradu. Asteburuari begira, bai sabatu zein domekan, bai eguraldixak hildo, beretikan jarraitzuko dau, bihar txaparradaren bate dobeste, ostartiak, domekan berdin, eta temperaturan aldaketan dirik ez.
0: Ba, primera, nortxe ikusi duzu, asteburuan ere, hor, bueno, aldaketak izango ditugula, eta denetik somatuko dugula.
2: Eguna gotitako pisu harintzeko, gu da behar duzuna.
0: Eta izaroren berriena hementxe daukazu, badakigu asko gustatzen zaizuela, ze kanta eskatzeko tarte horretan asko ba, eskatzen diguzue, eta hementxe daukazu ez zorua, izaro.

0: Goizetan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Uf, haze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
5: Nahi duzunean.
4: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
5: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
4: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
5: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
4: Eta nahi bezain lasai?
5: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
6: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek foreber irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. 2 euroren truke, milioidun foreber. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Ezagutzen alduzu jakimina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakiminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
8: Lauretatik zazpietara, entzun gu.

0: voice.bat, ez?
1: Ai, bum, bum,
0: bum, bum, bum. Piskar roi hori. Disco Lines eta Tinashi elkarrekin No Broke Boys izeneko kantutzar honetan. Orain bertan bostak eta amairu minutu ia malau zuzen zuzenean gaude. Eta lagunok iraia bukatu da. Eta tiponi esan beharko diogu igual esnatzeko, ez? Nik uste dut tokatzen dela,
1: esnatu ya. Claro, claro.

0: Wake Me Up When September Ends. Esnatu idazu iraia amaitzen denean. Bueno, ba, meme asko ikusi ditugu, batez ere atzo urrian sartu ginela, ba, honekin lotuta ez, bueno, ba, Green Day-eko abeslariari hola, ba, lozeo emitartean, esan ez, haizu, esnatu txiki zeia bukatu da ireia.
1: Ba, oso ondo esan dozu, alain urriaren bata iritsi eta urtero moduan gauza berdina pasatzen dalako, sare soziala Green Days betetzen dira, egun hau isa Green Day Day bihurtu da, fanek ala esan dabe.
0: Urriaren bata?
1: Bai, hori da.
0: Nire urte betetze eguna.
1: Zure egunian esan dabe Green Day Day moduan, gustatzen jatzu, ez?
0: Green Day asko gustatzen zidean talde bada.
1: Hori da, ba, geixen bat kanta honi esker, ez? 2004an argitaratutako abestixa iraiaren amaierakin eta urriaren hasierakin lotu da urtietan ziar eta urtarriaren bata saliek, ba, bidixuak, memiak eta abestixan letra satixekin betetzen dituztelako sare sozial guztiak. Baina, segaitxikan funtzionatzen dabe hain ondo datak dituzten abestixek, ez? Badago fenomeno bat.
0: Esan barra dago hemen gaz tean, behin baino gehiagotan jarri dugula kanta bat, soilik bueno, ba, kantaren batean edo, aipatzen delako justu egun hori, da, justu aprobetsatzen dugu eguna, ba, kanta hori osori jartzen.
1: Hori da, akordatzen naiz aurreko urtean gainera izan zala, urtarrilak 13 ostirala eta einzotzagula tarte berezi bat kanta horri.
0: Justu hori, kentzazpiren kanta hori, zailagoa da jartzeko, claro. Ze, justu kointziditu behar dizatea urtarriak 13 eta ostiral bat.
1: Hori da, bueno, bat data bat izen buruan edo letretan agertzen danian, ba bestixari oso lotura zuzena emoten dutza gure bizitzakin ez, alako batian ba asko lotzen dugu, egun zehaz baten oroitzapen bat, harreman bat, ospakizun bat, edo garai jakin bat ekarri aldozkuzelako gogora. Horregaitxikan, urtero bat data hori iristen danian edo heltzen danian, abestixak berriro hartzen dau indar bat, eta Green Day ez da data zehatzekin jolastu da ben talde bakarra. Hori dela eta lau adibide karri dotu edaz, eta ziur nau entzuleak bai aukiko dituztela horren beste adibide buruan.
0: Bai, kantasko daude, pentsatzen hasten baldin bat zaren, edo, ostra, kanta honetan, claro. Ez dakitze data ipatzen da, edo beste hau, eta
1: bai. Lehen justo kafia hartzen gendela, bai, esan dau 20 de abril del 90, karo, jendeak aukiko daun mordua besti,
0: bueno,
1: baina...
0: Barkatu, kanta hori, ez da modaz pasatzen,
1: segula.
0: Ze apirilaren hogeia iristen den bakoitzean, hortxe dauzkagu, zeltas kortos ekoak txoko guztita.
1: Bueno, ba, lehengo adibidian txungo dugu, eta hori izango zan, Aitanan, 6 de febrero.

0: ahora devuélveme mi 6 de febrero. Bueltatu idazun ere otxaiaren seia.
1: Gainera, data honekin, justo aitanan abestixari lotutako data honekin, sare sozialetan azkenengo egunetan bebai egonda alako rebuelo bat, ze geizki ez baldin manabil datorren urteko otzaiak seixan goia saritxak ospatuko dia, eta karo, beran exadan Miguel Bernardori agian goia bat emango dut.
0: Goia edo Oskarra?
1: Oskarra, ez dakizan, goia edo Oskarra.
0: Bueno, nik uste dut, la bola negra Oskarretara doala. Baina bueno, goietara ere bai, ez?
1: Karo, horregaitxika. Bueno, hor bueno. Dagoela premixore bat igual emote gotzela Miguel Bernardori otzaiak seixan, eta karo, hor dare fan guztiak, ai, aitana, basure kanta honekin, 6 de febrero honekin, ai, ze pasauko da?

0: Bueno, goia sariak dira, eh? Otsaiaren seian banatuko direnak goia sariak.
1: Iruñean gainera, eh?
0: Iruñean dira, bai? Ostra, horrengo goia sariak Iruñean, eta Oskarrak ere otsaiaren edo izan
1: hori dira. Hortik zirra,
0: ja, normala, normala naztea.
1: Bueno, bigarren adibidera joango gara, eta zela ez kantau jarribia ginuan la oreja de Van Goghen, 20 de enero.

0: gainera Donostiar guztientzat,
1: claro.
0: Bueno, kante ikoniko bat, urtero-urtero, urtarriaren hogeian jartzen duguna, eta gaztean lenda biziko gara jartzen.
1: Babai, gara literal queen esaten dana, ez? Nik ustot, kanta honekin gertauko dala, 50 urte pasauko dia, eta ez dakit ze sare sozial mota eukiko ditugun 50 urte barru, baina abesti hau, argazki, bidixo eta meme guztietan agertu den abestixetako bat izango da.

0: Hortxe, la oreja de Van Gogh, eta 20 de enero, besta dibide bat, Mai?
1: Hombre, euskal talietan be gertatzen dalako fenomeno
0: bueno,
1: hau.
0: Aipatu dugu kentzazpiren urtarriak amairu ostirala, mitikoa.
1: Baina, bueno, azkenean tituluan eruaten dutenak, fetxaren bat edo, eta abesti hau astutanakan, baina gure kuadrian asko abesten ginoan abesti xasan, ze zatek talde mitikoan urriak amaika!

0: Esate kurriak amaika kanta honetan.
1: Abesti hau, eske ondiokan akordatzen naiz. Igual, oindala amabost urte, urten zala abesti hau, eta eske akordatzen naiz kilometroak ibilaldia. Bueno, jai askotan entzuten zan abestixetako bat zala.

0: Zemaz kanta dodene datak aipatzen, bueno, haukazu ontan urriak amaika hemen gutxila.
1: Amar egun ez, beratzi egun faltaria.
0: Jende askok jarri beharko du kanta hemen mendi gutxila baita ere.
1: Hombre.
0: Bueno, ba, mai eskerrik asko, hainbeste data hon eta hainbeste kanta honek hartzea
1: bat. Bueno, eta beste bat falta da, Lain.
0: Beste bat falta da, eta hau, nik uste dut, aurkezpenik behar ez duen kanta dela, baina, bueno, baten batek ez badu ezagutzen, bendeta eta hau da, ekainak hogeita lau.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko kaletan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan, gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Berez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat gurik.
3: Lagunok, ba, osterretara bidean goaz eta orain aukera daukazu kantatxo bat eskatzeko. Zuna duzuna besti hori eskatzeko aukera hemen guza joan, ze hau irratsaio askok, ba, ez dute aukera ematen. Guk egunero tartetxo bat, leiotxo bat zabaltzen dugu. Zuna duzun kanta hori bidali alizateko, hemen egoten garelako, ba, denak apuntatzen, Maite egoten da eron moduan. Zuen WhatsAppekin bat da beste irakurtzen entzuten, gero lio bat armatzen du WhatsAppekin, ez dakielako zein entzun du zein ez. Baina bueno, hemen ibiltzen gara, alik eta ba, eskari gehien edo kanta gehien apuntatzen, eta sortzen dugulako playlist moduko bat, hola, bapatean improvisatua zuen eskari guzti hoiekin.
4: Hori da, zuen momentua izaten da hau, beraz, hasi bidaltzen ze kanta nahi dozuen entzutia ostiral atzalde honetan. Hori bai, guk beti esaten dugu nahi xau izaten zaten ditugula, auditxo pitxartez bidaltzen dituzuen eskari horrek, eta zamirra hau, atzo aspaldiko partez danak izan ziala auditxo pitxartez, eta zer politxak elditxu jakun ze hola zuen ahotzak entzuten ditugu.
3: Plazer rutsa da, zuen ahotzak entzutea, zuek, bueno, ba, audiotxo hiek bidalita, ba, guere sentitzen garelako babestuago.
4: Hori da.
3: Ez kaudela bakarrik, ze klaro, mentzoak irakurtzea eta ondo dago, baino zuen ahotzen bitartez, ba, bidaltzea eskaritxo bat, edo nahi, entzune duzuen kanta hori, askoz ere interesgarria dagoa da guretzat.
4: Jendiei hasi da bidaltzen, eta geixenak audixo bitxartez, zupe bai hori inbiadozu.
3: Bosterdiak dira, puntu, anementxe gaude zuzenean, eta zuen mezuak nahi ditugu kanta bat eskatzeko momentu orain.
4: Hori da, hasi bidaltzen, ze abestin nahi dozuen entzutiak gure betiko zenbakira, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra.
5: Irubi bat eskatu kanta.
6: Let's go.

0: Miley Cyrus bere Basper Suede kantarekin. Eta pasatu dira iru minutuak, zehazki iru minutu geita bi segundu izan dituzue kantatxo bat eskatzeko, eta desente gaso ditugu mezu desente, denak bikainak eta eskerrik asko.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko kantak eskatzeagatik, Maite, nahi duzunean hasi mezutxo jartzen.
1: Venga, ba, hasiko gara.
2: Atzaldeon, berri txarrak en zutxakurrak, mesedez.
0: Zutxakurrak, berri txarrak.

0: berri txarraken sutxakurrak eskatu duen zule batek, nintzen gogoratzen abesti honetan.
1: Ni bez, baina, bueno, ondo dau, ez? Horretarako dau alako tarte hau.
0: Noski bai, ez, aztuta genituen kantak ere bueltan ekartzeko, ondo?
2: Zaitxo egunon, nahiko nuke la graziosa kanta jartzea oantxe bertan, bale?
0: Oantxe bertan?
1: Egunon esan dozku, eh?
0: Oantxe bertan?
1: Egunon, Ibon, oantxe bertan.

0: Abesti hau baita azken hilabete hauetan, eta entzuleak hortxe daude baita beste behin jartzeko eskatuz.
1: Venga, guazen aurrera jarraitzera.
2: Aurrera, eta noetako partida ikusten goaz oain. Abestia nahi deguna, kilometratakoa da. Eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zein da kilometratakoa abestia, ez dugu topatu eta... Denboraz justu ibili gara eta gida asko genituela, eh?
1: Bueno, aurrera jarraitzuko dugu.
3: Atzaldeon, ipini zenki Mambo No. 5, Lube Gana, eskerrik asko.
0: Nola ez!

0: Beyoncé, mítiko abestia, wow. Mambo Number 5.
1: Ai, eta sus,
0: zerbait dauka, abesti honek, dantzarako ja, zakit, jartzen daizula gorputa prest bestela, ez?
1: Neretako da pizkat Jim Carrey in La Máscara pelikula, ez dakize gaitxikan.
0: Ja, baduka rollo bat dola, ta,
1: ta, ta, ta, ta.
0: Ale, na, na.
2: Jump up and down.
0: Bueno, venga, besu gehiu, mai.
1: Venga.
3: Atxa, León. Harriko atzute mesedez, Dionisioarena eskarrege kasko. Venga, yo.
1: Mi esker. Jo, honek.
0: Eskarrege kasko zuei.
1: Eskarrege kasko. A ver, beste honek ze dinuan.
4: Kaixo, hemen Asier Tolosatik, Zaragoza bidengoaz boda batea, eta nahiko nuke itxasakaran kalentura. Venga, gero arte.

0: Bide, bena, harinez, kantonen videoclipa ikusten, eta samarra dokat, Xabi oso guapo agertzen dela, Isa Sakara oso guapo videoclip ontan. Eta jertxe gorri batekin oso...
1: Azier, Bidali eskontzako argazkizia, kolazten lehenian ikusiko ditugu, bale? Bidali.
0: Ha, eskontza den dauka? Ez du esan?
1: Bai, esan dau. A ber, jarreko dugu berriro.
0: Ez esan dau, Nasierrek?
2: Kaixo, hemen Nasier Tolosatik, Zaragoza biden goaz boda batean.
1: Zaragoza!
0: Bale, ba, Zaragozako argazki horiek ikusi nahi ditugula, Asier, bale.
1: Beste batek dino, kaixo txikiz, eskaraira bidian goiez kotxien asteburu pasa, eta kotxien kantatzeko abestixen nahi dugu efekto pasillo no importa que llueva.
0: No importa que llueva, sí. Efekto pasillo. Hau, kanariarrak, bere garaian zenbat entzun genitu emaita.
1: Kanariarrak dia?
0: Uste guai, ez.
1: Abai, nakixan. Bueno, guazen aurrera jarraitzera.
3: Kaixo, Atzaleon. Gustako litzaiak entzutea Jelly Rollen Need a Favor abestia. Zoragarria.
1: Zoragarria.
0: Apuntatzen dugu, eskarrik asko.
1: Eta, berra, honek zedinuan.
4: Aitetxo miaren txotx.
1: Ui,
0: maitetxu miaren txotx abestia nahi duela entzun. Venga, jarriko dizugu, a ver.

0: Maite Txumia. Bueno, bide batez, uste dut Drag Race saioan oso ondo ari dela egiten, ba, bere lehiaketa Maite Txumia.
1: Ah, bera... Maite Txumia.
0: Bueno, Maite Txumia, Zumaiarra, hor dabil, lehiaketan, lehen dabiltziko draga, bueno,
1: Euskal...
0: saio horretan dagoena, dabiltziko Euskal Draga esan nahi nun, saio horretan dagoena, beraz, zorionak Maite Txumiari earkeitzea, eh?
1: Hori da, hori da. Earkeitzea.
0: Bueno, lagunok, eskerrik asko mezu guztien gatik, ikaragarriak zarete, bat jarriko dugu osorik, zepia, deskatu guztue denak ez zaizkigu sartzen, baino aspaldiko partez kantau jarriko dugu, ze, ostra, hau, zema demora entzun gabe, mai.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Efecto pasillo, eta hau da, no importa que llueva.

zu gabe, ez gara gu. Ba altzenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela. Udal Liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gara.

0: Ibilian, berrogeita hamar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik. Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, Orense Bertan, bostak eta berrogeita zazpi minutu dira, eta hementxe gaude gu saioan, bueno, arratsalde pasa gauza askorekin, eta musika ere, ba oso garrantzitsua da gure saioan, mai, zergatik, bueno, ba, asko entzuten dugulako, eta gainera, ostra, hemendikan pasadira artista pila bat, entzun ditugu hainbat eta hainbat disko, bueno, ba, gaur, disko bazoriontzea tokatzen da, disko honek hogei urte bete dituelako, The Killers taldea protagonista, eta bereien disko batek hogei urte gaurkoan.

zehazki Sam's Town diskoari buruz ari gara, The Killers Las Vegaskeko bandaren bigarren diskoa izan zen hause 2006 urteko urriaren bian kaleratu zuten, eta horrelako kantak ditugu bertan. Diskoaren izena Las Vegaseko Sam's Town Hotel and Casino tika dator. Sam's Town Hotel and Casino deituriko, ba, bueno, hotela eta casino izango da noski. Eta, bueno, era berean Mark Stormer, taldeko bajistak gaztetan bere gelako leiotik ikusten zuen letrero bat zen Sam's Town, eta horregatik jarri zioten, bueno, izena disko honi. Disko oso pertsonala izan zen, ze, bueno, esango dugu, lehendabiziko diskoa fantasiosoagoa izan zela, The Killersen lehendabiziko lana, eta bigarren disko hau askoz ere pertsonalagoa izan zen. Brandon Flowersek, ba, bere bizitzako, ba, esango dugu, pertsonak ere bertan gehitu zituen, adibidez Dixie bere amonaz hitz egiten du kanta batean, bere anaiaz ere, bueno, hitz egiten du beste kanta batean, orduan, ba, esan degenezake The Killersen diskorik pertsonalenetariko bat izan zela Sam's Town izeneko hau. For Reasons Unknown deituriko kanta. Baina segurazki zuek beste kanta hau gogoratuko duzuek gehiago Sam's Town diskoan ere hau entzun genezakelako When We Were Young.

0: altunerik gabe entzun dezakegu bertan, beraz, oso disko purua eta benetakoa izan zen The Killers taldearentzat. Bueno, Billboard zerrendan bigarren postuan debutatu zuen, 75.000 kopia saldu zituen disko honek lehendabiziko astean, eta gero mundu osoan 5 milioi terdi kopia baino gehiago saldu zituzten Sam's Town diskonetatik. Mila eta bederatzi urtean Rolling Stone aldizkariko irakurlek hamarkadako diskorik infrabaloratuena bezala izendatu zuten.
1: Ai ba, bai, eh?
0: Bai, eta Q aldizkariak hamarkadako...
1: Q aldizkariak
0: hamarkadako 11. onena bezala jarri zuen Sam's Town.

0: esamarrado kat, azken egun hauetan nahiko zarra sentitzen ari naizela, ze konturatzen naiz, nik ere disko baneukala, entzuten nuela, eta claro, gaur 20 urte bete dituela disko haundi.
1: Alain, danok gora goiaz, eh?
0: Danok gora goiaz.
1: Danok gora goiaz.
0: Bueno, egun berezia de Killers taldearen zat, beraien estudioko bigarren diskoak Sam's Town deituriko lanak 20 urte bete dituelako.
1: Ai.
0: Eta kanta udan ere favoritoenetariko bat, Shibuya Crossingen grabatutako videoklip batekin hor Tokion grabatu zutelako The Killers taldekoek Read My Mind izeneko kantonen bideoa.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo arratsaldeon, seiak dira, zurekin batera gaude hemen arratsalde pasa egiten. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo arratsaldeon.
2: Eta bere ala Iñigo Aramburu, Iñigo Aramburu, gure moda aditua pasako delako. Eta gainera aurreratu dit lehen. Esango dugu, udazken giroan murgilduko garela Iñigoren konpainian. Udazkenetan ikusi hoi dugun...
3: Pertsona no, mota baten inguruan, ez?
2: Bai, pertsonaia konkretu batekin.
3: Bueno, esan aldo behoi pixkat, zela esatea, tribu urbana edolako bat, ez?
2: Bai, beira, tribu urbana. Tribu urbanotik gertu egon liteke gaurko pertsona mota esango dugu, baina udazkenarekin oso lotuta dago, eta udazkena hasten denean, atera egiten da lozorrotik pertsona mota. Berehala kontatuko digu Iñigok nori buruz ari garen, baina hortaz gain mai, zuk beste kontu batera badaukazu, musika jaialdi batekin lotuta.
3: Ala, xeda, dakizuen moduan Laister ospatuko da Benidorm Festa, bueno, Laister...
2: Esan, dakizuen moduan...
3: Ez, zenik bezan nakizan.
2: Gu ez ginen gogoratzen.
3: Ez ginen gogoratzen, baina gauzi da, zare sozialetan ja zidiala mobitzen, ez? Benidorm Fest jaialdi horretan, ba, ia ze ba, musikarik hartuko duten parte, edo zeinek ez, tal, bueno, gauzi da... Twitterren zabaldu dala ba, Benidorm Festeko kartel bat eta hor irakurri ditugu izen batzuk itxuria jaialdira joango dianak, baina padare beste mensaje batzuk edo beste izen batzuk ba, pixkat jeroglifiko tankera hartzen dutaguna milusen nintxe duten moduan, ba, jeroglifiko batzuekin, eta karo, ja jendia hasi da beren apustuak botatzen pentsatzen, ba, ze artista egon aldan, ba, ikur edo emotikono horren atzian. Hori dela eta hor sartuko da un muturra, ze apustu oso interesantziak aurkitzu ditugu.
2: Baina, ze izan diteke, dozin talde edo talde konkretua da?
3: Talde konkretua, gauzia da, emotikono horren artian, badagoela bat, arreta berezisa deitu da bena edo piztu da bena, eta izango zian, iru bihotzek basortzu duten talde enigmatiko hau.
2: Baina talde hau da girl band bat da. Hori da, emakumez osatutako talde bat. Orduan, klaro, jendea hasi da espekulazio ezberdinak egiten, claro. Ea ze girl band izan daiteken, ze, bueno, egon dira estatu mailan bat baino gehiago.
3: Ba, mendak hau. Entzuten da. Zerrenda guztia da katamen esku artean, beraz, datorren ordua honetan, hau dana esango dugu.
2: Bueno, ba, ezagutuko dugu, edo behintzat espekulazio batzuk ere botako ditugu talde hori, bueltan datorren talde hori, zein izan daiteken, girl band honi, zein izan daiteken. Hori berehala, eta kanta berri bat daukagu baita Marte Lasarteren eskutik.

0: Arte Lasarte Donostiarre que canta berri argitaratu dute gaurkoan eta gainera ez datoz bakarrik. Beste banda mitiko batekin, euskal banda handi batekin, Belakorekin batera, aspaldi, ba, entzun gabe genuen Belako taldearen izena, ba, begira, Belakorekin batera egin dute kanta hau.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, Gu Gazte.
0: Eta hementxe estreinakoz Gazteako arratsaldean Gun, Marte Lasarte eta Belakoren berriena, Profeten lurraldea.

0: Marte Lasarte eta Behelako Profeten Lurraldea gaur estrenatu den kanta. Zeiak eta zazpi minutu dira, gu saioa entzuten ari zara, oraintxe bertan sintonizatuta gaztea baldin badaukazu, hau da, entzuten ari zarena, gure saioa, lauretan hasi eta zazpiak itarte egiten dugun, hemen daukat batzutan lio bat, ze, claro, denboraldi berriarekin batera, ordutegi berria ere estrenatu genuen, eta saio honen ordutegia da, lauretatik zazpietara. Bueno, bagoaz, ba, informazio ezberdinarekin, trafikoan esan digute ez dagoela arazorik, ez,
1: mai? Ez, prinsipios ez.
0: Begira, aposten gara, zuk zerbait baldin badukazu errepidean zoazelako partekatu gurekin informazio hori, baina jakin, oraintxe bertan ez dagoela ezer errepidean. Eta eguraldiarekin zer, mai? Ba, asteburua, espero, aste hontan eukiditugun aldaketa guztiek ez errepikatzea, mesedez, eh?
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, bai, alain, errepikatuko dira, errepikatuko dira, eta gaurko egunak bebai, ba, hildo horretatikan jarraitzuko da, un momentu honetan zela ditugu Euskal Herriko temperaturak, ba, behitxu esango zuet, Mungian 21 gradu ditugula, Elgetan 22, eta gero behitxu jungo gara adibidez, Lizarran 18 gradu, Nafarroaldean. Esan duguna, asteburu honetan, Macedonia dakau,
0: jarraituko dugu, eh?
1: Jarraituko dugu, bai, egongo dia, lainuak, derrepente ostartiak, eta ikusiko dugu, euskisa txaparradaren bat edo beste trumoiak, danetik naukiko dugu alain. Mm-hmm. Eta temperaturetan aldaketa handirikan ez.
0: Bueno, ba, hortxe, asteburua ere nahiko ez egon kordator, ze momentu batean eguzkia, momentu batean lainoak, gero euria, ba, ez dugula jakingo, zer egin.
1: Zer jantziko dugu.
0: Nola aterako gara kalera. Benetan, bueno, gero galdetuko diogu Inigo Arambururi erazte gomendatzen digun jartzea, ba, horrelako eguraldiaren zat.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Haizue, saltza

0: Gazteen atalean.
1: Ba, berehalagoaz moda kontuekin Iñigo Arambururekin batera, baina horretik artista hundi hoietako bat, Suediatik datorren Zara Larsson, guri asko gustatzen zaigun abeslari hoietako bat, eta bere danbatekoa Midnight Sun izenekoa da.

0: Nola sartzenen abesti haue, gure erregina gure Zara Larson hortxe, oraintxe bertan, 6:13 minutu dira. Eta sartu gara gure pasarela honetan, ostiraletan zabaltzen dugulako gure pasarela hau moda kontuak jorratzeko bere konpainian Iñigo Aramburu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
2: bukotek.
0: Ondo gabiltza.
1: Oso ondo.
2: Bai. Astia ondo junda.
1: Bai, oso gustora eguraldi honekin gaina, preskatu do eta ni badakizue preskurakin berpiztu jenek.
0: Alere Iñigo, aipatu dugu saioan zehar, aste honetan eko galdute ibili garela, ez genekilako ondo zer jantzi aldaketa hauekin, ze bero etorri da sargori, gero apatean freskosiago, gero euria, ni egun baten etorri nintzen. Salomon Goretex batzuekin, galtza motzak, gero era berean mangamotzeko kamiseta baino txubaskero ere, bai, ordon, enekien osondo, nola etorri jantzita, claro, egunak ere etzidalako uzten.
1: Bai, ez azula uste udazkena errexalanik, eta gainera udazkenean ere, gauza interesgarrik gertatzen die moda mundun.
2: Mm.
1: Eta tendentzi celebrek ere azaleratzen die. Eta hain zuzen ere gaur kontan horri buruz hitz egin nahi dizu.
0: Udazkenaz hitz egin behar dugu.
1: Bueno, ez udazkenari buruz espreski, baizik eta Christian Girl Autumn. Ez dakit ahoskera zer moduzkoa dudan laguntzen banantzue.
0: Christian Girl Autumn.
1: Horrek esan nahi duena da neska kristauaren udazkena.
0: Wow. Eta honi buruz hitz egiteko musika hau behar dugu. Taylor Swift eta bere Willow ze hau da Christian, nola, Christian
1: Girl
0: Autumn batek entzungo lukeen.
1: Lasai asko. Eta ez azuela uste, guk gaur inor evangelizatuko degunik.
2: Ez
1: degun jorra doktrinatuko, besterik gabe mugimenduari buruz hitz egingo degun.
0: Bale, azaldu, ze klaro, entzule asko egongo direa flipatzen, entzun dutenean Christian Girl Autumn kontzeptua. Hau da, pertsona mota bat, nortzuk dira Christian Girl Autumn deiturikoak?
1: Ba, mugimendu hau, jadanik meme bilakatu dena gainera, 2019 urtean sortu zen Estatu Batuetan Twitter aplikazioan. Bertan, bi neskek, izenak ere esango dizkizuet, Caitlin Covington eta Emily Gemma.
0: Caitlin hau ezaguna da, eh?
1: Caitlin nahi ezaguna da.
0: Nik uste dukat argazki askotan.
1: Bai, nik uste gehi guztik entzun deula berri. Eta beraiek txio bat zintzilikatu zuten euren lukarekin. Eta txioak ondorengo hau zioen. Amaitu da Hot Girl Summer, eta orain benetan hasi da Autumn Girl, Autumn Christian Girl delakoa.
0: Eta zaila da, hauskatzea ordeno on batean, zeniberen aste naiz, esatet, Christian, Autumn, Girl, Charles, ez dakizte.
2: Bueno, bai. Ulertzen da.
1: Baina, garrantzitsuena, bikote, nola identifikatu dezakegu modu honetako neska bat.
2: Bale.
1: Oso rexa da, lehenik eta behin, bi aukera ditugu. Bata, edaria, eta ondoren uniformea, luka.
2: Ui.
1: Edaria, bai edo bai, Starbucksekoa da. Ez dago beste modurik.
0: Eta Starbucksekoa ezin da izan, ez dakit behanik, ice latte
2: bat.
1: Ez horixe. Ice latte horrek sugar free, eta ondoren cinnamon pikin bat ere, kanela pikin bat izan beharren dauka.
0: Bueno, izan daiteke pumpkin latte bat, orain oso modan dagoena, Halloween garaien eta dakizue, kalabaza, ez dakit zer jartze duten, kalabaza esentzia kanelarekin, ez dakit usondo nola den hori.
1: Batek dakiz zer daukan horrek.
0: Zuek irudikatzeko...
2: Iskatu igual cabello de ángel modokua, ez gehiago da,
0: ez gehiago da, carrot cakearen esentzia daukan kafe bat.
1: Bai, hori da, izena bera ikaragarri luzea da, eta guk hori eskatzerako, zerbitzaria ia jubilatu berri da, beraz, ez azuela guzti errexadanik. Eta ondoren uniformea, eta hau da neretzat, atal fantasiosuna eta gehiena txegin dudana. Ilearekin hasiko gara. Ia kiribil perfektu hori, gainean Indiana Jonesek eramango lukeen sombrero hura, izan daitezke alkondara zurik arratu duen jertxeak fularra undi hauek XXL-ak, eta ondoren galtza estu historiko hauek.
2: Pitilluak, ez?
1: Pitillo, bakerok izan daitezke, baita legen sakere.
0: Hauek ez dira moda hortatik erori, ez? Egia da moda hori, ja, aztu genuela, baina hauek mantentzen dute beraien pitilloiekin, ze, klaro, pitilloiek eramaten ezpa dituzu, gero nola eramango dituzu, sartze dituzten bota hoiek.
1: Bai, bota hauek gainera belauneraino iritsi daitezke, eta botak ez badira, plan eroso xegoa badute, UGG-ak edo UGG-ak ere izan daitezke.
2: Baitxo.
1: Baina, nere galdera da. guk ere Euskal Herrian bizi deu urrie. Eta bizi deu udazkena.
0: Eta ze polita udazkena Euskal Herrian.
2: Nai,
1: sekulakoa da.
2: Ze kolore hartzen da.
1: Beraz, zein izango lieke Euskal Herriko Christian Girl autumak?
0: Wow,
1: hemen... Zein izango lietzake gure Hall of Fame?
2: Buah.
0: Ba, hemen plantxa daukagu, ez? Azten gara pentsatzen, eta...
2: Nik buruan ja
0: batu Euskal famatuen artean baditugu,
1: eh?
0: Claro, nik ez dakit entzuleok zuek identifikatzen duzuen Inigo aipatu duen Christian Girl Autumn fenomeno hau, baina Euskal Herrian esango dizuegu, zuek uste baino gehiago daudela, eh?
2: Eta ez baldin bada dituzue irudikatzen zelako motatako pertsonak dian, bidali mesu bat eta bidaliko dutzuegu argazki bat, bale? Zuek buruan aukitzeko.
1: Nik uste hemen Euskal Herrian behin zat gure neska kristautxo erregina izango litzatekeela lehena bintzat Laura Chamorro.
0: Bueno, Laura Chamorro, gainera hemen gusa joan ere pasazen aurreko denboraldian padiren diari joan izan genuen eta bera oso Christian Girl Autumn da, eh?
1: Bai, Laura Chamorro Starbucksera sartzerako zerbitzariak jada badaki Laurak zer eskatuko duen. Zerbitzaria gainera ez bitarra izango da seguraski eta berak tazitan Laura Zehatzi ipiniko dio.
0: Ha, Laura Zehatzi.
1: Laurak,
0: Laura.
1: Ez azula uste eozen gauza eskauko donik. Laurak eskatuko du iced latte skinny bat, sugar free, eta olo esnearekin.
0: Behar dan bezala.
1: Behar dan bezala.
0: Claro.
1: Eta ondoren Instagramen zintzilikatuko do. Behar dan bezala. Eta berak, gazteleraz jarriko du gainera, ja estamos en matcha.
0: Ja estamos en matcha. Zesan nahi du, ja estamos en
2: matcha. En matcha.
1: En matcha. Laurari itzkokoak asko gustatzen zaizkio.
2: Oso ona.
1: Matcha hartu ez duen arren, berari gehien mundu hontan itzjokoa gustatu zaio, beraz.
2: Ya estamos en matcha.
1: Ya estamos en matcha.
2: Negar.
1: Urrengoa, Donostiatik urrundu gabe.
0: Ah, o sea, dena Donostian geratzen da,
1: ose? Ez, dena.
0: Ah, vale. Baina egia da Donostia oso Christian Girl Autumn badela, eh?
2: Bai.
1: Alkate jauna, Jon Insausti.
2: Bomba!
0: Jon Insausti alkatea ere... Zaku honetan sartuko genuke.
1: Nik bai behintzat berak ez luke iced latte bat eskatuko, agian flat white bat, katilu minimalista, txiki batean. Eta berak gainera bueltaxi emango luke Donostitik, argazkiak aterako lituzketa ondoren Instagramen, berak horremeste atxegin don karrusel bat igoko luke, Donostiako udazkena ipiniz.
0: Imaginatzen dut bufandon batekin, lepoan, baina bufanda haundio ditako bat badakizu.
2: Lenik rabitzen bufanda
1: hori,
2: ez?
1: Hori da, nongo azoka da, Errioxan egiten da ba azoka ezagun bat, ba bertan saltzen dituzte horrelako furlarrak, eta berak jantziko luke horrelakoa, seguro.
2: Ezkaraikoa
1: hori da.
2: Karaiko
1: hoietako bat jantzeko.
2: Horre pikatzen dabe.
1: Bai, baina Joni bosta xola. Galtza pitilloekin eta oinetako zuri zuri.
0: Udazkena benetan bizitzeko hau zita.
2: Imaginau dut, esan dozula karrusela argazkixak igotzerako momentuan, baina behoi imaginatzen dut Donostiko karruselakin hola zian, barandilla noratuta.
0: Zaldiko maldikoekin.
2: Hori da.
0: Donostia. Besterik gabe.
1: Udazkena.
0: Bizi udazkena. Bueno, Joni Insausti ere, Christian Girl Autumn edo Berez, elitzateki izango Christian
1: boy,
0: Autumn Girl, edo, bueno, Autumn Boy.
1: Berez, bai.
0: Claro, ze bukaeran
1: Gramatical
0: Girl edo Boy edo dena.
1: Bueno. Baina, bueno, horrelako xea da,
0: vale.
1: Urrengoa, Ainhoa Sánchez aurkezlea.
2: Arriba!
1: Nik esango nuke gainera, bera dela, nik...
0: Igual, Euskal Herriko ikurra,
1: duena,
0: eh?
1: Bai,
0: igual,
1: izan litzeke.
0: Laura Chamorroren gainetik esango nuke. Bueno, hortxe.
1: Hori asko esatea.
0: Asko esatea da. Baina hortxe, eh? Osea, Christian Girl Autumn tituloa Ainhoa Sánchezek ere eramalezake, eh?
1: Bai, baina berak, Ainhoak ez luke tema txabat eskatuko, ez da pumpkin spice latte horietako bat ere, nik uste agian berak txai latte bat eskatuko lukeela, ez berdina delako, eta, bueno, nik gehiago ikusten dut korronte hortan matxarena eta pankinenean, baino.
0: Bale, matxaren karro horretara igo dela, ez?
1: Bai,
0: vale.
2: Bai.
1: Eta... Mugimendu eta korronte honen ama, beste izenik ez duelako, Ane Igartiburu.
0: Ane Igartiburu. Bala. Super udazken kutsuko emakumea, eh?
1: Bai. Ala da, eta gainera, Ane Igartiburuk ez dauka Starbucksera joan beharrik, Starbucks bere gana juten delako. Ane, mila urtetan ez litzeke jungo, bere etxen gozo. Manta haundi batekin eongo litzeke, leiotik begira.
2: Ez que, hola irudikatzen dut, aia, man.
1: Zer edango lukeanek, te bat, infusio bat.
0: Infusio
1: te bat. Berde bat.
2: bost.
0: Hau entzuten duen bitartean etxean, Love Story.

0: Yes.
1: Taylor Swift entzuten duen bitartean, seguro. Nik esango nuke, ani gartiburu Swiftia ere badela,
0: bai.
1: Pegatzen dio.
0: Bai.
2: Lasai asko,
1: hombre, gainera. Gainera, Christian Girl Otomen ama izan da, ba, hori, infusion batekin, mantatxo batetxean, eta Taylor Swift entzuten zu tondoa piztuta daukan bitartea.
0: Bai.
2: Bixe.
0: Bai, bai, bixe.
2: Eta hauek izango lieke gure,
1: jo,
0: Nik beste batzu badazkatu
1: daik buruan, Hombre, bota baten bat,
2: bota baten bat.
0: Niri etortzen jata adibidez, bebai, Izaskun Moyano.
1: Ah, vale. ETV-ko kazetaria, Izaskun Moyano, vai. Oso Christian Girl Otom. Aspaldi ikusi gabe, Izaskun, ez dakit non dagoen.
0: Entzute maldi mazare, idatzi,
1: Idatzi, ea identifikatzen zaren bizkat korronte honekin, Christian Girl Otom korrontearekin.

0: entzuleok zuek zein sartuko zenukete zaku honetan 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian udazkenean sartu gara hasi dira berriro bakalera irteten Christian Girl Autumn tendentzia honen ba erreferenteak eta hoietako batzuk ekarri dizkigu Euskal Herrian oso presente ditugun ba pertsonaia hoietako batzuk Iñigo Aramburu eskerrik asko
1: zuei.
0: Bueno, txiko dugu kantau guere udazkenean murgiltzeko goxo gaudelako goxo goxo.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu. Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Bornoven eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuzletan, enkato batiko garekan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Cristina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: gailurra Otsaila doinuarena da.
0: Hop Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
2: Arratxaletan gu gara, seiter diak pasatxo, eta bagoaz, bueno, jaialdi baten inguran hitz egitera, ze, bueno, duela urtetxo batzuk hasi zen musika jaialdi hau, eta, ba, egia da, azken urteoetan pixkatxo bat galdu egin duela indar hori, ez hasierako indar hori, baina, bueno, jarraitzen duela, eta gainera, badirudi, hasi direla artista batzuk eta konfirmatzen.
3: Hori da, gauzia da, sare sozialetan, jendia mugitzen hasiala, Benidorm Festen, jaialdi horretan parte hartuko duten taldi zeintzuk izango diran asmatzen, ez? Edo behintzat beren apostuak botatzen. Alainik esan daben moduan, esan birra dau Benidorm Festen, ba, lehen bai aurkezten zala, ba, Espainia mailako taldeak eta aurkezten zian gero Eurovision jaialdixan, ba, Espainian ordezkari moduan jungo zianak, ba, aukeratzeko, ez?
2: Bai, berez sortuz, bueno, sortu zen, nahi zuten jaialdi bat antolatu, baina azken finean puntxa zen, gero irabazlea, jaialdiko irabazlea, Eurovision jaialdira joango zela, hau da, Italiaren kasuan Sanremo jaialdi egiten duten bezala, ba, Espainia mailan nahi zuten Benidorm Festivala sortu, ba, hori Eurovisionera eramateko. Gauza da,
3: gero movida dau, entakizuen moduan, ba, Israelek bertan parte hartzen jarraitzen baldin badau, ba, beste herrialde askok uko indotzela, ba, bertan parte hartzen
2: ari. Bueno, hainbeste ez dira, eh?
3: Ez.
2: Gehiago izan beharko lirateke, uste dut, bost bat herrialde direla.
3: Hain gutxi?
2: Bai, tartean Espainia, eta hori, bueno, txalotzeko ere bada, eh?
3: Bai, baina, hartze. Bueno, ba, hori dela eta, ba, hor gelditxua Benidorm Festa, ba, beste jaialdi txiki bat izango basan moduan, eta ez gara hor zentrauko, osea, Eurovision eta mundu guzti horretan ez gara zentrauko, guk beste fantasia bat kontauko dotzuego, ez? Benidorm Fest jaialdixan zentrauko gara, zesan dugun moduan, karteleko izen batzuk urten dira, eta horren artian egongo zan adibidez, Vera Rusovsky.

0: Arkatu Rousowski, bertan izango da Benidorm Festen urrengo edizioan.
1: Itxuria bai, hori da behintzat, sare sozialetan, bueno, ba, bueltakat dabilen kartel misteriotsu horretan agertzen den izenetako bat.
0: Baina kartela ez da ofiziala, orduan.
1: Ez da ofiziala, ez. Ba, hortikan agertu da, baina, karo, jendia jarzi da, hauza garrotzen eta esaten,
0: Hau seguro fanen batek egingo zula, eta gora zidea esaten, hau benetakoa da, filtratu egin da.
1: Jartzen, bajo zero bai egongo dala, beste artista asko, baina gauzia da kartel honetan, badauala zatitxo bat agertzen dala jeroglifikos jositxa, eta badare hor, bizpairu artista ez dakigunak oso ondo zeintzu diran, eta arreta berezitxa jarriko dotzau jeroglifiko horretako bati, ze horri ikusten ditugu hiru bihotz. Eta ez dia edozein bihotz, ze ikusten dugu bihotz urdin bat, bihotz larroix bat eta bihotz marroi bat. Orduan jendia hasi da txoratzen alain eta esaten ia hueltauko dan gerban famatu bat. Espainia mailako edo estatuko gerban famatu bat.
0: Vale, osea, diote gerban bat, gaur egun jarraitzen ez duen gerban bat, bueltan etorriko dela Benidorm Fest jaialdirako.
1: Bai, eta horraz idia esaten, hiru baldin badia, hiru baino gehiago baldin badia, koloriek garrantzia asko dutela, zebestela ez dutela jarriko kartel horretan, eta horregun aizarakatzen, jendiak ia ze apostu bota ditxuan, eta badare hiru apostu gutxi gora bera gaiendu dianak, baina zerrenda oso luzia da, eta aukeretako artian berek dare, Las Ketchup.

0: Aserejé, Aserejé, bueno, ba, taldea. Gainera, duela gutxi zegin genuen bakanta honen inguruan ze, bueno, ba, oihartzun izan duen nazioartean eta berriro modan jarri dela besti hau.
1: Claro, igual horregaitxik hanbe bai badaka loturia, ze ez dakitzen bat artistek beren abestixetan gaur egun txertatu dute Aserejen sample hau, eta ja jendia hasi da esaten, bua, ba, fijo, Benidorm Festera apunta udiala, yeah. Ze aurreko urtian, okerrez baldin manabil, Sonia eta Selena buelta usian, edo inda bi urte edo hola.
0: Bai, esango nuke baiet.
1: Orduan, karo, badabiz esaten aspaldiko edo garai bateko artista horrek baia pixkat aparte dausenak edo hautza hartu duten
0: Aizte
1: artista horrek.
0: Astuta.
1: Hori da, bueltan etorriko diala. Eta beste aukeraketa batekin jungo ara edo beste apostu batekin eta neri hau pertsonalki asko gustauko jata, ze horren artean egongo zian berek. Flos Mariae.

0: Bale, nik ulertzeko, beraz diote, konfirmatuta dago edo behintzat, norbaitek ja adierazi du girl band bat, estatu mailan, bueno, desagertuta dagoen girl band bat, itzuli egingo dela Benidorm Fest jaialdira. Eta aukeren artean jendeak bota ditu, adibidez Las Ketchup edo baita Flos Marie.
1: Hori da, gero jendeak bai esan dau, bai igual laungara izan aldala, ze aspalditzen ez dugula entzuten,
0: laungara ez da girl band bat?
1: Ez, baina gero laungara keruaten nena ben jende guztia, ba girl band moduan bebai konsiderau aldala. Ruz empoderada bebai urten da, Las Supremas de Móstoles, urten dia mordua taldea lan.
0: Ja, jende hasiko zan botatzen, ba, estatu maian izan diren gerban guztiak.
1: Hori da, edo, ba, tipiko zela da, Caribe Mix disco horren barruan, ba, juten zian talde batzuk, Canarias, Canarias gainera, oindala gutxi hueltaudia petazetakin batera. Orduan, karo, dabiz esaten, amen zeo se dabil ja. Mobitzen.
0: Las niñas, las niñas, primas, las según primas. Beste bazara las primas.
1: De hecho, es que, dare hainbeste talde, ja, jendiak ez da kixala, eta karo, zela, Benidorm Feste kondiokan ez da ben, bai estatu esebe, ba, hor dare...
0: Bueno, baina, divertigarrina espekulazioak dira.
1: A ver, nene gustatzen jataz, azkenian fantasia hori dau, claro. Eta, ba, jendia ez dena beran apostuak botatzen, eta egisa batzuk esan dutela bebai, ia Belen Esteban eta Gran Hermanoko jende geisha joango dan, edo bueno, Maria Patiño, bai. Eta alako gauzak. Igoi da zupizkatatzeko, alai?
0: Bueno, ba, hau da Flos Marie, eta azken batola diotena.
1: Amen. Bueno, esan dau, oso garrantzitsua dala, hiru bihotz honek duten koloriak, bihotz urdin bat, bihotz larroi bat, eta bihotz marroi bat, eta agian berak izan alkozian. Guazen entzutera, mesedez.
2: Nombre de las componentes de Sweet California.
3: Tonia, Alba, y mierda.
1: Bueno, hola, dau. Igual, Sweet California.
0: Hau, Aitana zen, ez?
1: Aitana zan, bai.
0: Aitana zen, esate du, Alba, Sonia, eta mierda.
1: Bai, esan akordatzen azkenan izenakin, baina, bueno, apostu guztiak Sweet California girl band honetan jauzidia, edo jendiek behintzat honen aldeko apostu hain dauz. Eka leu, fijatzen molde mazari, Sweet California girl band honek, bakoitzak ulia kolore batekua sakan, eta kolore horrek izango zian, urdina, larroxa eta marroia. Diala, jeroglifiko honetan agertzen dian, hiru bihotzen koloriak.
0: Amigo, vale, vale, ordun, Sweet California hartu du indar berezia espekulazio hauetan, ez? Diotelako Benidorm Festen girl band bat itzuliko dela, eta hoietako bat izan daiteke, hau desagertuta dago, ez?
1: Claro,
0: jarraitzen,
1: aspaldi desegin zian.
0: Hau ze garaikoa da, One Direction garaikoa, edo gutxi
1: gara bera. Nik usta baietz, 2010 edo ingurukua, egixadan eri asko ez ustala eman zuri alain.
0: Nik, ez dakit ez da kanta bat, Sweet California dena, baina hauek, igual, aurinen garaikoak dira, ez?
1: Beitu, azizian 2013.
0: Begira, eh? Ba, hau da Sweet California.

0: Eta hauek bueltan etorri daitezke, noiztik daude, bueno, deseginda dago taldea?
1: Ba, ustot, 2016 desegin zala.
0: Ah, ostra, duela urte pila bat, duela mar
1: claro,
0: urte.
1: Claro, a ber, begiratuko, ze, claro, alain nik ez ditxu jarraitzen orduan.
0: Bueno, ya, baino, hauen itzulera ez dakit oso desiatua da bere jarraitzaien aldetik edola?
1: Ba, ba, bai, ze, hor, ez dakizela ditzen dian Sweet Californian fanak. Sweeties, ez que, claro, Sweeties, Sweeties...
0: Hori hartuta dago.
1: A ber, jartzen dago ez ziala guztiz banatu, baina doiaz musikia etaratzaike, aspaldik txiz, ze hor gainera... Iruretako bat junzan gero beste bat zartu zan uste dut erregon zan alako mobidare. Mal jartzen dugu, ez diala ofizialki banatu, baina bueno. Darela pausa temporal batian.
0: Vale, bueno, ba, Sweet California izan daiteke Benidorm Festera, bueno, aurkeztuko den taldetako bat, ba, denbora luzez hor erdi bananduta egon ostean. Fantasia Twitter eta jendea ja berotzen. Bueno, egia san, honek balio du promozio bezala baita, ba interes pixka bat bizteko Benidorm Festen inguruan, eh?
1: Ba bai, nik mendikan gustoko jatan Flos Maria ueltatzia, ze badakizuen moduan honek bai banatu intzian alain.
0: Bai.
1: Banatu intzian.
0: Ba, gure apustua Flos Maria, hor Benidorm Festen. Venga, aurrera goaz, eta kasunetan David Guetta eta Bibi Rexha dato zauda

0: Goizean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.
1: Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.

0: Maketa lehiaketako epaimaiaren saria eskuratu zuen Garrek. Eta buelta nator kanta berri honekin, ontasunaren lema Garren eskutik. 12 minutu zazpietarako. Eta gaur albiste bat jakin dugu, Muse taldeak hiru kontzertu emango dituela Espainiar estatuan, 2027ko urtarrilean izango da hori, eta Europako beste hiri batzuek, batzuk ere zapalduko dituzte, horrelako kanta mitikoak taularatzeko, Muse bueltan hemen Europan. Zehazki urtarrilaren 19 eta 20an Madrilen izango dira, Movistar Arenan ikusiko ditugu Muse taldekoak, eta urtarrilaren 23an Valentzian, hola,
1: Valentzian
0: bapaten, bueno, ez gaizki iruditzen, bueno, Madrilekoa, ja, espero genuen, baina, bueno, beste askotan hiri batzuk ere, zapaltze, beti Madrilen Barcelona, eta Barcelonan, hombre, ondo dago Valentzian, eta, bueno, Bilbora etorri neba dute, edo nizorakit, beste hiri batzuetara, urtarrilaren 23an Valentziako Roig Arena estadioan izango ditugu dugu Musekoak, eta bueno, haizu jarraitzei askorentzako albiste oso pozgarria izango zen.

Bueno, dakigunagatik 73 euro terditik aurrera jarriko dira salgai sarrerak. Hombre, bueno, merke ez da, baina bueno, merkeenak 73 eurotan, imaginatzen dut 100tik gora izango ditugula. Aurre salmenta urriak 7 ez markatu urriaren 6an fanentzako aurre salmenta izango da. Gero Live Nationen aurre salmenta urriaren 7an da, bi aurre salmenta ditugu. Jesus. Eta gero ja salmenta orokorra urriaren 8tik aurrera. Muse taldea ikusi nahi baduzu, jakin urriaren 6tik aurrera hor sarrerak ja

0: Frantzia hegoaldean edo erdikaldera arte. Hau da, beste Europako ba herrialdeak ez dituzte bisitatuko.
1: Ah, bakarrikan hortan egongo dira.
0: Momentuz hoiek iragarri dituzte eta bueno, ba ondo dago ze beti da biltza bai Londresen, Parisen, ez dakite. Ba bueno, gutxienez beste
1: zonalde
0: bat aukeratu dute Muse taldekoek. Eta utziko dugu talearen kanta hundioetako bat.
2: Arratsaldero, zurekin.
0: Motorrak berotzen joateko urtarrilerako Valentzian eta Madrilen ikusiko ditugulako Musekoak horrelako kantekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Lauretatik zazpietara egin klik eta bihar larun bata izango da. Eta larun batetan, arratsaldeko iruretan, hasten da gu onenak. Bale, ez galdu, ze asteko onena biltzen dugu bi orduko saio batean. Ikaragarria bihar gu onenak. Hori bai,

0: asteburura goaz, eguraldi honekin.
1: Ba, betxu, asteburuan bebai, ba, egun honetako giro nazi hori eukiko dugu, zehoi momentuan, betxu, Donostin zelako ostartia zabaldu dan, hemen gure parian behitzat, Miramongo egoitza parian, demaseko ostartiak hau, baina han ikusten dugu ja, odeiak bebai, ba, grisak darela, pixkati junak, eta zapatu zein domekan bebai, alako eguraldi xaukiko dugu. Euskixa, ostartiak, eurixa, hori bai, temperatura, ez da aldaketa handirik egongo.
0: Bueno, ba, temperaturetan aldaketarik ez, baina, bueno, ba, denetarik ikusiko dugu baita asteburuan zehar. Gubagoaz, eta astelenean arratsaldeko lauretan itzuliko gara, Maite Garmendia bueltan.
1: Asteburu honagur.
0: Baita ni ere Alain Perez, disfrutatu asteburu ontaz, jakin orain zazpidatik aurrera bealdea etengabe saio izango duzula, eta esan bezala gu bihar buelten iruretan gu onenak saio berri batekin, eta astelenean, ba, betiko gu saioa zuekin batera arratsalde pase egiteko. Beraz hori, ba, astelen arte, disfrutatu asteburuaz, musundi bat, aio! Mua! Mua!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazen, eten gabe ditzen den saio bat. Zabaltzera goaz, zergatik bealdea eten gabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz, benetako etenaldirik gabe.

Nontzunduzun nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika entzungo duzu B-aldea, ko musika hori bai, B-aldea etengabe honetan, nere konpainian Julen Idigoras naiz, ongi etorriak.

batzuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat, hain zuzen ere, zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako, eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik, hau gogorarazine dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Espainiarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Biorduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu Behaldeako musika hori, bai? Behaldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Irigorazen naiz, ongi

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata besteren atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

0: nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.
2: Bai. Ya está.

Gaztean, une honetan, musika, musika eta musika. Itzik ezen gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Idigoras naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: okupatu erreko.
1: Kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten ni hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin B aldeako musika entzun dugulako, baina saio berezinotan B aldea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

0: nasa brusa.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista